0: 今おかけした1曲目の今出さんセレクトのムーンのクアンドクアンドクアンド、涼しいですね。
1: 涼しげな曲でしたね。
0: 音楽からもこう涼を感じられるっていうのは本当いいですね。
1: 本当そうですよね。
0: ちょっと落ち着きましたね。
1: 落ち着きました、はい、気持ちがね。さあでは、はい、お天気をねお伝えしていきたいと思います。まずお天気概況です。午前4時41分金沢地方気象台発表です。北陸地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受けているところがあります。石川県は曇りまたは晴れで雨の降っているところがあります。23日は高気圧に緩やかに覆われますが、気圧の谷や湿った空気の影響を受ける見込みです。このため加賀では晴れ、朝晩は曇り、能登では曇り、昼過ぎから時々晴れで夕方まで雨や雷雨となるところがあるでしょう。そして24日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、前線が日本海から東日本に伸び、湿った空気の影響を受ける見込みです。このため加賀では晴れ、能登では曇り、時々晴れで明け方から昼前まで雨の降るところがあるでしょう。ではお天気詳しくお伝えしていきたいと思います。今日の加賀地方のお天気です。加賀では今日西の風晴れ、朝晩は曇り、降水確率1日を通して 10% です。今日日中の予想最高気温、金沢では33度です。続いて能登の今日のお天気です。能登では今日西の風曇り、昼過ぎから時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。輪島での今日日中の予想最高気温が33度です。降水確率午前6時から正午まで雨が 30%、 夕方6時まで 20%、 深夜0時まで 10% です。明日の加賀地方のお天気です。明日加賀では西の風晴れ、降水確率です。午前6時から正午まで 0%、 その後深夜0時まで 10% です。明日朝の予想最低気温、金沢では26度、日中の予想最高気温が33度です。明日の能登のお天気です。明日能登では北西の風曇り時々晴れ、ところにより明け方から昼前にかけて雨となるでしょう。降水確率です。午前6時から正午まで雨は 20%、 その後深夜0時まで 10% です。明日朝の予想最低気温、輪島では25度、日中の予想最高気温が33度です。週末の県内のお天気です。7月25日土曜日、石川県内お天気は曇り、降水確率 40%、 予想最低気温が27度、予想最高気温が33度です。7月26日日曜日、お天気は曇り時々晴れ、降水確率 30%、予想最低気温が26度、予想最高気温が32度です。次に週間予報です。石川県内向こう1週間のお天気です。23日から24日にかけてはおおむね晴れるでしょう。その後は雲が広がり、28日は雨が降る見込みです。最高気温は平年より高い日が多いものの、26日以降は平年並みの日もあるでしょう。最低気温は平年より高い日が多い見込みです。お天気をお伝えしました。
0: 全国的に見ますと、今最も気温の高いのが三重県桑名で 35.2 度、三重県では今日の予想最高気温が40度以上ということを予想されていますけれども、すでに三重県桑名では 35.2 度、午前9時前にすでにもう猛暑日の気温を観測していますし、また愛知県の新城で 35.2 度、東京府中で 35.5 度の気温をもう観測しています。

0: 東京も暑いんですね。
1: 本当ですね。石川県にも熱中症警戒アラートが出されていますので、本当にあの体大事にしてですね、過ごしていただきたいなと思います。まあ、この暑さの中ではありましたが、昨日石川県の高校野球石川県大会の準々決勝が行われまして、金沢が優勝候補の一つである星稜高校を10対3で破りました。また遊学館がこちらも優勝候補の一つ航空石川を4対2で退け準決勝進出を決めています。またあの金沢市立工業高校がですね、金沢市立工業が金沢学院大附属を2対1で逆転しまして、12年ぶりのベスト4進出ということを決めております。またあの小松大谷もね、準決勝進出決めておりますんで、
0: 頑張ってほしいな。
1: 明日があの県大会の準決勝ですか。
0: そうですね、
1: 暑いでしょうね。熱い戦いもそうなんですけれどもね、
0: 少し時間を遅らせるってことなんでしょうか。何時からなんでしょうね。
1: なんでしょう ね、
0: 涼しくなってくれるといいんですけれども、なかなかこの暑さはね、収まりそうもありませんよね。
1: 準決勝は石川県立野球場が金沢高校対金沢市立工業高校、そしてもう1試合が小松大谷高校と遊学館高校ですか、の試合になりますね。
0: いや、私はね、星稜がコールド負けしてしまう。
1: 今日コールド負けだったんですね。
0: っていうのがね、
1: 7回コールドでしたっけ。
0: そうでしたね。
1: もう春の県王者ですからね、星稜高校。
0: そうですよね。だけどあの金沢市立工業高校、ごめんなさい、金沢市立高でしたね。あのやっぱりね、ピッチャーが素晴らしいんでしょうかね。
1: 昨日の星稜との試合、それは金沢高校ね。
0: 金沢高校ね、ピッチャーが素晴らしいんでしょうかね。なかなかこう点が届かなかったということもねありまして、
1: 昨日私の知り合いがあのこの金沢高校対星稜高校の試合見に行ってまして、
0: 私知り合い
1: もすごくあの盛り上がったって言ってましたね。
0: そうなんですか。
1: 金沢高校側にいたそうなんですけれども、あの金沢高校高はもう学校を挙げて応援来てたみたいですね。星稜高校は昨日そうでもなかったようですけれども、
0: 本当に、これはまあ盛り上がりますし、片や星稜は食いつくのにもう必死だったと思いますけれどもね。
1: その応援に行ったあの知り合いの顔を見たら真っ黒、もう選手たちも真っ黒だけど
0: 応援団もね、
1: 応援団も本当応援してる側っていうか観戦してる側もね、すごく日に焼けてましたね。
0: そうですよね。私のね友人はその星稜高校の応援に行っていて、
1: あ、そうでしたか。
0: もう昨日会ったんですけども、もう何とも言えず悔しそうでしたね。もうそれぞれの思いがね、あった戦いだったんでしょうけどね。
1: これであのほら優勝候補って言われているような高校が、今あの航空石川もそうですけれども敗れてしまったの で、 それはそれでまたこう新たな高校 の、 このこれからの
0: 期待もできますし、
1: 快進撃にやっぱりね、面白みっていうのは出てきますよね。
0: そうですよね。私は地元のね小松大谷高校がね、どこまで勝ち進んでいくかという、あの小松大谷高校のコーチはね、やはりねあの全国を回っていい選手のスカウトを、されているということを聞きましたけれど、みんなね熱いですよこの高校野球戦いは、
1: あの選手はもちろんですけれども、その関係される方、応援される方もですね、体こうね大切にしながらですね、お願いします。
0: したいと思います。
2: 交通情報です。
1: 時刻は午前9時17分です。日本道路交通情報センター、午前9時10分現在、金沢バイパス富山方面です。国道8号線金沢西インターチェンジ付近100メートルの渋滞。反対方向福井方面金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市有松付近では野町広小路方向から横川方面に300メートルの渋滞です。金沢市有松付近横川方面に400メートルの渋滞が発生しています。その他お堀通りでは金沢市兼六園下付近広坂北方向から大手町の方に300メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。 金沢駅に向かう方です。三社付近で400メートルの渋滞が発生しています。金沢市三社付近、金沢駅方面に400メートルの渋滞が発生しています。高速道路です。ネクスコ中日本、現在石川県内三河インターチェンジ付近上り舞原方面で1キロの渋滞が発生しています。北陸自動車道三河インターチェンジ付近上り舞原方面1キロの渋滞です。金沢東第二インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。 JR 西日本、列車の運行です。北陸新幹線接続の特急サンダーバード白鷺に運転の遅れや取りやめはありません。 IR 石川鉄道です。大聖寺から栗原間、現在上下線とも平常通り運転しています。交通情報でした。今週の火曜日にですね、 FMN1 の番組よろしくスタジオサミットに白峰にいらっしゃいます、
0: はい、
1: 白山手取川ジオパーク応援団長の山口隆さんがお電話で出演してされました、
0: う
1: ん、
0: あ、そうです。
1: まあ、そんな中で白山手取川ジオパークの、まあ、再認定っていうんですか、はい、再審査っていうんですかね、
0: はい、
1: 新たにまたこの認定を継続するかどうかのこの判断を行うために調査員が来て始まるんですよっていうのをお話しされてまして、今週の火曜日からですねユネスコの調査員がですね白山市を訪れて、今の白山手取川ジオパーク、今世界ですけれども世界ジオパークの一つですけれども、今現地調査を始めているということですね。
0: これやっぱりね、うん、皆さん気合い入っていらっしゃると思いますし、
1: 地元はそうですよね、白山市もちろん、
0: うん、やっぱり白山を望むね、美味しい水、はい、美しい川の流れっていうのをね、うん、これ認めていただきたいなと、
1: ね、そうですね、
0: 思いますけどね、うん、
1: 今2023年にユネスコの世界ジオパークに認定されたこの白山手取川ジオパークですけれども、う
0: ん、はい、再認定ですか、
1: はい、桑島化石壁にも代表されるような2億数千万年前からの地層の変化が確認できる学術的にも貴重な地域だとされています、うん、山口隆さんのお話にもあったんですけれども、単にそれを守っていくだけじゃダメなんですってね、うん、ジオパークっていうのは、
0: ああ
1: そうなんですか、それを活用して、例えばその勉強に使う、勉強材料に使うだとか、反対に商業的な面もそうだし、うん、いろんな PR も含めてしていかなくちゃいけないって、これをこう総合的にやっぱり判断するそうですね。
0: そうですね、
1: 大事に大事に守っているだけではダメなんだそうですね。
0: あ、そうか、はい、自然を静かに守っていくだけではダメ、
1: ダメだ、
0: それをいろんなところで活用してくださいという、うん、そうなんですね、うん、
1: だからジオパークもちろん白山をこう源としてですね、うん、その水もそうだし、うん、その石の旅とも言われていますし、
0: はい、
1: いろんなものがこうやっぱり関わってきているのの一もそうだと思いますね、はい、その水の恩恵を受けて潤されているわけですから、
0: そうですね、
1: はい、
0: まあ、じゃあこれぜひね再認定ね、いい結果が出ることを祈りますけどもね、
1: はい、11月調査っていうのは今月の25日まで行われて、うん、はい、土曜日ですね、明後日の11月にも開催される予定のユネスコの会議で認定が継続されるか決まる見通しだということです。
0: はあ、11月ですか、
1: はい、
0: はい、待ってみましょう、楽しみですよね。では曲です。ミーシャパリスでマイワンテンプテーション。

0: ミーシャ・パリスでマイ・ワン・テンプテーションでした。シズの R&B を聞きながら、 R&B というとリズム&ブルースですが、私今田シズの R&B はロックンロール&ブルースです。少女から大人の女性と映る青春時代、日本のロックやブルースに夢中になり、ライブハウスに通って汗をかいて盛り上がり、時には切ないメロディーに涙しました。 R&B を聞きながら今でしずのセレクトでお送りしております。このね、7月は柳ジョージさんのね曲を聴いていただきました、はい、なかなかこう男っぽさっていうかね、うん、骨太な感じのボーカリストでいらっしゃるし、はいはいはい、ギターもエリック・クラプトンと似ているんじゃないプレイがね、うん、というふうに言われていらっしゃいますけれども、柳ジョージ&レイニウッド、それから柳ジョージさんはソロになりまして、はい、その前なんですけれども、はい、ザ・ゴールデンカップスにいらっしゃった時代もある。
1: じゃあ、あのグループサウンズ、エディ・ハンさんとかいらっしゃった。
0: そうですよね、
1: 懐かしい。本木ブルースとかの、
0: 懐かしいですね。1970年から75年まで5年間ゴールデンカップスにもいらっしゃったということなんですけれどもね、まあ、10月、2021年10月10日に亡くなられましたけれども、今生きていらっしゃるともう80ぐらい、1948年生まれっていうことでいらっしゃるので、78歳とかなんかそのぐらいにおなりになってるのかな、うん、もっともっとねいろんな曲を聴きたくと思いましたけれども、楽曲たくさん持っていらっしゃいます。今日聴いていただくのはこれもいい曲ですよ。柳ジョージで今夜はノーモアブルース。

県内金沢ここまでの最高気温が 31.4 度を観測しています。今日の予想がですね33度予想に金沢なってますんで、もうちょっと上がりそうかな

0: ズン、そうですね、やったけどこの9時30分の時点でもう30度超えですか、うん、はい、なかなかね辛い一日になりそうです
1: けど、ね、そうですね、やっぱ体なんか疲れますよね、この暑さっていうのはね、
0: もう夕方になるとね、本当皆さんもそうだと思うんですけども、ぐったりしちゃう、
1: ぐったりしますね、
0: あのいくらエアコンの中でお仕事してても、なんとなくやっぱり体がねぐったりしちゃいますよね。
1: でまたこのエアコンのその涼しさとそのなんだろう、こう屋外に出た時の気温差がありますから、 その気温差でやっぱり体っていうのはなかなかね慣れてすぐ慣れるわけじゃありませんから、
0: ね、確かにね、
1: 負担かけてます、かかってますよ、
0: はい、まあ、なんとかね栄養を取ったりとかこう体をね、あの、はい、時間のなんていうの使い方っていうのを大切にしてて、うん、ぐったりしてるからお休みの日はただ寝転んでるんじゃなくて、はい、少しお家の中でストレッチをしてみたりとかね、そういう体を動かすっていうことも必要なのかもしれないですよ、う
1: ん、何にも動きたくないですね、
0: ダメです、
1: もういやベタですね、
0: 私は
1: ゴロですね、
0: 私はちょっと動かしすぎかなと思うぐらいなんですけれどもね、まあ、体を動かすというと、あの一時すごく大好きだった自転車なんですけど、今最近ちょっと乗ってないんですけども、手入れだけはやってますけれどもね、その自転車なんですけれども、日本を代表する自転車道ナショナルサイクルルートに23日なので、明日今日ですね、あの認定されるということなんですけれども、この石川里山里海サイクリングルート、これがナショナルサイクルルートに認定されると指定されるということで、これ国土交通省による指定なんだそうですけれども、でこの全コースある石川里山里海サイクリングルート、
1: はい、
0: 7コースあるらしいんですよ、
1: 全7コースね、
0: で指定を受けるのは加賀市から七尾市までの海岸線をたどる石川里海めぐりルートというルートが、国土交通省に指定を受けるということなんですけれども、これがナショナルサイクルルートになると、でこの、ちょうどこう海をめぐるルートなんですけれども、はい、富山県の氷見市から朝日町に至る富山湾岸サイクリングコースと石川県のこのルートがつながるということで、
1: 結構な距離ですね、
0: 日本海側600キロ超なんです ね、
1: 氷見から浅井町って富山もずっと全域ですもんね、
0: そうですね、
1: 湾岸を、でそこにつながっていくという、
0: で私ね前あの数年前に琵琶湖一周して、琵琶湖一周が189キロですから、ほうほうほうほう、3回回れるぐらいなのかな、
1: しんどいなこの暑い日にそうですか、
0: だけど、やっぱりあの、まあ、町おこしっていう意味も兼ねてね、うん、その能登半島地震で隆起した海岸沿いの仮設道路なんかもね組み込み込まれているんですけれども、うん、なんとかあのそういったことでも能登にね力をということで、これからは道の駅であるとか、もちろん道路もそうですけれども、はい、トイレなんかもこれから国の予算で整備が始まるということなんだそうですよ、気持ちいいですよ、
1: そうですね、海沿いだとこう潮風を受けながらっていうんですか、浜風を受けながらというのかな、
0: 気持ちいい、私はねあの涼しいで30、40回ぐらいありましたでしょうか、スズのトライアスロンの大会に自転車でね、3年ぐらい続けて出てたんですけれども、もう一生懸命坂道、やっぱりアップダウンありますから、能登のコースはねアップダウンあって、もうなんとか登り切った先に海が、能登の海が綺麗に眼下に広がって、そこをダーッと下っていく気持ちよさというかね、そういうものもあるので、これぜひねあのこの認定されるので、私もう一回自転車でね能登走ってみたいなと思いますね、
1: いいですね、
0: どうですか、あの中村さんも自転車にトライして、
1: 今言ったように、いいですねって言うだけです、
0: あ、そうです、そうなんですでもこれからはねそのトイレであるとか、うん、道の駅、それから能登なんか特に道路がきれいになるということなので、お子さんたちを連れてね、あのどこか一箇所に車を止めて、はい、で自転車を下ろして、車から自転車を下ろして、でこのサイクリングルートをね、うん、走るとその気持ちよさっていうのもね、夏はちょっと暑いかもしれないですけども、
1: ね、それなりの自転車じゃないとダメですよね、
0: うん、でもねあんまりその自転車にこだわらなくて、でも、まあ、ペダルが軽いものの方がいいですけども、はい、でもあの何モーターのついて

0: てる、
1: うん、電動自転車みたいな、
0: うん、そういうものであってもいいんじゃないですか全然、
1: う
0: ん、
1: そうか、
0: あんまりこうあの、
1: まあ、気負いせず、気負わず、
0: うんうん、楽しめば
1: 楽しんだらいいかもしれませんね、
0: はあ、必ずでもねヘルメットを着用してください
1: ですよ、ね、そうですね、そういうのは大事ですね、
0: はい、
1: 気持ち、またその山の方を見ますと、うん、あの先ほど白山手取川ジオパークの話しましたけど、はいはい、あの自転車コースの手取キャニオンロードっていうのもありますからね、
0: ありますよね、はい、これもね本当によくね走ってらっしゃいます、自転車で気持ちよさそうにね、うん、この夏なんかもね頑張って走ってらっしゃいますよ、汗だくになってね、はい、うん、ぜひそういうことでのとも楽しんでいただきたいなというふうに思います、うん、はい、それでは曲を1曲お届けします。ムーンパイでサンシャインオブマイライフです。

0: 40度予想が出ている愛知県では、愛知県の新城では現在 36.2 度、全国で一番暑い気温 36.2 度を観測しています。
1: そうですか、もう36度いっちゃった。暑いですね。
0: はい、野々市内の小学校や中学校も今は夏休みですけれども、はい、まあ、あの中学生勉強に部活動に、まあ、小学生もそうなのかな、プール行ったりとか、でもやっぱりこうスマートフォンを持っている、保有している子も多いですから。
1: 多いですよ。
0: 見てる時間も長くなってるのかなと、
1: ね、それでやっぱりどうしても規制がかかりづらいというかね、そういうのもあるしね。
0: はい、読売新聞ニュースからフランスの話題ですけれども、はい、フランスの下院と上院は21日、はい、15歳未満の子どもの SNS 利用を禁止する法案をそれぞれ賛成多数で可決しました。法案が憲法に適合しているかを審査する憲法会議の判断などを経て、再来月9月から施行される見通しです。ヨーロッパでは初めての禁止措置となります。
1: あ、そうですね。
0: TikTok や Facebook、Instagram などが対象となります。この SNS の運営事業者には利用者の年齢確認が義務付けられ、はい、9月の1日から15歳未満は新たにアカウントを取得できなくなります。また既存のアカウントには4ヶ月間の猶予期間が設けられ、事業者は来年2027年1月1日までに対象となるアカウントを削除する必要があります。
1: はい、
0: この子どもの SNS 利用をめぐっては、うつや睡眠障害など心身への悪影響が指摘されています。はい、またフランスでは TikTok を利用していた子どもが自殺したとして、遺族が運営事業者を集団提訴していました。規制の導入を推進してきたマクロン大統領は21日、オンライン上で子どもたちを守るため具体的な対策を実行に移すと SNS に投稿したということです。読売新聞ニュースからでした。
1: オーストラリア、インドネシア、マレーシアではすでに年齢制限を導入して、こちらの方は16歳未満の利用禁止、そしてトルコ、今ご紹介があったフランスね、
0: はい、
1: こちらの方は15歳未満の利用を禁止、それから年齢制限するこれから方針ということで、欧州連合、イギリス、ドイツ、カナダ、韓国などもこれから年齢制限をする方針を固めたということ。

0: ということで、はい、さて日本ではというと、現在総務省や子ども家庭庁の有識者会議で議論をされていると、うんうんうん、年齢制限についてはしかし慎重な姿勢だということで、まあ、日本の動きはまだちょっと分かんないですね。い
1: や難しいですよね。
0: そうですね、
1: どこまでこう判断できるのか、これ子どもに限ったことだけじゃないと思うんですよね、
0: はい、
1: いろんな SNS の中でこう悪ふざけがの延長というか、さらにこう発展したような動画がたくさん拡散されていたりだとか、それで企業がこうね、
0: う
1: ん、訴えたりだとか、うん、そういったこともありますし、
0: はい、うん、昨日ねたまたま私帰りましたら、うちの小学生たち2人でね、あのいつものように YouTube を見ててすごく熱心に見ていて、あのグループの5人組の若い男性のグループの1人が携帯をスマホを盗まれちゃって、で今そのスマホがなくなるとどこにあるのかって位置情報みたいなんで調べていって、こいつが犯人だみたいなこと で顔モザイクしてあるんですけど、その犯人役の子がね、で、みんなでこうそのあの犯人役の子からスマホをこう奪い取るというようなものを見ていて、
1: 犯人役っていうか、それはリアルなのかどうか分かりませんね、
0: 分かんないけど、これはやらせなんだよ、こういうのあのこれ本気にして見てたらダメだよっていうようなこと私は言ったんですけど、あまりにもなんかおふざけが入っていたもんだから、だから何が本当なのか何が嘘なのかっていうのも判断しかねないようなものもね、
1: そっか、最近は AI でその本当にうまいフェイク画像っていうんですか、動画とかそういうのもありますしね、
0: だから本当にその親御さんたちもね、どこをどういうふうに止めていいのかっていうのがわからないから、もしかすると国の方針でもうバシッてやってもらうと、その親御さんの悩みどころが少しなくなっちゃうのかなっていうふうにも思っちゃうし、
1: でも子供だけじゃないんだけどな、ね、絶対に、ね、子供もそうかもしれませんけれども、
0: それを投稿する側っていうのもありますし、いや難しい、
1: でもないとないで寂しいんでしょうね。
0: そうで
1: しょう
0: ね、
1: そういう娯楽というか、ね、そういう人とのつながりというか、まあ、いろんな
0: あ
1: の
0: それもあると思う、
1: 良き情報が入ってくることももちろんありますし、例えば災害などとか、はい、そういった時の緊急な情報をこう取得する、はい、いろんな情報を得る術にももちろんなると思うんですけれども、
0: そうなんですよね、まあ、いい面もあり、まあ、全てそうですけれど、物事にはいい面と悪い面がこうね、背中合わせになってるっていうのはいろんなところであるんでしょうね。
1: 先日自分 の, あの使っているスマートフォンが、はい、あの画面をタッチしても何も反応しなくなりまして、うんうん、あれこれダメだなと、で2日間ぐらいちょっと粘っていたんです、画面動かないかなって
0: 頑張ってたんですね。
1: 結局2日間ダメで、全くあのスマートフォンに、あの何ももうアクセスできないっていうか、のが2日間あったんですけれども、その時にあのデジタルデトックスってあったなって、こうデジタル機器から離れてちょっとこう心身を頭を休めるって、そういう2日間にしようっていうか、そういう時間にしようと思ったんですけど、触れない2日間、ものすごいストレスでしたわ。
0: そうね、
1: 何がデジタルデトックスかなと思いながら、
0: 確かにそれをストレスに感じてしまうっていうぐらいに
1: も犯されてるんですわ。
0: そうですよね、もうな体の中に染み込まれちゃった
1: 。だからその2日間は私あの電源入れて何も動かないアイコンだけを見るっていう、その動かないかなってアイコンだけを何度も見ましたけれども、動くわけがなかったですね。
0: まあ、そのぐらいもう浸透しちゃってますからね、まあ、子どもたちにとっては良きも悪きもね、はい、まあ、あの親御さんたち大変ですけれども、ね、向かい合っていかなきゃいけないことですよね、はい、では曲です。モーガン・ウォーレンで Thinking About Me です。

0: さて、美味しい話題食べてみたいなと思ってしまうんですけれども、富士化学工業と金沢工業大学と、飴の製造で有名ですよね、あの田原屋さん、金沢市にございますけどね。でこちらが、連携をして米飴の残りカスを活用したグミを開発したと。
1: グミですか、
0: うん、へえ。美味しさと健康価値の両立を実現しました。16日から田原屋の店舗で販売を始めてもいるということですね。16日からということで、商品名が米グミ粉。
1: 米グミ粉、
0: うん、グミですからね。
1: なんか可愛いネーミングですね。
0: そうですね、米グミ粉ちゃんみたいな。
1: お米の米とグミと
0: グミ、
1: はい、米グミ粉、
0: はい、米飴のカスに含まれる腸内環境を整えたり肌の潤いを向上したりする、成分でレジスタントプロテイン、うんっていうものが入ってるそうなんですけどね、
1: はいはいはい、
0: で同成分の研究を行っている金沢工業大学の、尾関健二客員教授の知見が開発のきっかけとなったということなんだそうですよ、うん、食べてみたくないですか。
1: いいです ね、 だからこの米グミ粉にはそのレジスタントプロテインっていうその成分を配合されていることでグミに練り込まれていて、
0: はい、
1: まあ、美味しさと健康価値の両立ということで、例えば肌の潤いの向上だとか、うん、腸内環境を整えるような、 そんな働きもお期待できるということだそうですね、う
0: ん、は
1: い、
0: なんかこう体に良さげなグミっていう気がして、うん、これ私山歩きする時持っていきたいな。
1: あ、いいかもしれません ね、
0: ね、うん、だけどこれはやはり田原屋さんの店舗でということで、うん、行かなきゃいけないのかな、やっぱりね、買いにね。
1: いいですね。
0: あ、でも、はい、これは地域未来創造金沢市が運営する EC モールサイトでこれぞでも展開を予定しているということなんで、うんうんうん、こういったところでもね、買うことができるんでしょうかね、うん、
1: だからこう飴の俵屋さんとかだと主要な、うん、どうでしょう、こうお土産屋さんにあればそこに、ね、置いてあるかもしれませんし、
0: そうですね、そうですよね、うん、これも私山

0: 歩きに持っていこうと思う一つになったかな。
1: あの金沢工業大学の今の客員教授の大関健二さんは、もともと製酒メーカーの大関日本酒の、
0: はい、
1: そちらに

0: 結果として米グミ子が生まれたと、
1: そういうことだと思いますね。
0: ということなんですね、はい。なんかその美白成分っていうものもね、うん、あるということなんですけれども、肌の潤いね、はい、ちょっといろんなものをね、これから使ってみたいなということを思わせてくれますよね、うん、はい。そうですか。いや、これ米グミ子買いに行ってみますね、はい、はい。では曲です。藤井風で Feeling Good です。

0: では夕散歩のコーナーです。週末にかけて私が歩いてきた山々をご紹介しております。先週の土曜日日曜日で木曽駒ヶ岳と宝剣岳というね山に行ってきました。長野県に位置する山なんですけれども、結構標高のある山なんですよね。これ標高はあるんですけれども、はい、菅野台からバスに乗りまして約40分ぐらいバスに乗って、その後はロペに乗るんですね。なのでロペに乗っちゃうともうすでに2612m までもう到達しちゃうと。
1: じゃあ先週の放送でそこまで行って、
0: 歩くんです。
1: 歩いて 2900m 級の、
0: 山にね
1: っていうことなでしたね。
0: そうなんです、だけどねこの 2612m 千畳敷駅っていうんですけれども、ロープウェイのね、ここからその木曽駒ヶ岳に上がるまではやっぱりね登山の装備っていうのはしっかりとしておかなきゃいけないし、特に宝剣岳になるとこれ岩峰なので、これはヘルメットを着用してある程度岩歩き岩山歩きが慣れた方じゃないとね難しいかなと思いますね。で宝剣岳のルートはすれ違いがとても難しくって左右がもう切れ落ちた岩場なんですね。
1: そんなに狭いというか幅のないところなんですか。
0: そうなんですよ。で鎖場が連続するんですよ。
1: へ
0: え。で、かなり危険箇所なので岩場もそうだし高所に慣れていない場合はこれ無理をせずにね、木曽駒ヶ岳にだけにした方がいいのかなと、事故も起きてますからね。ただ数年前に比べると鎖なんかがたくさんこう整備されているんですけど、だからといって鎖って結構滑ったりしますしね、あまり装備のない方がこの宝剣岳に臨むと危ないかなというふうに思いますね。で私たちはその千畳敷カールを1時間ちょっとで登りまして、でその日は宝剣岳の方に宝剣岳山荘に泊まりまして、次の日の朝早くもう4時過ぎぐらいにご飯を朝食を食べる前にね宝剣岳に登ってもらって33名の皆さんねあげなきゃいけなくて
1: 結構な大人数パーティーですね。
0: そうなんですよ。なのでロープウェイで上がってきちゃうとそれこそすれ違いでご迷惑もかかるし、事故の原因にもなるので、どなたも上がってない時にもうこう登って降りてしてもらって、でその後に木曽駒ヶ岳に登頂したんですけれどもね、かなりね皆さん岩場ということで、もう慎重に登っていらっしゃいましたけれどもね。で、私は今週はね25日土曜日に白山の方に、日帰りで登ってこようと思うんですけれどもね、白山に登るにあたってもね今ヘルメットをねちゃんと着用していらっしゃる方もね、ちらほらと見かけるの で皆さんいろんなところで用心されていらっしゃるんだなというふうに思いますけどね。
1: 大事なことですよね。
0: はい。で一つ今日 の新聞のニュースの中で気になったのが北海道の十勝岳、これ2077メートルなんですけれども、午前11時7分に昨日ですけれども噴火したと発表されましたね。で噴煙は200メートルまで上がるのが観測されたということで、ずっとこの噴火警戒レベルっていうのが出たんですけど、私が数年前に行った時にも煙がもくもくと上がっている横を通って登頂するんですけれども、現在は、噴火レベル2ということなんですけれどもね、この2を継続するということで今後少なくとも数ヶ月以上火口から約 1.5 キロの範囲は注意が必要ですということなんですけれどもね。なかなかねこの十勝岳っていい山で、
1: ああそうなんですね、
0: 横を見るとこうもくもくと噴煙が上がっていて、でその横をね用心しながら登っていくんですけれども、風向きによってはね、その噴煙っていうのも危ないこともあるので、今北海道はね山いい季節でもあるし、
1: ああそうなんですね、
0: たくさんの皆さん北海道の山にね行かれていると思うんですけれどもね、そういうことにも注意を

0: ていかなきゃいけないかなというふうに思いますね。
1: 馬瀬さんの、 先ほどの宝剣岳の前の木曽駒ヶ岳の、ロープウェイで上がって千畳敷駅あるじゃないですか、降りるって、よくほら千畳敷カール、さっき言葉にもありましたけど、千畳敷カールって何のことなんですか？
0: ちょうどこう山がこうえぐれたような状態になっているっていうかね、そのカールっていうのも、立山の方にもカールもたくさんあるんですけれども、
1: そういう形状のことを言うわけですか？
0: そうですね、カール地形といって氷河のこう浸食された、氷河が浸食されたものというかね、そういった地形なんですね。で結構その三方が急峻な岩壁に囲まれていたりするんですけれども、日本では有名なのが北アルプスの唐沢カール、から中アルプスの先ほどの千畳敷カールなんかも有名ですし、立山の方にもカールは黒部山、黒部の方行くとね、カールが、
1: そうなんですね、
0: だからこう急峻にぐーっとこうえぐられているような地形になってますね。でそういうところでは雪なんかもねずっと残っていてね、設計なんかも見ることもできますね、
1: 勉強になりました。
0: はい、そういうようなことで、山には気をつけてね、ヘルメット着用で登っていただきたいと思います。ゆう散歩のコーナーでした。

0: 現在県内金沢の最高気温が 32.0 度を観測しています。今日の日中の予想最高気温が33度予想になってます。
1: どんどん上がってきてますね。まあね、熱中症に気をつけてということはもう再三にわたってね、お伝えしておりますけれどもね。
0: 本当外出るとクラッとくる暑さですもんね。
1: そうですね。 あと本当にこう座って草むしりなんかして、ちょっと立ち上がった時に立ちくらみが、これもね、私もちょっとこの時期は多いかなというふうに思うんですけど、
0: この暑さで草むしりっていうのも屋外での作業なるべく控えた方がいいですよね。そう、夕方で石川県特に熱中症警戒アラートの時は、
1: そうですね、で朝と夕方にしようと思って出るじゃないですか、そうすると蚊に刺されちゃったりするんですなんかね、最近足元がもうなんか痒いんですよ、蚊に刺されちゃってね、はい、まあ、いろんなことに気をつけていかなきゃいけないんですけれども ね、今日の日中の予想最高気温が33度ということで、これよりも多分上がってきちゃうんじゃないかな。
0: そうですかね、まあ、水分もこまめに取りながら、熱中症対策しながらですね、お過ごしいただけたらなと思いますね。
1: はい、今日も1時間15分季節の大素敵な音楽でお送りしてまいりました。お付き合いいただきましてありがとうございます。この後も FM N1 の番組でどうぞお楽しみください。お相手は今出しずと
0: FM N1 中村圭介でした。
1: それではまた来週お会いしましょう。さよなら。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の三皿味噌です。全室南向きで日当たり良好、フローリングにリフォームし一段と明るい部屋になっています。近くにコンビニや食事処が数多くあります。
0: 三皿味噌の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
3: おお雷神よ、それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
2: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
3: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
2: 知識を実践に、夢を

0: 現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

0: 10時15分になりました。ここからは N1 コミュニティです。今日木曜日は Are you okay? やっちゃんと
1: みっちゃんがお送りします。

0: FMN1 ライオンスタジオサンセットより生放送でお届けしています。こんにちは、温泉ソムリエマスターのやっちゃんこと西康子と、
1: こんにちは、 K-POP 大好き、ファッションやコスメもお任せください、みっちゃんこと古谷光代がファッションやコスメ、お風呂の話題などを中心にお届けします。
0: さあ、そしてこの番組はサイマル放送でもお送りしているので、スタジオの様子も見ることができます。およそ1時間お付き合いよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さて、今日のドリさんなんですが、はい、装いというか私が持ってきたのはうちわです。
1: はい、
0: 今日はね、大暑、1年で最も暑さが極まる頃ということで、ひまわりがたくさん描かれている、もう夏にぴったりのうちわをドリさんにもこれを持って仰いでもらおうと思って持ってきました
1: ね。え、もう本当に暑くて、うん、10時に発表された気温も 31.4 度ということで、うん、もううちは必須ですよね。
0: もうね、ずっとドリさんに仰いであげていたいけれどもそんなわけにもいかないので、ドリさんにはもう自分で仰いでもらうということで、
1: 本当ですね、
0: 持ってもらって、
1: うんうん、
0: 私たちもね、この涼しいエアコンの下行っていきたいなと思いますが、はい、このスタジオから野々市の空を見ると暑そうだね。ピーカンデリだもんね。
1: 本当にもう車の中にね乗っていても暑いですし、
0: そう、
1: 家にいても暑いし、
0: うん、梅雨はどこ行ったって感じだよね。
1: ね、まだ開けてないですもんね。
0: たまに開けない年あるもんね。
1: あ、そっか、うん、じゃあもうちょっとかな。
0: ね、よく会話ではもう開けたっぽい感じだよねっていうのをみんなで言ってるんだけどね
1: いつも言ってますよね、
0: うん、そんな感じがする、
1: ね、
0: そしてこう暑いとやっぱりずっと夜もエアコンをつけてないと寝られないじゃない。
1: もう切れたタイミングで目覚めません、
0: うん、あー、私はね、あんまりないの。
1: あ、そうか、やっちゃん寒がりだったから暑がりの私とはそうだ
0: でもよく聞く、うん、切れたタイミングで起きるって。
1: そう、パッて目開いて、うん、なんで目覚めたんだろうと思ったらエアコン切れてるってなるんです。
0: そうなんだね、
1: うん、
0: そしてみっちゃん、今日はエアコンに、
1: はい、朝起きた時にちょっとエアコンを消せないと思ってずっとつけたまま寝たら、朝起きたらちょっと声が枯れてました
0: まあそういったね、声を使うお仕事の方はね、エアコンに対する声の対策も大切だね。
1: はい、マスクして寝ようと思います。
0: そうね、うん、これからお互いに気をつけていきましょう。
1: はい、
0: さあ、今日も熱中症警戒アラートが出ていますから、十分に水分や塩分を取っていただきながら、涼しいところでこのラジオも楽しんでいただければなと思います。暑くてぼーっとしてくると、また注意散漫な運転にもなりがちなので、安全運転でこの後もね、ラジオを聞きながら運転していただければなと思います。さて、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは fmn1@fmn1.jp fmn1@fmn1.jp、 すべて小文字、1は数字の1です。メッセージをお待ちしています。それではオープニングナンバーです。
1: ビーズで完全無欠。

0: ビーズで完全無欠でした。
1: 時刻は10時23分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。いやー、この照りつける太陽の下、私たちは涼しい第4スタジオサンセットで、
0: はい、
1: 今日はみっちゃんの熱いタイのお話を聞いていきたいなと思います。
0: はい、
1: 推し活の時の話だよね。
0: そうなんですね。前回はその推し活の、まあ、イベントの話をしたと思うんですけれども、今回はタイに行ってきて、まあ、いろいろ、まあ、気をつけたことだったりとか、まあ、ちょっとこうだったよって、実際行ってみてこうだったよっていうこととかをちょっとお話ししたいなと思います。
1: 楽しみ。

0: これだけ金沢っていうか石川県内も暑いじゃない？野々市も暑いし、はい、タイはこれ以上なわけ？
1: これ以上暑かったです。というのもあの雨季だったので、うん、湿度が高いんですよね。で、あのスコール降るかなと思ったんですけど、それはなくって、
0: すごいね。
1: そうなんですよ。ただずっとムシムシムシムシしてるので、うん、もう外出た瞬間からもう汗吹き出すみたいな。
0: そうなんだ。
1: で最近はほら携帯のあのミニ扇風機あるじゃないですか。ああ、ね、みんなあれ一人一個所持して、うん、もう当てながら歩くみたいな。
0: タイの人はハンディファン持ってるの？
1: 持ってなかった。
0: そうだよね。
1: 多分ね持ってたの日本人だけ。
0: すぐわかるね。
1: すぐわかりますよあれで。でもないともう暑くて風がないから、
0: あ、
1: うん、あのもうずっと汗吹き出すだけなので、うん、ちょっとでもまあ当たってる風も暑いけど当てるだけ、そう当てるだけマシかなみたいな。でも中入ると空調はもうめちゃくちゃ効いてるので。
0: そうなんだ。
1: 寒いぐらい汗が引いて。
0: 気温差がすごいね。
1: そうなんですよね。もう今もねこの金沢も野々市もそうですけど、やっぱ外と中の寒暖差がすごいので、
0: うん、そうだね。
1: それがやっぱりちょっと体調崩しやすくなるかなっていう、うん、
0: 思うね。
1: そんな感じでした。で成田空港から出発したんですけれども、うん、あの直行便で行ったんですね。直行便で6時間45分ぐらい、だいたい7時間ぐらい。
0: 直行便で7時間ぐらいなんだ。
1: はい。で私たちはタイのエアアジアって言ってマレーシアの航空会社のところの使ったんですけれども、うん、羽田から出てる子もいたんですけど、やっぱ直行便で探したりすると成田空港が多くて、
0: へー、
1: うん、で、いわゆる LCC って言われる格安航空がメインになってたので、うん、フライトを取った時にその食事とかも一切ついてないので。
0: あ、そっか。
1: はい、別でつけたりとか荷物を別にあの金額を払ってお願いしたりはしなくちゃいけないっていうのはありましたね。
0: さすが旅慣れてるみっちゃんならではだね。わかんないもん。
1: わかんないですよね、
0: うん、
1: そうなんですよ。なんか意外にあの例えば大きい大手の航空会社使ってる方とかだったら食事も荷物も手荷物は1個までは無料とかっていうのが結構当たり前にね
0: あるね。
1: はい、特に国際線だとあるんですけど、あのそういう LCC とかになるとそういうのが一切ついてこないので。
0: 知らなかった。
1: だからの後からオプションで、で、乗る時にお願いするよりかは事前に注文した方が安いので。
0: 乗る時にもお願いはできるんだ。
1: できます。ただ金額がちょっと違うんですよ。
0: へすごい前売り券と当日券みたいでね。
1: そうそうそうそう、やっぱり前売りの方が安いんですよね。
0: へ、
1: うん、だから先にお願いしておくっていうのも大事です。で時差がマイナス2時間なので、
0: うん、
1: ま、こっちが今10時なのでタイが今朝の8時になる、
0: うん、
1: うん、って感じでした。
0: そんなに時差は変わらない。
1: そうなんです。なので私もともとあんまり時差ボケしないんですけど、はい、もう飛行機の中とかでもどれだけでも寝れるタイプなので、着いても寝れるし中でも寝れるしみたいな感じなので。でもまあ2時間だったらね全然もう時差ボケもなく、はい、そのまま着いてすぐ遊びに行くことはできたみたいな感じですね。
0: いや、もう体も体勢ができてるんだね。
1: そうです。もうしっかりみんな金曜日にあの仕事が終わってから成田に集合して、
0: うん、
1: 成田空港の近くのホテルで泊まって、次の日朝7時ぐらいにはもう空港行かなくちゃいけなかったので、
0: うん、
1: ね、もうあんまり寝れなかったんですよね、みんな時間がなくて、うん、でちょっとだけ寝て朝7時に空港行って、もうそこでもう飛行機の中でたくさん寝て、
0: うんうんうん、
1: でタイには2時頃着いたので。
0: 夜中の？
1: あ、昼の。
0: あ、昼のね。
1: はい。
0: あ、そっか、そうだよね。私何言ってんだろう。朝って言ってるのに、ね、
1: そう、昼の2時ぐらいに着いて、ね、荷物を置いて遊びに行くんですけれども、で空港からあの配車のアプリ、タクシーの配車アプリ、
0: ね、
1: はい、うん、使ったんですけれども、事前にタイはあのグラブっていうアプリが主流というのをまあ聞いて、でそのグラブのアプリを日本にいる時に ダウンロードして。

0: じゃないと向こうで電話番号の認証ができないので、向こうでアプリを入れて呼ぼうと思うとできないんですね。
1: 全部こっちでやっとかないといけないんだ。
0: そうなんです。事前にしなくちゃいけないので、事前に登録しておいて支払いも全部できるようにしておいてからタイに行って。
1: じゃ知らなかったら大変だね。
0: そう、私一度それでシンガポールでダウンロードできないっていうことがあったんですよ、
1: うん、
0: それで学んで、それからは電話番号認証はeSIM とか SIM を変えてもダメなんだってことを知って、うん、日本で入れるようにいつも気をつけてってます。
1: うん、ダウンロードできなかった時どうしたの、シンガポールで。
0: 来るのをずっと待ってました、タクシー、それは父と母といた時だったんですけど、ガーンってなって3人で大雨の中百貨店の外でタクシー来るのをずっと待ってました。
1: そうなんだ。
0: でもね、やっぱり配車のアプリがあるとすぐ来てくれるから、まあ、あれがあるのとないのじゃ全然違いますよね。
1: うん、そうだね、時間の使い方が変わるもんね。
0: そうなんです。でプラスやっぱりなんていうんですか、厳しいんですって、そのアプリに登録するしてそのドライバーになれるのって。
1: へー、そうなんだ。
0: だから普通に走ってるタクシーより割高なんですけれども、まあ、安全面だったりとかも、はい、違うので、私たちはやっぱり、まあ、女の子って、まあ、子とじゃの年じゃないんですけど、まあ、女子4人で行ったので、
1: うん、
0: ま
1: あ、女の子よみんな、
0: ありがとうございます、うん、ちょっとやっぱ安全のことを考えるとこういうアプリ使った方がいいかなって。
1: うん、そうだね、
0: はい、大事かなって思いますね。
1: 思う
0: ね、
1: うん、
0: で空港からそのホテルまで時間で見ると30分だったんですけど、うん、タイは渋滞がすごいんです。
1: そうなの、
0: うん、で高速道路とかはそんなにだったんですけど、もう都心部に行けば行くほど、で私たち街中のホテルにしたので、もうマップがいわゆる赤いマークがついてる、渋滞してるよって日本石川とかでもあるじゃないですか、混んでるところは、
1: うん、あるね、
0: もうあれになってたらもう本当に進まなくて、30分で行けるところ1時間ぐらいかかって
1: 倍かかる。
0: そうなんです、
1: ひよえ。
0: ね、やっぱそれもタイはそのやっぱ渋滞が多いから、うん、もしイベントとかに行くなら、うん、会場まで歩いて行けるところがいいって書いてあったんで、
1: さすが下調べの鬼のみっちゃんだね。
0: そうなんです。調べに調べてホテルも選び、うん、じゃあ会場まで、しかも暑いから、うん、長距離歩きたくない、徒歩10分ぐらいだなってことを考えて、うん、それでホテルを探しました。
1: あったんだね。
0: ありました。結構本当に街中にホテルがたくさんあるところだったんで、でも20分はいつもは歩けるけど、もうすごい暑いんだったら20分歩きたくない、
1: うん
0: うん、でまあ10分かなってなって、まあでも正解でしたね。そのやっぱりもうタクシーとか使う距離にすると渋滞にはまって進めなくなっちゃうので、
1: うん
0: うん、歩いていける距離にしてよかったなって。でその渋滞もバイクがやっぱり多いんですよ。
1: あー、そうなんだ、
0: うん、でバイクが多いプラス怖いなって思ったのが、バイクを2人乗りしてるんですけどヘルメットしてないんですよね。
1: タイってありなのそれ。
0: もしかしたらありかもしれない、調べてないのでわかんないんですけど。
1: あ、そういうことね、
0: はい、あれを見てるとすごい怖くて、なんかちょっと乗り物乗るの怖いなって思いました。
1: うん、そうだね、
0: うん、
1: いやー、ここまでさ、その日本からホテルまでの道のりだけなんだけれども、うん、
0: はい、
1: やっぱりそこまで下調べしないとスムーズにいけないんだなってことがよくわかった。
0: そうですよね。
1: さすがみっちゃん。この後曲を挟んでまた後半聞いていきたいと思います。それでは曲に行きます。
0: オリビア・ロドリゴでストゥーピッドソング。

0: オリビア・ロドリゴでストゥーピッドソングでした。
1: 時刻は10時37分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FM N1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。いや本当にいいお天気のもと第4スタジオからお送りしていますが、今日はこの体感、私たちが今感じている暑いという日本の温度よりもさらに暑いタイのみっちゃんのお話を聞いています。ここまで日本からホテルに着いたところまでなのにいろいろとした調べがいるんだなってことが本当によく分かった。
0: はい、やっぱり調べておくとね安心しますし、そのやっぱホテル決める時とかも、まあ、今回私がホテルを取ったんですけれども、その会場の場所からホテルまでの徒歩の時間だったりとかも全部調べたりとか、なんかタクシーで行けるとこだったら、アメリカはまあホテルからタクシーでイベント会場まで移動してたんですけど、まあ、そういうのもまあ大体アメリカだったらいくらだよって、タクシーだったらいくらだよとかっていうのも調べた上で、で、まあ、今回タイは徒歩の方がいいということで、そういうのを一応重点的にして調べて行ってきたって感じなんですけれども、
1: すごいよね。目的がちゃんもう一つの目的があるから、それを中心にいろいろまとめたって感じだもんね。
0: そうですね。でも目的がある分決めやすいっていうのはあります。
1: あーそっか、
0: うん、ここを軸に考えたいからっていうのがあるので、うん、ここから近い、ここに便利とかっていうので選べるっていうのはありますね。
1: 推し活パワーはすごいわ
0: ね。でしかもなんと今回私が一番年上だったので。
1: あ、そうなんだ。
0: そうなんです。だからまあ私がね、やっぱりちゃんとしてないとダメかなって思うので、うん、だからそのホテルなんですけれども、その選んだホテルも

0: 5つ星よりの4つ星ホテル、まあ、防犯面だったりとか治安で口コミとかも全部チェックして、でもう10個から5個、5個から3個ぐらいまでみんなにこう順番に絞ってってもらって、そこからいいとこ悪いところを全部一応出して選ぶみたいなのをしてました。
1: ホテルの候補10個も挙げてたの、うん、最初
0: 挙げました。
1: あるんだね
0: ありました。
1: びっくりしたわ今、星の話なんだと思って聞いてたよ。そう、
0: 5つ星から、まあ、その4つ星から5つ星の間のホテルをまず10個ぐらいピックアップして、うん、そこから選んでいくみたいな感じでしました。
1: 絞ったね、
0: はい。でまあ、今回泊まったところは、まあ、ほぼほぼ5つ星のところだったので、まあ、治安もよくで女子旅にぴったりって書いてあったので、
1: あ、そうなんだね。
0: そう、ホテルの部屋の中もすっごい可愛かったんです。すごい女の子向き、
1: ピンクとか。
0: あ、そうなんですよ。ちょっとベッドの横のところがキルティングの、まあ、紫色の色だったりとか。
1: おしゃれだね、
0: まあ、うん、壁が全部白でとかっていうのとかもあったりして、お部屋もすごい広かったですし、うん、あのホテルにもまあドアマンの人がいたりとか常にいたりとかするぐらいなので、うん、結構まあラグジュアリー感の強いホテルでした。
1: 4人で1部屋、
0: あ、2-2に分かれて、はい、2部屋で取りました。
1: いや、豪華だね。
0: 豪華ですよね。でも、2泊で2万円しないぐらいなんで、しかも朝食付き、
1: 安いね。
0: しかもウェルカムデザート付き安いですよね。
1: 安いね、うん、タイのウェルカムデザートって何出るの？
0: ココナッツアイスだよって言われてたんで、うん、本当にカップのアイスだけが出てくるのかなと思ったら、なんかすごくおしゃれなアイスティーと、そのグラスに入ったアイスと、あの甘いものと一緒にしょっぱいものどうぞって言ってスナックまでついたワンプレートで出てきて私たちこれお金取られないのって言って
1: 思うよね
0: ちょっと思っちゃったぐらい豪華なやつが出てきました。
1: さすがタイだね、
0: うん、
1: 緑茶と和菓子じゃないんだね、うん、当たり前だね。
0: そうなんです緑茶と和菓子も美味しいですけどね、
1: うん、おしゃれ。
0: おしゃれですよね、うん、おしゃれでした。で、まあ、朝食も、まあ、ビュッフェだったりとかなんですけれども、で、まあ、ここであと食事の話になるんですけれども、
1: 気になる。
0: あの徹底して気をつけてたのは、あの生のものは食べない。
1: あ、やっぱりそうなんだ、
0: はい、っていうのはフルーツも野菜も。
1: フルーツも
0: 食べませんでした。
1: え、どうするの？そしたらフルーツ食べたいとき
0: 食べなかった
1: アイスは出たやつは。
0: アイスは、まあ、アイスですしね、もう加工されてるから大丈夫かなって。あの水を使って洗うものだったりとかは口にしないようにしました。
1: 本当に徹底してたんだね、
0: う
1: ん、
0: で、あの一番徹底してたところとかは結局水道水も怖いので、うん、歯を磨くときとかも全部ペットボトルの水でやってました。
1: へー、
0: うん、
1: え、じゃあ体を洗う時ぐらい、その水道水っていうか。
0: そうですね、体を洗ったり頭を洗う時ぐらいで、あとは基本ペットボトルの水で賄うようにしてました。
1: ペットボトルの水はタイの現地調達？
0: あ、日本からは一応 500ml の水を3本持ってったんですけど、うん、お部屋に1日4本はついてて、洗面台とベッドのところに2本ずつ、う
1: ん、ついてるんだね。
0: ついてるんですな。それがまあすごい助かったので、うん、まあ、それを基本、使うようにして、飲むようじゃないのにして。
1: ああ、そういうことなんだね、
0: はい、で使ってました。
1: 徹底してるね。
0: 徹底しました。でも徹底してよかったんです。やっぱりあのうちのカフェのお客様が、うん、のお知り合いの方がタイに行った時に、ずっと気をつけてたらしいんですけれども。
1: あ、 お水とか生もの、
0: 生ものもお水も、うん、最後の最後に日本食が食べたくなったみたいで、日本食のご飯屋さんに行ったんですって、そこでザルそば食べたんですって。したらそばって水で締めるじゃないですか、それで当たっちゃって
1: そうなの
0: らしいんです。だからわ、気をつけてよかったって思いました。
1: いや、本当徹底しないとだね。
0: うん、あのやっぱりちょっと普段行かないとこで慣れてない暑さで疲れてるって、まあ、免疫力も落ちてると思うので、やっぱりもらいやすかったりとか体調崩しやすかったりすると思うので、あんまり良くないよって言われてることは一切しないようにはしてましたね。
1: いや、一切しないようにって本当に一切しないんだね
0: 一切しないです。
1: だってホテルにさ サービスである

0: ペットボトルのお水すらも飲むようじゃなく使ってたんでしょ。
1: そうです。
0: はあ、いやそこはすごいわ。
1: うん、一応ねみんなで無事に行けるようにっていうので4人とも、まあ、徹底はしてました。
0: もうだってフルーツ食べたくなるもん、暑い国に行ったら。あ、
1: でも代わりにフルーツのジュースが美味しいんです、そのペットボトルとかに入ってるような。
0: あ、そうなんだね。
1: フレッシュの生搾りの屋台のとかじゃなくて、うん、百貨店に売ってるようなフルーツのジュースがあるんですけど。
0: あ、百貨店ね。
1: それがすごい美味しくて、うん、そういうのね、フルーツの甘さだったり楽しんだりとか、あとは向こうはタイティーって言って、うん、すごいあの甘いドリンクがあるんですけど、250円ぐらいで、こっちでいうグランデサイズぐらいあるんですよ。
0: 大きいね。
1: そういうのとかを楽しめたりとかもするので、食べ物とかはそういうのを楽しみました。
0: なるほどね。せっかくだからその現地の旬のものをなんて思ったらとんでもないことになったりするかもなんだね。
1: お腹が強かったらね大丈夫なんですけど、念のためね気をつけるのも大切かなと思います。
0: わかりました。いや参考になったね。みっちゃんまだまだあるんでしょ、本当は体験談。
1: そうですね、細かいことはまたあるんですけど、また機会がある時にでもお話ししたいなと思います。
0: わかりました。今日はみっちゃんが推し活に行ってきた時のタイの推し活その他の体験談を聞いていきました。それでは曲に行きます。
1: スーパーエイトで Do It。

0: スーパーエイトで Do It でした。
1: 時刻は10時49分です。 N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
0: みっちゃんが
1: FMN1 第4スタジオサンセットより生放送でお送りしています。こんな天気のいい日はね、まあもうすごい日差しが強いから、
0: うん、
1: 日傘を差しながら、
0: うん、
1: 露天風呂に入ってもいいかななんてだって暑いからさ。
0: 確かに暑いですね。
1: タオルだけじゃ追いつかないかなと思って
0: ね。え うん、その発想でもなかったから、ちょっとそのなんか様子をちょっと想像してちょっと面白くて笑っちゃいました。
1: あ、私言いながら、そういえば雪の時によく使う傘、なんて言えばいいの、あれは木じゃないな、こういうお地蔵さんじゃなくって、はい、お坊さんかな、がよく冬とかにかけてる、
0: はいはい、あの帽子ですか、
1: 傘あるじゃない、
0: はい、
1: あれがね置いてある露天風呂の施設もあるわけ。
0: そうなんですか、
1: うん、
0: びっくり。私やっちゃん、なんでそんな、もうお風呂をとっても大事にしたのに傘を持ち込むとか、なんか絶対そんなのダメとかってね言いそうなのに、なんで傘持ち出すとか言ってるんだろうって思ってたら、そういうの
1: もあるんですね。だからそっか、そういう発想だなと思って。
0: なるほど、う
1: ん、あるの。私はね、うん、勇気がなくて被ったことはないんだけれどもそういう施設もある。
0: でもありがたいですよね。寒い時もね、雪が頭に当たっても寒いし、夏は暑いし、
1: そう、どっちでも使えるよね、
0: うん、
1: そう。今日はね、なんでこんな話をいきなりしたかって言ったらちょっとあまりにも日差しが、
0: はい、
1: ね、外は痛そうだったから
0: ね。そうですよね、
1: うん、私ね、全然話は変わるんだけれども、
0: はい、
1: 先月加賀にいるお友達家族と山中温泉にお食事をしに行ってきたのね。
0: はい、でいいですね。
1: そうなので、その帰りに山中温泉にアイスストリートって言って、
0: はい、
1: 商店街一帯でアイスクリームとかソフトクリームとかいろんなアイスを楽しめるっていうところがあるわけ。
0: うんうんうん、
1: 上り旗が立っていれば、うん、アイスを楽しめるっていう。
0: 聞いたことあるんですけど、体験したことはなくて。
1: そうで、私これはね2017年、だからもう10年近く前から始まってて、
0: ね、
1: 多分徐々に浸透してきたと思うのね、
0: はい、あー、なるほど、
1: うん、そう。それでこの間偶然そうみんなで行ってアイスストリートの上り旗があったからアイスを食べたのよ。
0: はい、
1: そしたらさ、もう食べただけじゃなくって、アイスストリートのこのねスタンプラリーとかいろいろ楽しめるようになってて、
0: あ、それはなんか回りたくなりますね。
1: そう、
0: うん、
1: 面白いなと思って、
0: はい、
1: いろいろ調べてみたの。
0: はい、
1: 深かった。
0: 深かったんですか。
1: うん、もともとこの山中温泉、石川県全体もそうだけれども、アイスを食べる習慣あるじゃない。
0: はい、
1: で山中温泉でも温泉に入った後に地元の人たちってみんなアイスを食べたりしているんだって。でこの文化をぜひ観光客にも伝えたいということで、山中温泉の湯の本町商店街って読むのかな、が振興会、商店街振興会だね、が中心となって2017年に始めたんだって。
0: うん、歴史がありますね。
1: ちょうどね2017年あたりってアイスの消費量全国ナンバーワンを維持し続けていた時期だったのね、石川県が。でちょうどぴったり来たんだろうね。でここでね、最初は23店舗からスタートしたらしいんだけれども、増えに増えて現在39店舗。
0: 多いですね。
1: 何が面白いかって、カフェや和菓子店とかわかるじゃない。
0: はい、
1: 精肉店とか、
0: え、
1: 自転車屋さんとか、
0: はい、
1: 薬局とか、
0: アイス売ってるんですか。
1: 参加してるのよ。
0: そうなんですか。
1: うん、でお店によっては2種類提供しているところもあるから、
0: はい、
1: およそ60種類近くになることもあるんだって、アイスクリームが。
0: すごいですね、選び放題。え、ちなみに、
1: うん、
0: そのスタンプラリーって食べないともらえないんですか。
1: うん、そうそうそう、食べに行ってスタンプ置いてあるからそれ押す、うん、
0: え、じゃあすごい量食べないといけないですね。
1: そう、でもね県外から来てね、うん、制覇している人いるんだって。
0: 嘘、本当に。
1: すごいよね。
0: ちょっと人生でそんなにアイス食べたことないんですけど、食べれるもんなんかな。
1: なんかね、 1日ね6個か7個ぐらい食べればその滞在期間中、その方が滞在してる期間中に食べられるらしい。
0: うそ
1: とかね、何年がかりで集めてる人もいるんじゃないかな。
0: あ、なるほど、一人でね。
1: そうで、ここで面白いのが、このアイスストリートにはキャラクターがいて、公認キャラクターがいるの。
0: はい、
1: ソフトケンくんって言って、
0: 男の子。
1: そう、うん、山中温泉のシンボル菊の湯、
0: はい、
1: まあ共同浴場だよね、よくそう湯って言ってるけれども、そのそう湯のお風呂をもじって、そう湯のそうと風と、あとお湯の湯でソフトで、アイスクリームの剣をそのソフトケンくんは持ってるから、
0: うん、
1: 剣、ソフト剣になるんだって。
0: なるほど。
1: 相棒がいるの。
0: 相棒ですか。
1: ソフラギくんっていう白鷺なんだけれども、うん、
0: はい、
1: 何が素晴らしいかって、地元山中小学校の5年生が総合学習で、もう1年をかけてこの山中温泉アイスストリートを題材に地域の活性化について学んでいて、そこから生まれたペットとして誕生したキャラクターなんだって、ソフラニ君は。
0: へえ。
1: だから子供たちが考えたの。
0: 素晴らしいですね。
1: ソフトクリームが大好きな白鷺ということで、ソフラギ。
0: ソフラギ
1: 可愛いよね。
0: 可愛いですね。
1: で、まあ、白鷺っていうのは山中温泉の怪盗伝説に出てくるから、そこからヒントを得ているらしいんだけれども。
0: なるほど。
1: この山中小学校の5年生のみんなが一人一人ソフラギくんを作るときに、物語とか、あとこういう名前にしたらいいとか、すべてを一人一人が考えて話し合ってできたものなんだって。
0: わあ、もうそしたらもうよりね、思い入れもあって大切にしたくなりますよね、このキャラクター。
1: そう、それだけじゃなくてね、オリジナル缶バッジを考えてくれたりとか、
0: お
1: う、あとね、お店にね、こういうアイスクリームを販売してますよっていうメニューのポスターなんかもあるんだけれども、
0: はい、
1: それもパソコンでこの児童が作ってくれたんだって。
0: すごいですね。
1: 大活躍よ。
0: なんか見に行きたくなりますね、そのメニューとか。
1: そうなの、
0: うん、
1: もう私は全然それを知らずに、私は和菓子店に入ったんだけれども、なんかポップも可愛らしいし、すごく細かく、このアイスはこういうソフトクリームベースで、山中温泉のなんだろう、おまんじゅう、
0: はい、
1: 地元のおまんじゅうが乗っててとか、ちゃんと綺麗に書いてあるわけ。
0: いいですね。
1: そう、そういうところがあって、可愛いなと思ってたら、実は作っていたのは小学生だったと。
0: それ聞くとまたね、うん、なんか応援したくなっちゃうみたいな、ありますね。
1: そう思った。で、私食べてないんだけれども、菊の湯アイスキャンディーというのがあって、山中温泉の源泉、私が一番推してる硫酸塩泉を使ったアイスキャンディーが販売されているんだって。
0: どんな味なんだろう。
1: 菊の花を散らした清涼感あふれるアイスって書いてあったから、
0: はい、
1: まあ、食べてみてねってことだろうね。
0: そうですね、食べに行かないと。
1: そうなの
0: ね。
1: どれぐらいもあれるかな。
0: でも10個はじゃあ行きたいですね。
1: タイであんなに気をつけたみっちゃんが
0: でもここ渡って石川県だし
1: そうね、まあ、まだまだ話は尽きないんですけれどもぜひ現地に足を運んでいただいて、ちょうどね、世の中は夏休み期間だから、
0: うん、
1: ね、金沢高台もそろそろ夏休みに入るし、ね、みんなでね、こういった温泉街でアイスを楽しむのもいいのではないかなと思います。ということで、今日は山中温泉アイスストリートのお話をしていきました。それでは曲に行きます。
0: キースアーバンで We Go Back フィーチャリングマイケル・マクドナルド。

0: キース・アーバンで We Go Back フィーチャリングマイケル・マクドナルドでした。
1: N1 コミュニティ木曜日。Are you OK?
2: 今週の花歌は、
0: みっちゃんセレクト、じったりんじんで夏祭り。

0: 息継ぎしたね。
1: 息継ぎしたね。思わず切ったわ自分のマイク。
0: 息継ぎしましたね。やっちゃんありがとうございます。
1: マイク切るところまでセットにしちゃったわ。歌い切ったわ。
0: 歌い切りましたね。あの今回はね、ほらやっちゃん知ってましたよね、この曲。
1: 知ってる
0: ですよね、
1: うん、大好き。どのパートを歌おうか迷ったもん。
0: あー、なるほど。サビ以外
1: もちろん。
0: おお、まあ、今回はサビということで。
1: そうなんだよね。
0: うん。でもまあ皆さんね、やっぱここのサビがね、一番耳なじみがあるんじゃないかなとは思うんですけれども。
1: でも一番キーが高くて大変だった。
0: そうですよね、うん、それは確かにそう。この曲、あの1990年、平成2年8月29日にジッタリンジンの4枚目のシングルとして、はい、発表されました。今からもう36年前になるんですけれども。
1: 1990年か。
0: はい、
1: へえ。
0: でスポーツの応援歌としても結構有名で、うん、野球のチャンステーマだったりとか、
1: あ、
0: はい、使われてたりとかもあるんですけれども、2000年にあのホワイトビリーという女子のバンドが、ね、はい、カバーしたこともあり、それでまたね、うん、この曲を知った方が多いと思うんですけど。
1: そうだね、
0: 私もそのホワイトベリーから知ったんです。
1: そっか、私は元祖だわ。
0: 元祖だで、この曲可愛いなと思ってたら、母親がそのジッタリンジンの2007年に発売されたアルバムを買ってきてて、家にあったんですよ、
1: うん、
0: それを

0: 聞いた時に、え、この曲ってホワイトベリーのってなったら、いや、ホワイトベリーがこれをカバーしたんだよって言って、でそれでジッタニンジンさんのアルバムをすごいたくさん聞いてたんですけど、
1: そうなんだ。
0: そうなんです。でもどの曲もすごい好きで、声が可愛いってなって、うん、で、あのこの元祖の夏祭りの方が好きで、うん、カラオケで歌うってなってもこっちの方で歌うっていうのをいつもしてます。
1: カバーとはやっぱり違うんだ。同じ曲でも
0: 違いますね。何が違うって言われたらちょっと言葉にするのは難しいんですけど、多分、うん、純粋にまずジッタニンジンさんのこのボーカルの方の声が好きなんです。
1: あー、なるほどね、
0: うん、で懐かしいけどどこか新しいし、またちょっとあ、これが原曲なんだっていう、うん、アレンジの感じだったりとかもこっちの方が好きでした。
1: そっか、私は全く逆だね。
0: ええ
1: 、なんかジッタニンジン以外の人が歌ってんだけどみたいなどういうことみたいな。
0: あ、やっぱこれがねいいですからね、元祖のこの曲がね。
1: うん、でもやっぱりそう、そのホワイトベリーを最初に聞いた人はそう思うんだなと思って、
0: うん、
1: 新鮮だった。
0: 本当ですね、
1: うん、じゃあ今日はね、はい、元祖だね。
0: はい、元祖の方楽しんでいただきたいと思います。
1: はい、では今週の花歌、
0: みっちゃんセレクトジッタニンジンで夏祭り。

0: N1 コミュニティ木曜日はやっちゃんと
1: みっちゃんがお送りしました。
0: そろそろお別れの時間です。ごめんね、油断したね私ね申し訳ない、暑さゆえにということにしておいて、
1: はい
0: 私ね先週穴水の長谷部祭りを見に行きたいなって話をしていたじゃない、
1: はい、
0: 行けたのよ。
1: お、行けたんですか。
0: 今年はもう高校卒業してから、はい、10年ぶりに行ってきた。
1: おお、どうでしたか。
0: 内藤隆さんを見てきました。
1: うわ、いいな。かっこよかったですか。
0: かっこよかった
1: ですよね。
0: 風格があったね。
1: うん、オーラがすごそう。
0: そうで、しかもねとっても近いの。え、1メートル2メートルぐらいの距離にいるから、
1: はい、
0: 思わず内藤さんって叫んじゃった、
1: うん、え、あのファンサーしてくれましたか。
0: 多分ね近すぎるんだよ、うん、聞こえてなさそうだったもん。
1: 近くて
0: そういうことない。なんか私イベントの司会とかしてて、
1: はい、
0: もう1メートルも離れてるのみっちゃんって50センチぐらいはあるかな、
1: はいはい、
0: この距離で話すじゃない。するとね逆に聞こえてないの。え、って何回も聞き返されたりするの
1: そうなんですか。
0: そうそうそう、
1: びっくり。それは
0: だからそれかなと思ってたんだけど、
1: はい、
0: もうみんなね、うん、大満足だったんじゃないかな。
1: そうですよね、なかなかねあのテレビで見るスターをね身近に見ることなんてないから。
0: そうで、商店街でお店をパン屋さんやってる方がねちょうどそこ通らないんだって。でも、ああもう仕事どころじゃないから見たい見たいってめっちゃ言ってて
1: だと思います。もしもうちもうちのカフェの近くでそれがあるんならもうお客さん連れてみんなで見に行こうぜって言って絶対行ってる
0: そう、ただすっごく暑かったの。熱中症警戒アラートが出ていて、うん、だから熱中症対策を十分に行って楽しんできました、
1: はい、
0: ということで N1 コミュニティ木曜日 Are you OK? やっちゃんと
1: みっちゃんがお届けしました。
0: 明日の N1 コミュニティ金曜日はドクター金之助とさやちゃんによる先生と私をお送りします。この後もラジオ、パソコン、スマートフォンから FMN1 の放送でお楽しみください。せーの

0: こんにちは。快適な住まいの空間をご提供する大成商会です。暮らし方も多様化してきましたが、あなたのご要望は何ですか？何なりとお申し付けください。大成商会は金沢横川交差点、電話 076-242-3965、 お気軽にご相談ください。
1: 古典から読み解く今に通じる心の気づきをあなたにお話しします。ことの葉の種、毎週火曜日の正午から FMN1 荒木涼子と古典の世界をたどりましょう。
2: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ土地で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。毎週木曜日正午から FMN1 石倉康幸にお付き合いください。
3: このゲームクリアするの難しいな。
4: 攻略法は KIT キャンパスウェーブ。
3: キャンパスウェーブ？
4: 月曜から金曜の午後6時から金沢工業大学ウェブプロジェクトが放送。
3: これ聞けば攻略法がわかるってこと？
4: To be continue。
3: ゲームより難解。
5: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出てあなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
6: 月曜から金曜の午前8時から。
5: ぜひご一緒しましょう。

0: ホームタウンのの市、7月23日木曜日、時刻は午前11時15分です。こんにちは、 FMN1 の石黒香音です。のの市市役所内のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、のの市市議会議員西村正弘さんにご出演いただきお話を伺います。西村さん、今日はよろしくお願いします。
1: はい、ご紹介いただきました西村です。今日はよろしくどうぞお願いします。
0: お願いします。そして番組の後半では、今日の阿波高明市長の日程、明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウンのの市、この番組はのの市市の提供でお送りします。

現在野々市市役所内サテライトスタジオから外を見てみると、空には夏らしいもくもくとした雲、そして青空が確認できます。現在の気温は 31.6 度です。今日も石川県には熱中症警戒アラートが出ており、午前8時ごろには金沢ですでに30度を超える気温を観測していました。今日予想されている最高気温は金沢で33度です。ここまでに観測している最高気温見てみますと、金沢では午前10時57分に 32.3 度を観測しています。もうすでに最高気温に近い気温となっています。連日危険な暑さが続いていますので、この後もこまめな水分補給、塩分補給を行って熱中症予防に努めてください。さて今日は7月23日、野々市子ども読書の日です。野々市市内の公民館や児童館、子育て支援センターなどでも今月に入り本に関するさまざまな取り組みが行われています。そして今日は学びの森野々市カレードでは、野々市子ども読書の日にちなんだイベントが開催されています。今日の午前9時から、もうすでに始まっているんですが、午前9時から午後5時まではカレード内の市民活動支援スペースで絵本カバーでしおり作りが開催されており、午後4時30分から午後5時まではカレード内お話し会コーナーパオで楽しいパペットお話し会が開催されます。先ほど学びの森野々市カレードの森田さんにお話聞いてみると、現在行われているしおり作りでは使わない絵本カバーを再利用して好きな形に切ってしおりを作っており、午前10時30分時点ですでに10人ほどの方が参加しているとのことでした。この2つのイベントは予約の必要なく、どなたでも参加することができます。今日も暑い一日となっていますので、ぜひ学びの森野々市カレードで涼みながら工作やお話し会をお楽しみください。それでは続いて今日の天気をお伝えします。まずは注意報です。現在能登地方には雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率はこのあと正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方の今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率はこのあと正午から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の今日日中の予想最高気温は、昨日より1度低い33度、輪島の今日日中の予想最高気温は昨日より2度低い32度です。天気予報をお伝えしました。時刻は午前11時20分です。続いて交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センター、午前11時15分現在の情報です。金沢バイパス国道8号線野々市市お経塚付近、福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。お経塚付近、現在300メートルの渋滞が発生しています。この後も十分な車間距離をとって安全運転に努めてください。交通情報でした。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博文がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1、事前の情報収集を万全に。2、無理のない登山計画の作成と提出。3、服装、地図、通信手段などの万全の装備を。4、冷静な状況判断と慎重な行動を。5、下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博文が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。スタジオには野々市市議会議員西村雅弘さんにお越しいただいています。西村さん改めてよろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
1: 今日はまず前半では先月の一般質問の中からお話伺っていきたいと思います。西村さんは大きく分けて4つ質問されていましたが、まず1つ目、市役所内部のハラスメントの実態について、こちら改めてどんな質問だったか教えていただけますか。
2: はい、近隣多都市で、少し、新聞報道あるいはメディアであった通りなんですけども、ハラスメントにより、尊い職員の方が、お亡くなりになったっていう、重大な事件だと思います。
1: はい、
2: 当然、それに対する、第三者委員会であったり開催されているとはお聞きしていますけども、同じことが野々市の市役所内であってはならないということで、このものを一般質問させていただきました。
1: はい、答弁の中では相談窓口だったり現在ハラスメント研修なども行われているということでしたが、西村さんとしてはどういったものが今後あるといいとお考えですか。
2: はい、それも質問させていただいたんですけども、やはりアンケート調査によって、なかなか直接言葉では言えないことも、やはり、出していただくっていうことが、一番、いいのかなと思いますし、やっぱ国の方もこのアンケート調査っていうのをやはり進めていますんで、これに習った形で進めていけばいいかなっていうふうに僕は考えますね。
1: 何をハラスメントと思うかはもう本当人それぞれですよね。
2: そうですね。特に特にこれは日本の傾向として、ハラスメントがいろんなところに波及してますんで、だからどこがハラスメントなのか、ハラスメントじゃないのかっていうのも受けて言い手の考え方によって、違うところがあるんで大変難しいとは思うんですけどもね。
1: はい、また今後ですとその西村さんがおっしゃっていたアンケートの実施も含めて調査していきたいということだったので前向きな答弁でしたよね。
2: ぜひとも風通しのいい職場環境を作っていただいて、職員さんが長くお勤めいただいて、市民サービスに支障がないような、行政運営していただければいいかなと思います。
1: まずこちらは一つ目の質問としてハラスメントの実態について質問されていました。そしてもう一つ、道路交通法の法改正に伴う市の対応ということで、こちらはどんな質問でしたか。
2: はい、 やはりこれも新聞等でいろいろ出ていますけども、まあ、主に2つで、どんなふうなあの市民に対する、情報発信するのかっていうことと、あとは、まあ、今現在この野々市の市役所前にも歩道付き の, あの道路がありますけども、一定条件を満たさない方に関しては、はい、歩道を走る、基本自転車は車両になるんで、はい、まあ、そうなってきた時にどういうふうにして自転車の車両を守るのか、まあ、自転車通行帯みたいなものがあればいいんじゃないかっていうのが、はい、まあ、質問の趣旨目的でしたね。
1: やっぱり近年自転車の事故が起きている増えているからこそこういう法律ができたということですもんね。
2: そうですね、まあ、車がいろいろイノベーションによって、はい、事故が少なくなった分、今度は自転車と人、はい、自転車と車両っていうものが、増えてきているので、まあ、こういう道路交通法改正につながったっていうふうに私認識しているんで、
1: はい、
2: まあ、なかなかね自転車だと手軽っていうところはあるんですけども、はい、だから余計、道路交通法違反によって、
1: はい、
2: 青切符を切られた場合にやはり切られないようにする安全にするっていうのが大事だと思いますね、
1: はい、特に野々市市で言いますと大学も2つあるということもあって若い方大学生などの自転車利用もよく見られますよね。
2: そうですね、そういった方々らにも、まあ安全に車両運行していただくためにも、
1: はい、
2: 何らかの、管理方法であったり、はい、対応が必要だというふうに思いますね、
1: またこれからちょっと今後どうなるのか、答弁の中ではこの矢羽根型路面表示というお話ありましたが、またいろんな方法があるということなんですかね。
2: そうですね、まあこれは別にもう全国でいろいろ方法あるんで、
1: はい、
2: まあ、一番野々市にあったその方法を、調査研究していただければいいかなというふうに思いますね。
1: はい、この道路交通法の法改正またこれからの課題にもなってくると思いますので、そういった質問をされたということですね。
2: はい、
1: そしてもう一つがこちら公園流木のや公木街路樹の倒木防止についてということでしたが、こちらは実際に起こっているという問題だったんですか。はい、
2: そうですね、まあ確か今年の3月頃にやっぱ東京都で、はい、まあ、東京都が管理する公園でやはり倒木が何件かあって、
1: はい、
2: まあ、怪我された方もいらっしゃるっていうのが、まあ、やはり出ていたんで、
1: はい、
2: まあ、野々市においても、まあ、あってはならんことだというふうなことなんで、その倒木に対する対応であったり、合わせて、新しい今の管理手法とすれば、
1: はい、
2: AI だとかドローンを使った管理方法っていうものを合わせて提案させていただきました。
1: は
2: い、
1: 私も最近ニュースなどで静岡県の倒木で何人かの方が怪我をされたというお話も見てたので、やっぱり人事じゃないと言いますか、いつ起こってもおかしくない。

0: ないことですよね。
1: そうですね、まあ、特にあの公園もそうですけども、やはりあの道路の街路樹、まあはい、あの道路側に倒れても、あの歩道側に倒れても、やはり事故のリスクっていうのは非常にでかくなりますんで、はい、あのそういったところは、道路管理する市としても、注意していく必要が、あるのではないかというふうに考えますね。
0: お話の中でもありましたが、 AI でのこういった提案されていましたが、こちらはどういったことができるんですか？
1: はい、これに関してもやはり、ドローンで撮影した映像を、
0: はい、
1: 手元のそのタブレットパソコンであったり、その解析ソフトを通じて、それがもうすでに、中が浸食されている、あるいは風化しているってところを AI が判断して、はい、注意信号を出す、はい、まあ、当然最終的には職員の皆さんが、目で見て、確認するってことがあるんですけども、ただなかなか目視だけだとわからないところを、はい、そういう先端の技術を使って、行くと、まあ、これによって職員さんの、
0: はい、
1: 労働条件も、労働環境ですかね、変わっていくんじゃないかなっていうふうに思いますね、はい。
0: そういったもう近未来的な今じゃ AI でそういった診断ができるということなんですね。確かに専門の知識ある人が一本一本見る必要がなく、こういった診断もできるということで、ぜひ実現してほしいですね。
1: そうですね、あの、うん、特にあの小さな野々市市であれば余計、はい、なんかこういうのを入れて、管理の最先端っていうのも、うん、あのいいかなっていうふうに思いますね、はい。
0: またこれからちょっとどういうふうな利用方法になるのかと踏まえて、またこれからにも期待していきたいですね。
1: はい、
0: ありがとうございます。まずは前半一般質問の中からお話伺ってきました。後半も引き続きお話伺っていきます。今日はスタジオに野々市市議会議員西村正弘さんにお越しいただいています。ここで一曲音楽をお送りします。ゲイリーパケット、レディーウィルパワー。

0: お送りした曲はゲイリーパケットレディービルパワーでした。ホームタウン野々市スタジオには野々市市議会議員西村正博さんにお越しいただいています。番組の前半では先月行われた一般質問からお話伺ってきました。後半ではまず今日行われる高校生議会についてお話伺っていきたいと思います。この野々市市議会高校生議会、今年で何回目の開催になるんですか？
1: はい、今年で3回目となりますね、は
0: い、参加される高校を教えていただけますか？
1: はい、野々市明倫高等学校の、うん、2年生の方が15名、はい、参加していただくことになってます。
0: 野々市明倫高等学校ということで、野々市の高校生が実際に今日は質問を行うということなんですよね？
1: そうですね、形式的に言うと我々の議会と同じような一般質問ということで、
0: はい、
1: 自分たちが思う野々市を良くしたいっていうところで、こうすればいい、ああすればいいんじゃないかっていう質問をまとめていただいて、
0: はい、
1: まあ、その答弁する執行部側に我々、はい、市議会議員15名が答弁するという形になりますね。
0: なるほど、そういった形で今日は進められていくんですね、うん、今日何時からになりますか？
1: 2時半本会議場で開きますんで、はい、このラジオをお聞きしている方でお時間があればぜひともこの若い高校生の一般質問を聞いてあげればいいかなというふうに思います。
0: どなたでも傍聴できるということで、場所は野々市市役所の3階議場なんですよね？
1: そうです。
0: なかなか高校生が議場に入るというのもない経験ですよね？
1: そうですね、まあやはりいろんな経験していただいて、将来の何かの役に立てばいいかなっていうふうに思いますし、
0: はい、
1: 自分の思うことを議会で言うっていうことも勇気もいるし、
0: はい、
1: まあ、そんなところが当初の目的、主権者教育っていうところに結びついていけばなっていうふうに思いますね。
0: これまでの高校生議会過去2回行われてきたと思うんですが、そういった中での質問など振り返ってみて、やっぱり質問の特徴などはありますか？
1: そうですね、まあ私一番思うのは、
0: はい、
1: 我々、議員もそうなんですけど、やはり車で動くことが多い、
0: はい、
1: その一方でやはり高校生は、自転車であったり自分の足であったりノッティであったり、その目線が違うところを、
0: はい、
1: ここ直してほしいっていうところなんで、我々議員もハッとするような質問も多いですし、中からは我々議員が一般質問として取り上げた例もございますね。
0: 実際にそういった形で質問にも取り入れるということもあるんですね？
1: もちろんもちろん、大事なことだと思います。
0: やっぱり高校生ならではの視点というのがこの高校生議会では聞けるということですね？
1: そうですね、やはり初心に戻って、考えるっていうのも大事なことでありますね。
0: はい、今日の午後2時30分から野々市市役所3階議場で行われるということですので、ぜひどなたでも傍聴することができますので、ぜひたくさんの方に来ていただきたいですね。
1: そうですね、一生懸命頑張ってる高校生を応援してもらえばいいかなっていうふうに思います。
0: はい、ありがとうございます。まずは高校生議会、今日行われる高校生議会についてお話を伺いました。そしてもう7月も終わり後半に近づいていますが、西村さんがお住まいの忍野ではもう虫送りが開催されるということで、
1: はい、
0: こちら虫送り紹介していただけますか？
1: はい、今週土曜日、忍野の地元の高見結び神社から、まあ忍野の町内を太鼓が一周して、
0: はい、
1: 最後中央公園で点火という形の虫送り、野々市のお経塚の太鼓も来ますし、
0: はい、
1: 白山市の、横江の太鼓も来て、
0: はい、
1: まあ、3台で、虫送りをするというふうな形になります。
0: 他の地域との交流もあるんですね？
1: そうですね、まあ、これはもう僕が生まれる前からずっと交流しているってことで、まあ、父親も亡くなったんですけど、多分60年以上前から続いている伝統だと思われますね。
0: 忍野の、その他に忍野の虫送りの特徴は何かありますか？
1: 太鼓が、
0: はい、
1: 叩く太鼓が大きいってことと、
0: はい、
1: まあ、太鼓が大きいということはバチとかもやっぱ大きくなりますし、
0: うん、
1: 担ぎ手もやっぱり、4人5人いるとか、
0: はい、
1: 非常に人がいる形ですね。
0: うん、迫力のあるその大きな太鼓 で、
1: そうです、ね、
0: 当日は、
1: はい、
0: 披露されるということなんですね。今週の土曜日7月25日に行われるということですね、
1: はい、
0: 野々市市では先週先々週と虫送り行われてきましたが、
1: はい、
0: 最後になりますね、おしのが。
1: そうですね、まあ、地区地区で、うん、その昔の、伝統文化を引き継いで続けるっていうのは大事なことなんで、
0: はい、
1: ぜひこれも皆さんお時間があれば、
0: はい、
1: また見に来ていただければいいかなというふうに思います、はい。
0: おしのの虫送り7月25日土曜日、まず高見結び神社から始まる、
1: はい、
0: ということですね。
1: そうですね、多分7時過ぎくらいから、
0: はい、
1: 出てきますんで、お時間のある方はぜひ見ていただければいいかなと思います、
0: はい。そして虫送りのあと来月にはまたおしのでも夏のイベントが行われるんですよね。
1: そうですね、今年で3回目ですかね、
0: はい、
1: おしまるフェスティバル2026ということで、地域の子どもたちが、
0: はい、
1: 夏休みを喜んでいただけるようなイベントで、大人は、まあ、少し、昨今暑いですけど、
0: はい、
1: 生ビールを飲んでいただいて、焼きそばであったり、枝豆であったり、地域の交流する、イベントを開催するということでお聞きしております。
0: おしまるフェスティバルはどこで行われるんですか？
1: はい、おしの中央公園で、確か午後ちょっと時間が、
0: はい、
1: あれなんですけども、うん、午後3時くらいから夕方6時くらいまでだったというふうに、はい、確か案内あったと思いますね。
0: うん、そうなんですね。今年も地域の子どもたちなども出演されるということなんですかね。
1: そうですね、
0: はい、
1: いろんなイベントもあるやに聞いておりますんで、
0: はい、
1: 地域の子どもたちが元気に夏休みの後半に楽しんでいただければいいかなと思いますね、うん、
0: はい。夏にはこの野々市市内で言いますとジョンカラ祭りもありますが、その他にも忍野でも様々なイベントが行われるということで、市民の方にもいろんな楽しみ方していただきたいですね。
1: そうですね、あとは、お世話いただく関係者の皆様方には本当に頭が下がる思いでございますんで、
0: うん、
1: まあ、私も一町民として、お手伝いできることがあればぜひともお手伝いさせていただきたいというふうなことで考えています。
0: なるほど、ありがとうございます。後半ではまず高校生議会について、そして夏のイベントおしのの虫送り、そしておしまるフェスティバルについてもお話伺ってきました。今日は野々市市議会議員西村雅弘さんにお越しいただきお話を伺いました。西村さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウン野々市、それではここで一曲音楽をお送りします。ルークリスティ、恋のひらめき。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市。続いて粟田貴明市長の今日の日程をお伝えします。7月23日木曜日、東京都に出張です。午前10時から石川県治水協会と砂防協会の合同要望を行います。以上、粟田貴明市長の今日の日程をお伝えしました。

0: 康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗鬆症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き健診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課、谷村さほりが、野々市生き生き健診についてお伝えしました。
1: 野々市市役所内のサテライトスタジオから、野々市市の広報番組ホームタウン野々市をお送りしています。続いて野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えします。明日金曜

曜日は一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池能代明日名路団地お京塚です。明日金曜日の一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目4丁目白山町下林阿波田矢作戸平田中林神林新城藤平清金末松田尻町三日市二日市徳本郷蓮華寺町柳町長池能代明日名路団地お京塚です。町内会ごとに決められた場所に午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課まで。市民生活課の電話番号は076-227-6052 076-227-6052 です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日金曜日の一般ゴミの収集地区をお伝えしました。

0: 第1水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第1水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所内サテライトスタジオからお送りしています。時刻は午前11時53分です。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。

1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また、石川県警では3つの D、留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

七一市では毎月マイナンバーカードの休日窓口を開設しています。今月はあさって7月25日土曜日の午前9時から正午までです。この休日窓口は事前の予約制となっています。窓口ではマイナンバーカードに関する様々な手続きを行うことができ、例えばマイナンバーカードの交付や申請書や顔写真の受付、また電子証明書更新手続きなども行うことができます。今月は7月25日土曜日の午前9時から正午まで開設します。事前の予約制となりますので、ご希望の方は野々市市役所市民生活課の窓口または電話でご予約ください。市民生活課の電話番号は 076-227-6046 076-227-6046 です。予約状況によってはご希望の時間帯に予約が取れない場合もあります。ぜひお早めにご予約ください。ここまでは7月25日土曜日に開設されるマイナンバーカード休日窓口についてお伝えしました。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、野々市市役所内のサテライトスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンでした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 金沢高大指定学生アパート、
1: 野々内市高橋町のエチュードです。親子3代学生さんのお世話をさせていただいています。部屋はリニューアル済みでちょっとグレードアップ。我が家にいる気持ちで大学生活を楽しんで。
0: エチュードの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 火事によってあなたの大切なものがなくなっては大変。お宅の消火器は古くなっていませんか？事業所の避難設備、放置設備のご用命、メンテナンスに宇野商会をお役立てください。
3: ピコピコ解く懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明がお送りします。放送は毎週木曜日午後5時30分からです。ゲームの話しませんか？
4: モナカ、勧進帳、富岳堂を継承するマックユニオンがお送りする
5: 野々市で難関突破。
4: 毎週月曜日午前8時30分から。
6: 難関突破を目指すあなたを応援します。
1: FMN1 荒木涼子がお届けするよろしくスタジオサミット。野々市はもちろん、たくさんの区の情報も月曜から金曜の午後1時から生放送。用意はいいですか？よろしくスタジオサミット。

てみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカ、カリフォルニア。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。アメリカカリフォルニア州出身のシンガーソングライターで俳優のトム・ウェイツの曲をお送りします。トム・ウェイツでグレープフルーツムーンです。

お送りしたのはトム・ウェイツでグレープフルーツムーンでした。1949年アメリカカリフォルニア州ポモナで生まれたトム・ウェイツは、高校を中退すると働きながら作詞作曲といった音楽活動を始めて、1973年にレコードデビュー。酔いどれ詩人というニックネームで、独特のしゃがれた声とジャズ調のピアノ演奏、朗読を取り入れたショーなどでカルト的な人気を誇りました。80年代に入ると実験的な音作りをするとともに、映画音楽も担当するようになっていって、初めて音楽を担当した映画ワンフロムザハートのサウンドトラックで、アカデミー賞編曲歌曲賞にノミネートされています。また1977年には初めて来日して10都市でツアーを行いました。そんなトム・ウェイツが生まれたアメリカ・カリフォルニア州では、140年を超える歴史を持つイベント、サンディエゴ・カウンティ・フェアが開かれていました。一曲音楽を紹介した後で、アメリカ・カリフォルニア州で開かれたサンディエゴ・カウンティ・フェアを紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはアメリカ・カリフォルニア州出身の歌手ベリンダ・カーライルの曲です。ベリンダ・カーライル、ヘブン・イズ・ア・プレイス・オン・アース。

お送りしたのはベリン・ラ・カーライル、ヘブン・イズ・ア・プレイス・オン・アースでした。1958年にアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれたベリン・ラ・カーライルは、高校生の時にイギー・ポップのファンになったことでバンド活動を行って、1978年にロックバンド・ゴーゴーズを結成。80年にメジャーデビューして、デビューアルバムは6週連続全米1位を記録。これが女性だけのロックバンドとしては初めての全米1位となりました。85年にゴーゴーズが解散した後、翌年にソロデビュー、87年には今おかけしたヘブン・イズ・ア・プレイス・オン・アースをリリースして、ビルボードホット100で1位を獲得しています。1990年にはゴーゴーズが再結成したほか、2020年にはゴーゴーズがドキュメンタリー映画ザ・ゴーゴーズを公開するのに合わせて、およそ20年ぶりの新曲を含むアルバムを発表して、ベリン・ラ・カーライルも参加しています。今回はアメリカ・カリフォルニア州から、140年を超える歴史を持つイベント、サンディエゴカウンティフェアを紹介しています。今年は6月10日から7月5日まで開かれたこのイベントは、カリフォルニア州サンディエゴで1880年から行われてきたイベントです。サンディエゴで最も長く続くイベントとして、毎年たくさんの方が訪れているんだそうです。もともとは農業フェアとして始まって、途中第一次第二次世界大戦、また新型コロナで開催されなかった年を除いても、今年で141回目の開催となりました。このフェアには1989年から毎年サブテーマが決められていまして、今年のフェアはワンスアポンアフェアとして、全米各地からミュージシャン、パフォーマーが出演したほか、地元のプロ、アマチュアグループまでパフォーマンスを行ったり、また市民が参加するコンテストも、農作業から料理、花の飾り付けといったものまで様々なものがあります。以前紹介したアメリカの独立記念日7月4日も開催期間に含まれていましたので、会場でもパレードや大規模な花火大会といったイベントがありました。サンディエゴの楽しみがぎゅっと詰まったこのフェスティバルには、直近2025年では1日の平均来場者数が4万4000人と、北米で4番目の規模、カリフォルニア州では最大のフェアとなっています。日本でも地域の祭りなどはありますが、単純計算でおよそ3週間の開催期間中、100万人近い方が訪れるイベントはそうそうありませんよね。アメリカのスケールの大きさを感じます。アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴで開かれたサンディエゴカウンティフェアを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカ・カリフォルニア州出身の音楽家でコメディアンのスパイク・ジョーンズの曲です。スパイク・ジョーンズで The Wonderful World of Harakiri です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ・カリフォルニア州をスタートして世界の国々を回っています。次の目的地はアメリカ・メイン州。そうなんです、実は今回アメリカを回ります。大陸東北に位置しているメイン州で開かれる夏の一大イベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に一曲、アメリカ出身のショーティー・ロジャースの曲をお送りしましょう。ショーティー・ロジャースでテイル・オブ・アン・アフリカン・ロブスターです。

お送りしたのはショーティーロジャースでテイルオブアンアフリカンロブスターでした。1944年アメリカマサチューセッツ州で生まれたジャズミュージシャンのショーティーロジャースはプロのトランペットフリューゲルホルンの奏者としてウディ・ハーマン、ナット・キング・コール、ルイ・アームストロングなどと共演していたんですが、1957年にアメリカで公開されたアニメ映画スリーリトルポップスの音楽を担当してから1979年にかけて様々な映画音楽も担当しています。そんなショーティー・ロジャースが生まれたアメリカ、その北東部に位置しているメイン州では毎年この時期メイン州の夏の一大イベント、メイン・ロブスター・フェスティバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後でアメリカ・メイン州で開かれるメイン・ロブスター・フェスティバルを紹介します。お送りするのはアメリカ出身のシンガーソングライターダリル・ホールの曲です。ダリル・ホール、フィリームード、レディオエディット。

お送りしたのはダリルホールフィリームードレディオエディットでした。1946年アメリカペンシルベニア州に生まれたダリルホールは、合唱団に所属する父親とボーカルコーチの母親の間に生まれて、大学時代には音楽を専攻して、同じ大学の学生4人とボーカルグループテンプトーンズを結成します。1967年に同じ大学だったジョン・オーツと出会って、72年にダリル・ホール&ジョン・オーツとしてレコード会社と契約。その後レコード会社を移籍しますが、70年代半ばから80年代半ばにかけて6回の音楽チャート1位を獲得して、国際的なスーパースターとなっていきました。さて、そんなダリル・ホールが生まれたアメリカ、その北東部に位置しているメイン州では、毎年この時期にメイン・ロブスター・フェスティバルが開かれます。州の東、南が太平洋に面しているメイン州では、海産物が名物で、特にロブスター、ハマグリ漁で知られています。1947年に夏の時期を盛り上げるイベントを始めたいということで、名物のロブスターを取り上げるイベントに決まって、現在までフェスティバルが続いています。今年の開催は現地時間で8月2日から8月6日までとなっています。例年およそ1300

100人のボランティアが参加してグリルで大量のロブスターを焼いて提供したり、当日行われる料理コンテスト、マラソン大会、音楽ショーなどを運営します。他にも独特なイベントとして、海に浮かべられたロブスター漁に使うカゴを走って渡るレースも開かれるんだとか。フェスティバルの名前にもなっている名物のロブスターはなんと9トンを超える量が海岸沿いに設置される巨大な特設オーブンに入れられて、焼けたら殻を割って開いてバターをたっぷり添えていただくという、イメージしただけでもお腹が空いてきますね。このフェスティバルは非営利で行われていて、売り上げの一部は地域の各種団体を支援するために使われています。今年のメインロブスターフェスティバルは8月2日から6日までで開かれます。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽。アメリカカリフォルニア州出身の歌手でダンサーのポーラ・アブドゥルの曲をお送りします。ポーラ・アブドゥルで甘い誘惑です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスを紹介しましょう。こちらもアメリカから。先日アメリカサウスダコタ州で発掘されたティラノサウルスレックス、通称 T レックスの全身骨格標本が競売にかけられた化石としては世界最高額で落札されたと話題になっていました。落札価格は5,013万ドル、日本円でおよそ81億円ということで、およそ6700万年前の化石は全長が約 11.6 メートル、高さが 3.8 メートルと、これまで発見された T レックスの化石の中では最大級なんだとか。この化石を落札したのは個人ということで、私はこの大きさの化石を一体どこに飾るんだろうという方が気になったりします。ではここで音楽をお送りします。ティラノザウルスレックスでインカの恋です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは熊本県阿蘇市。熊本県阿蘇市には全国に約500社ある阿蘇神社の総本社として知られる阿蘇神社があります。今月28日、阿蘇神社ではお田植え進行式、通称御田祭りが開かれます。阿蘇神社に祀られている12の神々が4基の神輿に乗って神社周辺の田んぼを回ります。お供をするのは全身白装束に身を包んだ女性うなりですとか、獅子舞を持つ人、神輿を担ぐ人などおよそ200人の行列です。お田植え進行式は約2300年の歴史を持つ阿蘇神社の祭りとして国の無形民俗文化財に指定されています。阿蘇の土地と人々との古くからのつながりが感じられるお田植え進行式は7月28日に開かれます。ではここで熊本県に伝わる民謡をお送りします。菅道子で牛深ハイヤ節です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
3: Perché? 声優技術研究部。
4: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
5: 人生設計は人それぞれ。あなたの未来へのゴールを一緒に考えていきましょう。幸せのステップ1,2,3、 毎週金曜午後2時からトレードハウスの日海幸子がお送りします。

荒木涼子です。 FMN1 第一スタジオサミットから生放送でお送りします。今日は二十四節気の一つ大暑で暑さが最

高橋町のココスタジオサミットから外を見ると、白い雲とくっきりとした青色の空が広がっています。今日は午後0時現在で、石川県内の11ある観測地点のうち10の観測地点で30度以上の真夏日となっています。金沢地方気象台によると、午後0時までの最高気温は金沢で 32.3 度、輪島で 31.3 度、白山河内で 33.0 度を記録しました。さて、昨日から加賀市では梨の和製品種愛寒水の出荷が始まりました。加賀市は石川県内最大の梨の産地として知られています。和製品種愛寒水は硬水よりおよそ10日から15日ほど早く出荷され、シャキシャキとしっかりした歯ごたえと酸味が少なく強い甘みを楽しめるのが特徴です。私は梨は特に好きなフルーツなので食べられるのが楽しみです。よろしく、スタジオサミット。この後もどうぞお付き合いください。

0: お送りした曲はカルチャークラブ君は完璧さでした。
1: サミス

よろしく。スタジオサミット FMN1 第一スタジオサミットからお送りしています。午後1時現在の金沢の気温は 31.1 度を観測しています。続いて天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県能登には雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い33度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度低い32度です。変わって明日の天気です。石川県加賀地方、明日の天気は晴れ、朝晩曇りでしょう。降水確率、午前0時から正午まで 0%、 正午から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れ、ところにより明け方から夕方雨でしょう。降水確率、午前0時から午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の朝の予想最低気温は今日より1度低い26度、日中の予想最高気温は33度です。輪島の朝の予想最低気温は今日より2度低い25度、日中の予想最高気温は

0: 33度です。天気予報をお伝えしました。
1: 交通情報です。
0: 時刻は午後1時11分です。まずは日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えします。午後1時5分現在、金沢バイパスと交わる倉部金沢線、野々市市お経塚北付近、新保本町方向から上荒谷方面に200メートルの渋滞が発生しています。百万石通りです。金沢市元禄園下付近、元禄坂上方向から橋場方面に300メートルの渋滞が発生しています。金沢剣線です。金沢市泉の出町南付近、高尾方向から寺町5丁目方面に500メートルの渋滞が発生しています。日本道路交通情報センターから一般道の交通情報をお伝えしました。続いて高速道路です。ネクスコ中日本、午後1時5分現在の情報です。北陸自動車道、現在1箇所でランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。現在情報が切り替わりまして、午後1時10分現在も同じくランプ閉鎖が行われています。金沢東第2インターチェンジ入り口、工事のため上り舞原方面でランプ閉鎖が行われています。続いて列車の運行です。 JR 西日本、1時12分現在の情報です。北陸新幹線、現在列車の運転取りやめや遅れはありません。続いて特急サンダーバード白鷺です。現在列車の運転取りやめや遅れはありません。 IR 石川鉄道です。現在平常通り運転しています。以上、交通情報をお伝えしました。さて、今日はおととし発生した能登半島地震の被災地で初めての災害公営住宅が七尾市に作られました。読売新聞ニュースからお伝えします。能登半島地震の被災地で初めてとなる災害公営住宅、いわゆる復興住宅が石川県七尾市に完成し、落成式と内覧会が今日現地で行われました。入居は来月1日から始まります。完成したのは七尾市の小丸山住宅の14戸で、七尾市が去年秋から建設を進めていました。石川県では災害公営住宅の家賃は3年間無償となります。落成式では石川県の山野幸義知事が、恒久的な住まいへの移行という希望への一歩となると述べました。入居者は被災して市内1円から集まり、もともと顔見知りの住民はほとんどおらず、高齢者も多くいます。入居者で自治会長になった地元新聞の配達員、大山智之さん59歳は、入居者で交流する機会を作りたいと話していました。災害公営住宅は石川県と富山県で合わせておよそ3100戸の建設が予定されています。読売新聞ニュースでした。七尾市によると、今回七尾市に完成した災害公営住宅には高齢者や単身者が多く入居する見込みとのことです。現在石川県では七尾市に加えて輪島市、鈴間、輪島市、珠洲市、 能登町。

穴水町、鹿町、中野戸町、羽咋市、内灘町で被災者向け公営住宅の整備を進めています。被災者の方が安心して暮らせる環境がこれからも整っていってほしいですね。今日はおととし発生した能登半島地震の被災地で初めての災害公営住宅が七尾市に作られた話題についてお話ししました。

よろしく。スタジオサミット、一曲音楽をお送りします。世界の終わり、ステラ。

よろしくスタジオサミット。時刻は午後1時22分です。現在開催されているイベント情報をお伝えします。9月6日日曜日まで PMC ジャケットアート展シティポップカラーズが開催されています。場所は金沢工業大学ライブラリーセンター1階の展示室です。この展覧会では金沢工業大学 BMC ポピュラーミュージックコレクションの中から1000枚を超えるシティポップのアルバムジャケットを中心にシングルジャケットやノベルティ T シャツなどが展示されています。大きな見どころの一つは金沢工業大学の学生による LP ジャケットのカラーグラデーション展示です。会場では海のように深いブルー、夕焼けに溶けるオレンジやピンク、夜を彩るパープルなど空間全体が一つのグラデーション作品として構成されています。ジャケットデザインそのものが持つ美しさや時代性を色彩という新たな視点で鑑賞することができる展覧会となっています。また会場では毎日日替わりでレコードとカセットテープで再生されるシティポップの名盤を楽しむこともできます。9月6日日曜日まで PMC ジャケットアート展シティポップカラーズが開催されています。場所は金沢工業大学ライブラリーセンター1階の展示室です。時間は月曜から土曜日が午前9時から午後5時まで、日曜日と祝日が午前10時から午後5時までです。ただし7月31日金曜日は午後6時30分までで、8月1日、8月22日、29日、9月5日土曜日は日曜日と同じ午前10時から午後5時にまでになりますのでご注意ください。8月1日、8月22日、8月29日、9月5日の土曜日は午前10時から午後5時までです。また閉館日は8月7日金曜日から8月17日月曜日までです。お問い合わせは金沢工業大学 BMC まで。電話番号は 076-294-6437 076-294-6437 です。イベント情報でした。

おしまいに天気予報をお伝えします。注意報警報です。現在石川県能登には雷注意報が発表されています。石川県加賀地方、今日の天気は晴れ時々曇りでしょう。降水確率、この時間深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今日の天気は曇り時々晴れ、ところにより夕方まで雨で雷を伴うでしょう。降水確率、この時間午後6時まで 20%、 午後6時から深夜0時まで 10% です。金沢の日中の予想最高気温は昨日より1度低い33度、輪島の日中の予想最高気温は昨日より2度低い32度です。天気予報をお伝えしました。よろしく。スタジオサミット担当は FMN1 荒木涼子でした。この後も FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、のの市ファン、のの市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンのの市は1日3回の放送、夕方は午後4時からです。
2: 先生、政治ってよくわからないです。
3: じゃあ一緒に考えてみましょう。
2: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
3: 先生と
2: 私
3: ドクター金之助と
2: 木村沙耶香がお送りします。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FMN1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 野々市市内の小中学校も夏休みに入ってますけど、あるお母さんと話をすると、夏休み中のお子さんの昼ご飯の献立を AI に相談していると言っていました。毎日のメニューを考えるだけでも用意する方は大変ですもんね。で、いろいろ AI に相談しつつカレーにすることが多いんだそう。作り置きなら1、2日またカレーって言わないで。さあ、今日も愛情たっぷりメニューをシェア。この番組は音楽をシェア。辻さん、どうぞ。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: はい、今日の1曲目は現在23歳のソロアーティスト、音田正則。7月5日にメジャーデビューシングル「バックショット」をリリースしています。18歳の時にサブスク配信した「愛歌」がスマッシュヒットして、これまでリリースしたストリーミングの総再生回数が5億回を突破するなど、もう注目のアーティストの一人なんですよね。今回のメジャーデビューシングルはアニメ「黄泉のつがい」第2クールのオープニングテーマに起用されています。お聴きください。音田正則、バックショット。

0: お送りした曲は音田正則バックショットでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、アメリカビルボードホット100、7月18日付のチャートでまたもや強い通算13週目の首位を獲得、エラ・ラングレーの中人テキサスです。今年2月に登場、16週目で1位になりまして、その後6回の再浮上を経て、また今回ナンバーワンソングになっています。お送りしましょう。エラ・ラングレー、中人テキサス。

お送りした曲はエラ・ラングレー、中人テキサスでした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？さあ、お茶を飲みながら一服しつつ聴いてください。農産品のブランドを保護する GI 地理的表示、これは農林水産省が農産品などの名称を他に使われないように知的財産として国が保護する制度なんですけど、この GI に日本茶が新たに今月登録されました。今世界的な抹茶ブームで、農林水産省によると緑茶の輸出量は直近の10年でおよそ3倍にも増えてるんですね。ただ日本茶の輸出が拡大する中、これ困ったことに模倣品というのが

多く出回ってるんですって。日本産じゃない海外で生産されたのに品名が宇治抹茶とかね。おいおい、それこそあっちゃーっていうね。まあ実際にそういう商品が市場に出回ってるんです。だから今回国の GI に登録されたことで、例えば専用の GI マークをつけて販売することもできるので、これがついてると大丈夫という消費者への安心アピールにもつなげようというわけです。この前金沢駅の構内のコンビニエンスストアに立ち寄りましたら、ヨーロッパ系のスラッとした男女が買い物かごに抹茶味のお菓子ばっかり入れていまして、ああいうの見ると、ああやっぱり人気あるんだなって感じましたね。まあ、今回の話は抹茶味とは違いますけど、この GI 登録で模倣品じゃない本物の日本茶、その価値が守られるといいなと思います。一曲いきましょう。1986年、石井明美、チャチャチャ。

これを聞くとやっぱり男女7人夏物語を思い出しますけどもね。お送りした曲は1986年石井明美チャチャチャでした。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
1: 国土交通省からこんな発表がありました。2024年度に動物が原因で列車が30分以上遅れたり運休した件数が1293件だったというんですね。それより20年前の2005年度は107件だったので、およそ12倍に増えているということでした。今年の5月には覚えてる方いるかな、 JR 大宮駅で新幹線のホーム内で一時停電しまして、東北上越新幹線が25分ほど運転を見合わせました。これ原因がカラスで、ホームの屋根裏に巣を作ろうと持ち込んだワイヤーが電車線に接触して停電が起きた可能性が高いとされてるんですね。屋根裏にネットをするなど対策を講じても、学習能力の高いカラスはすぐに慣れてしまって、また同じようなことを繰り返すといいます。カラスだけではない野生動物の対策。人ごとではなく、列車が遅れたり運休すると自分にも影響がありますからね。何か対策の良き案があればぜひ共有を。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聞いてる？
0: 7月12日にリリースされた新曲です。ストーンズ、マイオンリー。

0: お送りした曲はストーンズマイオンリーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後もシェアしましょう。
0: 2023年の作品、スピッツ、美しいヒレ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 金沢高大指定学生アパート
1: 野々市市扇ヶ丘の文平ハイツです。大学へは徒歩4分、最新の設備とセキュリティを完備、充実の家具家電付き、女性管理人が生活をサポートします。
0: 文平ハイツの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 北陸電力送配電、
3: 電気の使用量が増える季節です。エアコンの設定温度は控えめに、
4: 扇風機などで空気を循環させましょう。
5: カーテンやすだれで日差しを和らげる工夫を。
6: 電気を上手にお使いください。
7: 北陸電力送配電です。
8: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
9: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。
10: 金沢工業大学。

0: 和光大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のアプランデルです。モニター付きインターフォンで安心安全、冷蔵庫洗濯機電子レンジも設置済み、大学まで自転車で3分、快適なスクールライフをエンジョイして。
0: アプランデルの外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 制服姿が凛々しくて頼れるな。
1: 昼も夜も私たちを見守ってくれてありがとう。
2: この仕事でよかった。私たちは株式会社セーフティー、ふるさと石川の安全と安心を守ります。真心込めた警備誘導を行っています。詳しくはホームページセーフティー金沢で検索してみてね。
3: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
4: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

こんにちは。 KIT マイミュージックタイム、今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回は夏休みの話をしていこうと思います。よろしくお願いします。さて、まあ夏休みの話を今回していくんですけども、そうですね、皆さん夏休みといえばどんな思い出がありますか？すごく無難な質問になりました。まあそうですね、私夏休みといって、まあ、一番記憶に新しいと言いますか、新しくはないですね、まあ一番、記憶に残っている夏休みは小学校、小学生の頃、友人たちと公園で遊んだり、友達の家に集まってゲームしたりしていたので、まあ夏休み中に結構活発に動いていたから覚えていたのかなって気もするんですけども、中学生の頃の夏休みも一人で家で課題をやってるか、たまに友人たちと映画見てるかのどちらかだったような気がします。高校時代の夏休みはあれですね、うちの高校夏休みにも授業がありまして、びっくりですよね、あったんですよ。なので

なんだろう、夏休みっていうよりも学校の合間に夏休なんかなんだろうミニなんかミニ夏休みが挟まってるみたいな感じだったんですよね、体感。なのでちょっと高校時代はあまり夏休みの思い出みたいなのはあんまりこれといった思い出はないですね。まあでもなんか家族で旅行に行ったような気がしないでもないくらい、まあなので今回は、まあ、このように夏休みのお話をしていこうと思います。ではこれから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。富永トミー弘明でジョジョその血の定め。

お送りした曲は富永トミー弘明でジョジョその地の定めでした。さて、ここからはですね、夏休みの話をしていこうと思うんですけども、今気づきましたね。夏休みの話気が早いですね。先にそうですね、急に方針を転換しまして履修申請の話をしましょう。そうしましょう。夏休みの話をしようと思ったんですけど、そういえば私が担当するこの放送、実は7月の30日木曜日も私のこの回があるんですよね。で、夏休みの話、正直7月の30日にした方が良くないですか。7月の23日よりも。なので、急遽予定を変更し、今回は、履修申請の話をしていこうと思います。まあそうですね、今からする話題としては夏休みの話題よりも履修申請の話の方がいいかもしれませんね。ということで、突然変わりまして、はい、やってきました履修申請のお話です。金沢工業大学ではですね、今年の工学期の履修申請は7月の27日月曜日から7月の29日水曜日。すごくタイムリーですよね。やはり履修申請の話にした方が良かったみたいです。かなりタイムリーな話題となっております。まあ、7月27日から、月火水と3日間あるんですけども、まああまり水曜日に履修申請する人はいないかな。人気な講義ですとか、学部問わず、参加できるリベラルアーツっていう、くくりの科目があるんですけども、そういった科目は、やっぱり人気なところからすぐ埋まっていく。しかも私やったことはないんですけど、多分聞いた話だと、結構多分ライブの抽選、チケットの抽選に結構似てるのかなと。履修申請が、だいたい12時、何時だったかな、お昼休み始まったかなくらいの時間から確か始まるんですけど、始まったと同時に突然履修申請のその金沢工業大学の e シラバスっていう大学内の情報がいろいろ見れるサイトがあるんですけど、その e シラバスが突然すごく重くなりまして、だいたい履修申請のページから突然ネットワークがつながらなくなって、なんかページから追い出されたりするんですけど、で頑張ってギリギリ履修申請がでその授業を取れるかどうかみたいな、まあそういうことも結構ありまして、そう、だいたいその数分前から張り込んでいても、そうネットワークの接続が不安定ですとかなんとか、そう出て、そう履修申請のページから飛ばされてしまったりするわけなんですけども、一応今まで私取りたかった科目で取り逃して、取れなかったなっていう科目はないんですよね。人気な科目の埋まっていくのは、人気な科目の人気な時間帯がだいたい先に埋まっていく感じがしまして、例えばだいたい1限目って結構不人気なイメージよりも、やっぱ1限目よりも2限目3限目、やっぱその空きコマがあると、やっぱなんかのんびりお昼ご飯食べれたりしますけど、やっぱあんまり空きコマありすぎると、逆にちょっと課題するにしてもちょっと暇な時間もできてきちゃったりするんで、まああと1限目4限目とかっていう風に履修申請しちゃうと、結構この間の 2,3 限って何も予定がないとかなり大変なんですよね。なので、まあそれを埋めるように2限目してなのかわからないんですけど、結構2限目3限目の授業が特に取られやすくてですね、なので人気な授業で、かつその同じ授業でも別々いくつか曜日だとか時間帯があるんですよね。

伝わってますかね。で私今までその授業がその授業の講義が取れなかったってことはないんですよね。ただ取りたかった曜その授業のその曜日っていうのは今まで全部取れなかったんですよね、やっぱり。でまあ今年うまいこといい感じの場所に履修申請取っていけるでしょうか。取っていきたいですね。まあ一応多分水曜日に履修申請する人は、まあ、その競争率の高いその授業を取ろうとしていないか、もしくは履修申請、一応履修申請期間であれば履修申請のこの修正とかもできるんですよ。まあ後々その履修申請のこの修正期間っていうのがまた別で設けられてるんですけど、まあ履修申請した直後になんか友達と話して、なんかこの授業レポートすごくきついらしいよ、今年この授業あるからこの科目取るときつくなるかもねみたいな話を聞いて、こうやめて履修申請し直したりですとか、まあそういう人たちがだいたい水曜日とかですかね、この履修申請の3日目に履修しているようなイメージがあります。はい、ということでここまで、急遽履修申請の話をお送りしてきました。ここで1曲お送りします。松本理科で目指せポケモンマスター。

0: ポケモンマスターでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェイプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ここからはですね、ここからも、履修申請の話をしていこうと思うんですけども、金沢工業大学まずすごく強い、まあ、いい点が履修申請に関して一つありまして、まあ、他にもあるかもしれないですけど、まあ、私が思い浮かぶ中では一つありまして、それは何かと言いますと、入学時履修申請をする必要がないんですよ。これ他の大学の人が聞くと多分えってなると思うんですけども、そう、逆に金沢工業大学生からすると多分他の友達とかから大学の話を聞いていない限りは、逆に他はどうなのって思ったかもしれないんですけど、一応金沢工業大学生向けに説明をしますね。実は金沢工業大学以外、もしかしたら同じよう金沢工業大学と同じようにしている大学もあるかもしれないんですけども、まあ多分金沢工業大学が稀だと思います。だいたい入学して最初1年生の前学期の履修申請は自分でやります。学生自身で最初入学してからのドタバタで履修申請漏れ、そう、申請漏れとかが出てきたりとかしないかですとか、まあ、そういった不安とか出ると思うんですけど、そう、確実に1年生の間に取らなきゃいけない科目とかですね、そう、自動的に履修申請されてまして、で教科書も確か教科書販売が1年生の前学期なかったのかな、あれあったかな、あれ家に郵送されるんだったかな、あ、ちょっとこの辺は記憶が曖昧なのでちょっと確実なことは言わないようにしましょう。まあそう、そういった点が結構助かるなっていうふうに思うんですけど、つまり1年生からすると、そう、この1年生の前学期の終わりにやってくるこの1年後学期の履修申請、これがおそらく人生初の履修申請だと思うんですよね。なので、そう、他の大学の学生さんは、そう、入学して一番最初にそう履修申請でドキドキするんですけど、そう、金沢工業大学生はこの夏休み始まる前、1年生のこの夏休み始まる前が多分一番履修申請でドキドキする時期かなと思います。一番はね、やっぱり友達ですとか、あとプロジェクトだとか委員会に所属している場合はその先輩、まあ、あとサークルプロジェクト委員会に所属している人とかはですね、まあ、その先輩だとか同じ学科の、あ、学科違っても大丈夫かな、まあ、でも先輩とかに、まあ、教えてもらいながら履修申請するのが一番いいとは思うんですけど、まあ一人で履修申請する場合結構心細いですよね。まあまず絶対必修は落としちゃダメです。まあそうですよね、必修は落としちゃダメです。まあとりあえず必修って書かれてる科目は全部取る。で、多分1年生の最初の頃とかってわからないですよね、卒業までに何単位いるのか。まあ、それは実は説明はされてたりするんですけど、まあ覚えてはないですし、そう、私も120何単位だったかな、160何単位だったかな、ちょっと覚えてないですけど、そんくらいだったなっていう気しかしない、まあ、それぐらいの認識ですし、そう、ただうちのクラス、そのクラスごとに違ったりはするんですけど、そう、最初私がその当たった先生、ホームルームじゃないですけどの先生がですね、学生向けにその履修計画表みたいなのエクセルで作ったものを配布してくれまして、ありがたいですよね。そう、それに、まあ、そのエクセルのその履修申請計画表をちょっと自分なりに改造して私使ってるんですけど、まあ、なので今回の履修申請もそれを見ながら、まあ、あと何単位必要なのか、まあ、どの科目を取れば単位が足りるのかですとか、まあ、ただギリギリは攻めたくないので、まあ、プラスアルファの単位が取れるくらいには 科目、まあ、授業し履修申請したいなと

思っているんですけども、まあそうですね、キャンパスガイドだったかな確か。そう、金沢工業大学の、まあ、この学科だったらなんかどんな科目が行われるのかとか、そういうのが書かれた冊子というよりも本、なんか分厚めの本が多分入学時か、もしくは最初のガイダンス、修学基礎という、まあ、ホームルームみたいな授業のガイダンスで配られてるはずなので、まあ、それ見ながら履修申請したりしましょう。まあ、分からなければ最悪1号館というところに教務課などありますので、まあ、そこの教職員の方々に質問しましょう。そうですね、まあ、という感じで結構いろいろ注意点もありますが、まあ、頑張って履修申請しましょう。ここまで履修申請の注意点などについてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。鮎川まみで星空のビリーブ。

お送りした曲は鮎川まみで星空のビリーブでした。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 話に花を咲かせましょう。
2: 金曜のお昼は花花、金曜の正午は滝沢愛と
3: 井上大輔が
2: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。
4: KIT 金沢工業大学のプロジェクト、部活動に励む学生の声をお届けします。
5: KIT Radio Station Fun and Fan、
4: 毎週水曜午前8時30分から、案内役は FMN1 の中村圭介です。では始めましょう。
5: Let's go!

廃線井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたの廃線井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近知ったんですけど、今月末で野々市新庄にあるパソコンの専門店が野々市店を閉店するっていう情報を見まして、残念だなと。きっと金沢工業大学に通っている人にもですね、パソコンね

さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは3人組音楽バンドニルギリスのサードアルバムボーイに収録された楽曲です。2006年平成18年、ニルギリス、 Thank you for the special day。

送りしたのはニルギリス、サンキューフォーザスペシャルデイでした。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院工学研究科電気電子工学専攻博士前期課程1年の山岸宗也さんが5月19日に石川県小松市で開催された応用物理学会北陸信越支部有機無機エレクトロニクスシンポジウムにおいて発表奨励賞を受賞されました。有機無機エレクトロニクスシンポジウムは応用物理学会北陸信越支部が2年に1度開催している研究会で、北陸信越地方の研究者の招待講演と若手のポスター発表が行われています。今回は28名のポスター発表があり、その中から発表奨励賞が2件選ばれ、そこに山岸さんが選出されました。山岸さんが発表したのは窒化インジウムガリウム量子緯度における変調測定によるキャリア寿命の推定で、白色 LED や青色半導体レーザーの発光層に用いられるナノメートルレベルに薄くした窒化インジウムガリウムにおけるキャリアの再結合寿命を従来とは全く異なるコストのかからない方法で推定したもので、山岸さんが所属する山口敦史研究室として挑戦的な取り組みでした。この研究内容発表が評価され、山岸さんが発表奨励賞に選ばれました。山岸さん、今回の受賞誠におめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年昭和58年の7月の CD オリコン月間チャート2位にランクインし、8月の5位にランクインした原田知世の楽曲です。女優で歌手の原田知世が1983年昭和58年の4月にリリースした3枚目のシングル曲です。この曲は原田知世が主演を演じた映画の主題歌に起用された楽曲で、作詞作曲は松任谷由実が務めました。お送りするのは原田知世、時をかける少女。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

2001年平成13年にリリースされた宇多田ヒカルの8枚目シングル曲をお送りします。宇多田ヒカル、ファイナルディスタンス。

お送りしたのは宇多田ヒカルファイナルディスタンスでした。次にお送りするのはラッパーのシーモの4枚目シングル曲です。この曲はシーモも声優として出演した短編アニメーション東京マーブルチョコレートの主題歌でした。2006年、平成18年

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: お、日曜午後6時か、出発の時間だ。
4: ロイさん、このタイムマシン壊れてます。
3: ブロークンタイムマシンか、どこ行くか分かんないね。
4: それなら18の頃に戻りたい。
3: さ、リクエストお待ちしています。ブロークンタイムマシンは毎週日曜午後6時から。ロイ・キヨタと
4: 宇野恵子がお送りしています。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木涼子がお送りします。

名古屋工業大学と金沢医科大学の研究で、熱中症になったことがある人はそうでない人に比べて白内障を発症するリスクがおよそ2倍だったことが分かりました。目にも影響を及ぼす可能性がある熱中症、これからの時期は特にこまめな水分補給やエアコンの使用など、熱中症にならないように気をつけていきましょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。

エルビス・プレスリーで You are a heartbreaker をお送りしました。次に紹介するのはビージーズです。イギリスのコーラスグループビージーズ、バリーと双子の弟ロビンとモーリスのギブ三兄弟を中心に結成されたグループです。彼らは少年時代から音楽活動を始め、ポップなメロディーメーカーとして活躍しました。彼らの歌声は美しいファルセットと息の合ったハーモニーが特徴です。今日は1976年に全米1位を獲得したビージーズの代表曲をお届けします。それではお聴きください。ビージーズ、 You should be dancing。

お送りした曲はビージーズ You Should Be Dancing でした。次はハロルド・ドワーマンマウンテン・オブ・ラブです。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

二十四節気の一つ、大暑。一年で最も暑さが厳しくなる頃とされていて、今年は7月23日にあたります。芥川龍之介の句です。うさぎも片耳たるる、大暑かな。うさぎも大暑の暑さによって、いつもは立てている耳を片耳垂らしていると呼んでいます。うさぎもとあえて一音足りなくすることで、暑さでぐったりした様子を表現しています。うさぎも片耳垂れる、大暑かな。芥川龍之介の句でした。私も先日、うさぎではありませんが、近所の飼い猫が階段下で伸びきっているのを見かけました。この時期の暑さには動物たちも参っちゃいますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バークレイ・ジェームス・ハーベスト、ドクター・ドクター。

送りした曲はバークレイ・ジェームス・ハーベスト、ドクター・ドクターでした。最後の曲です。ジョーサンプル。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のマイルド202です。大学から徒歩7分近くにコンビニもあり、生活をするにはとても便利な場所にあります。
0: マイルド202の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: この部屋タバコの匂いがこもってる。
3: 空調設備が悪い時、
2: トイレの水が流れない、
3: 衛生設備が故障の時、
4: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう、
3: 冷暖房設備をご希望の時、
5: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしときれいな自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は248-3730まで。
6: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。
7: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形で、より深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

0: ホームタウンのの市。7月23日木曜日、時刻は午後4時です。こんにちは、 FMN1 石倉康幸です。のの市市役所併設のサテライトスタジオから、のの市市の広報番組ホームタウンのの市をお送りします。今日の番組前半は、野々市市土木課道路係の水本さんにご出演いただいてお話を聞いていきます。水本さん、どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: そして番組の後半は、阿波隆明市長の日程、また市内の明日のゴミ収集地区などをお伝えします。ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

さて、ここ野々市市役所のサテライトスタジオから外の様子を見てみますと、野々市市役所の中庭部分、そして隣の荒宮公園では子どもたちが遊んでいる姿を見かけます。市内の小学校中学校夏休みに入っているせいでしょうか、市内でも、昼からですね、子どもたちが遊んでいる様子、たびたび見かけることがあります。子どもたち皆さんね、日焼けをして、こう暑い状態でね外を出ていますので、お子さん外で遊ばせる際にも、水分補給などしっかりするように保護者の皆さんからも伝えて、水筒を持たせるなど熱中症対策を行ってください。そして今日なんですが、午後2時30分から野々市市役所3階の議場では野々市市議会による高校生議会が開かれていました。

これは市内にあります野々市明倫高校の生徒が議員役となって一般質問形式で質問

今回、議員役を務める野々市明倫高校の皆さん15人の高校生議員、1人が議長の役を務めまして、残りの14人で一般質問形式で行っていました。この質問の内容を高校生の皆さん考えたということなんですが、この通学路へのゴミ箱の設置についての要望ですとか、市内に商業施設、娯楽施設を誘致してほしいですとか、通学のためのに使用するノッティの逆回りのルートを作ってほしいですとか、ノッティのバス停の近くにベンチや腰を置くような部分を、ものをつけてほしいですとか、そういったたくさんこの意見だとか要望というのが挙げられていました。こういった一般質問の内容を見てみますと、本当にこう生活に密着している、実際にね、野々市で、ここ野々市に通学、また生活している生徒たちのリアルな意見というのが、この一般質問の内容に反映されているんだなというふうに感じました。それに対して、実際に野々市議会の議員の皆さんも、普段とは逆の立場で、答弁に当たっていました。こうした野々市市議会で普段どういったことが行われているのかなど、高校生の皆さん実際に体験することによって、この議会への興味ですとか、またゆくゆくはこの例えば市議会への、こう市議会の投票への参加ですとか、そういったところにも興味、また関心出てくるのではないかなと思います。今日午後2時30分から野々市市役所3階にある議場では、野々市市議会の高校生議会が行われていました。では天気予報をお伝えします。まずは注意報、警報です。現在、石川県能登には雷注意報が発表されています。今日の天気です。石川県加賀地方、今日は晴れ、時々曇りでしょう。加賀地方の今日の降水確率、この時間を含め深夜0時まで雨の確率10%です。石川県能登地方、今日の天気は曇り、時々晴れで、ところによっては夕方まで雨で雷を伴うでしょう。能登地方の今日の降水確率、この時間を含め午後6時まで雨の確率20%、その後深夜0時までは雨の確率10%です。明日の天気です。加賀地方、明日は晴れで、朝晩は曇りでしょう。加賀地方の明日の降水確率は、午前0時から正午まで0%、午後に入ってからは深夜0時まで雨の確率10%です。能登地方、明日の天気は曇り、時々晴れで、ところによっては明け方から夕方雨が降るでしょう。能登地方の明日の降水確率は、午前0時から午後6時まで雨の確率20%、その後は深夜0時まで雨の確率10%です。明日の気温です。加賀地方、金沢の明日朝の最低気温は、今日よりも1度低い26度の見込み。明日日中の最高気温は33度が見込まれています。能登地方、輪島の明日朝の最低気温は、今日よりも2度低い25度の見込み。明日日中の最高気温は、金沢と同じ33度が見込まれています。明日も30度を超える真夏日になりそうです。

です。引き続き熱中症対策忘れずに行ってください。天気予報をお伝えしました。続いては交通情報です。現在時刻は午後4時8分です。日本道路交通情報センター発表、午後4時5分現在の野々市市内の交通情報をお伝えします。金沢バイパス国道8号線、野々市市お京塚北交差点付近、白山市方面に400メートルの渋滞。また野々市市内お京塚交差点付近でも白山市方面300メートルの渋滞です。どうぞこの後も安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西広がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西広が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市。今日スタジオには野々市市土木課道路係の水本さんがお越しです。水本さん改めましてよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: では伺っていきたいんですが、まずは、水本さん今ほど土木課道路係と、ご紹介をしたんですが、水本さんのこう担当業務としてはどういったものになりますか？
2: 私は主に市内の道路の維持管理をする仕事に携わっておりまして、具体的には道路を広くする拡幅工事であったり傷んだ道路を直す修繕工事の発注などを、担当しています。
1: はい。では今日はここから水本さんの担当業務の中から、市内にあります道路の拡幅そして修繕について、伺っていきます。まずは拡幅なんですけれども、拡幅と言いますとこれは幅を広げるということになるでしょうか？
2: そうですね。野々市市内には車同士がすれ違うのが難しかったり見通しがあまり良くないような狭い道路がまだいくつもありまして、そういった道路を対象に幅を広げるという工事をしております。
1: あ、そうなんですね。実際にはこう理想としては車がすれ違えるぐらいの道幅は欲しいというような現実あるんでしょうか？
2: そうですね、はい。
1: なるほど。ただこの道というのも古くからある場所もありますからなかなかそうはいかないというのが現状かもしれませんが、この実際に道幅を広げるという工事はこれは何かこう計画立てて行われるようなものになるんですか？

0: 計画というものはないんですけど、まあそういう道路が対象の、沿道にお住まいの方がお家を建て替えられるタイミングとかに合わせてちょっとお声掛けさせていただくようなことになってます。
1: はい、沿道の方が建て替えなどの時に声をかけるということでしたが、これは実際どうでしょう。こう、まあ、家などのこう土地がある場合には、そこをこう壊してなかなか道を作るというのは難しいと思うんですが、実際にそういった建て替えのタイミングというところで、市からはどういったこう声をかけるということになるんでしょう。
0: お持ちの土地の一部を寄付していただけないかというお話をさせていただいて、もし寄付していただける場合は、土地を分割する分筆といった手続きから、実際に道路を広げる工事までを市で行わせていただくという流れになってます。
1: はい。まあ、今野々市市内も道路沿いにはほとんどの場合のこう何かしら建物が建っていたりですとか、誰かのこう土地になっていたりということも多いですので、実際にその土地を譲ってもらうという形になるでしょうか。
0: そうですね、寄付という形で譲ってもらうということになります。
1: はい。そういったやって寄付を受けた場合には、その部分を野々市市が所有をして、実際に道を広げていくというようなことになっていくんですか。
0: はい、そうです。
1: はい。実際にただこの、道にもよると思うんですけれども、こう沿線にたくさんの建物がある場合、それともなかなかこうタイミングというのも合わないですね。
0: そうですね、どうしても一括で道を広げるというのが難しいので、少しずつではあるんですけど、そうやって広げていくということになります。
1: はい。ではこういった拡幅工事というのは、その土地を、譲り受けた寄付いただいたタイミングで、ある程度の区間で随時行うという形になるんでしょうか。
0: そうですね、随時行っていっております。
1: はい。道路、車がこうある程度すれ違えるようにといったこう利便性の面ではあるんですけれども、なかなかその土地の寄付を受けないと獲得難しいというところで、この市民の皆さんのご協力も必要になってくることになりますね。
0: そうですね、車同士すれ違いがスムーズになるっていうのはもちろんなんですけど、消防車であったり救急車等の緊急車両も通りやすくなるので、ちょっとご協力いただくような形になります。
1: はい。そうですね、実際緊急車両が入っていけないような道もあるかもしれませんので、そういったところの拡幅、土地の寄付を受けて、拡幅工事随時行われるということでした。今日はスタジオに野々市市土木課道路係の水本さんがお越しです。今回は水本さんの担当業務の中から市内の道路の拡幅ですとか修繕についてお話を聞いています。ここで一曲音楽を挟みます。お送りする曲はカーラ・トーマスでクッション・トゥ・フォールです。

0: お送りした曲はカーラ・トーマスでクッション・トゥ・フォールでした。野々市市の広報番組ホームタウン野々市、今日スタジオには野々市市土木課道路係の水本さんがお越しです。音楽の前、前半は水本さんの担当業務の中から市内の道路の拡幅について話を伺いました。市内のに住んでいる土地などを持っている方の寄付によって、その寄付された部分、野々市が工事を行って拡幅随時行っているということでした。そしてここからはもう一つの業務の中から道路の修繕について伺いたいと思います。この道路の、道路の修繕といいますと、具体的にはどういったことになるんでしょう？
1: 道路は毎日たくさんの方であったり車が通るので、どうしても月日の経過とともにひび割れであったり段差などの痛みが出てきてしまいます。でそうした箇所を放置すると事故につながったりもしてしまいますので、定期的に直すのが修繕の工事になります。
0: はい、この修繕の工事、今私たちもこう普段、市内車で走っていますと、ところどころひびが入っていたりですとか、実際に割れている場所とかも、こう見ることあると思うんですが、実際その後の修繕というのはどういった形で行っているんでしょう？
1: 私がちょっと担当しているのが歩道の修繕の工事でして、歩道であった場合は街路樹の根っことかでどうしても浮き上がってきたりしてしまいますので、それを平坦に直すっていうのが担当しております。
0: そうなんですね。街路樹、確かに根っこのとこはだんだんこう成長していって、道路を割ってしまって、ということもありますし、こういった実際経年劣化などでも割れてくるケースというのはあるわけですか？
1: そうですね、割れてきたり剥がれたり等がありますね。
0: はい、なかなかこう市内に歩道といってもものすごいたくさんあると思うんですけれども、こうしたこう、割れている箇所ですとか、先ほどもありました根っこが張り出しているところですとか、そういったところというのはどのようにして見つけていくんですか？
1: 実際に市民の方からの情報であったり、実際に私たちがパトロールして見つけるような感じになっています。
0: そうなんですね。この修繕というのは専門の業者の方にお願いするという形でしょうか？
1: そうですね、専門の工事業者さんにお願いしてやってもらっています。
0: はい、この、実際道路も、永遠に使えるものではありませんから、こう壊れているところなどあったらこう随時、直していくという形になると思うんですが、実際こう工事、修繕工事が入る場合には、人の流れだったりとか、道路だったら車を止めなければいけないということ、実際に起きてきますよね？
1: そうですね、ちょっとご迷惑をおかけしてしまうんですが、ご協力いただければなと思います。
0: はい、随時、こう壊れたところなど修繕工事を行っているということでした。実際に市内の市の職員だけでは全ての、こういったところを把握するのは難しいかもしれませんが、こう気になるところ、危険なところがあった場合にはですね、一度野々市の土木課までお伝えいただければと思います。そして水本さんから市民の皆さんに、お願いがあるということでした。どういったことになるでしょうか？
1: はい、私たちが安全な道路を維持していくためには、市民の皆様からの、ご情報であったりご協力が欠かせないので、普段道路を使っている時に、何か気づいたことがあればお気軽に情報をお寄せいただければなと思います。
0: はい、この道路などを壊れていたりですとか不都合がある場合には、どのようにして、それを連絡すればいいでしょうか？
1: はい、窓口に来ていただいたり電話とかでも対応できますので、何かしらの方法でこちらに伝えていただければ対応できます。
0: はい、では野々市市土木課道路係の電話番号、ここでお伝えしておきましょう。電話番号は 076-227-6086 番、 076-227-6086 番です。今日はここまで水本さんの担当業務の中から市内の道路の拡幅、そして修繕について話を伺いました。 最後になるんですが、現在野々市市が進めている SDGs の取り組みについて、水本さん、普段どういった取り組み行っていますか？
1: 私はマイボトルの持参をしています、
0: はい。ペットボトル、ゴミ、を削減するということですね、はい、資源の保護ということでした。今日ここまでは野々市市土木課道路係の水本さんにご出演いただいてお話を聞いてきました。水本さん、今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ホームタウンの野々市、ここで音楽をお送りします。曲はルーファス・トーマスでレッド・ザ・グッド・タイムス・ロールです。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市を野々市市役所併設のサテライトスタジオからお送りしています。現在時刻は午後4時30分になったところです。続いて阿波孝明市長の明日の日程をお伝えします。明日7月24日金曜日は午前10時から野々市市役所正面玄関前で公共シェアサイクル街乗りの社会実験開始式に出席します。阿波市長の明日の日程をお伝えしました。阿波市長の日程の中にもありました公共シェアサイクル街乗りの社会実験が明日から始まります。実験期間は明日7月24日金曜日の午前9時から今年12月20日日曜日までです。この社会実験では野々市市内に10カ所の街乗りサイクルポートが設置されます。野々市市役所をはじめ IR 野々市駅の南口そして北口、野々市市スポーツセンター、野々市中央バス停、多平寺バス停、学びの森野々市カレード、にぎわいの里野々市カミーノ、北陸鉄道石川線野々市広大前駅、そして金沢工業大学の10カ所です。ここ野々市市そして金沢市どちらの街乗りサイクルポートでも自転車を借りたり返すことができます。つまりここ野々市市役所で借りた自転車を学びの森野々市カレードで返したり、また金沢市内から街乗りに乗って野々市市内で返すということも可能です。利用するためにはスマートフォンなどにバイクシェアサービスアプリをダウンロードする必要があります。また自転車については現在ヘルメットの着用が努力義務となっています。ただこういった借りることができる自転車を利用する場合ヘルメットがないという場合もあるかもしれません。そういった場合には野々市市内2カ所でヘルメットの無料貸し出しを実施することになっています。ヘルメットを借りることができるのは野々市市役所の都市整備課、そして IR 野々市駅北口に隣接している野々市市公有車です。ただこの貸し出しのヘルメットに関しては街乗りと違い、この借りた場所で借りた窓口で返却するようにお願いします。事前予約などは必要なく無料で借りることができるんですが、

数には限りがありますので、借りることができない場合もあるということです。利用する際にはなるべく自分のヘルメット用意した方がいいでしょう。街乗り公共シェアサイクル、明日から社会実験が始まります。利用する際には交通ルールなどを守って安全に使用してください。明日から社会実験が始まります公共シェアサイクル街乗りについて、お伝えしました。

康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体計測や採血などの基本的な検診と、肺がん、胃がん、大腸がん、乳がん、子宮頸がんなどの各種がん検診、骨粗しょう症検診、肝炎ウイルス検診を実施しています。検診の対象となる方には、4月末に青色の封筒で、野々市生き生き健診受診券と、野々市生き生き健診ガイドブックをお送りしています。予約方法や受け方、自己負担金など、詳しくは野々市生き生き健診ガイドブック、またはホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に健診を受診することが必要です。健康で過ごすために野々市生き生き健診を受けて自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション野々市市健康推進課谷村さほりが野々市生き生き健診についてお伝えしました。

さて、8月1日土曜日、8月2日日曜日に行われる野々市ジョンカラ祭りまであと9日となりました。野々市市のホームページでも野々市ジョンカラ祭りに向けてカウントダウンが行われています。また野々市ジョンカラ祭りデジタルパンフレットも野々市市のホームページからダウンロードすることができます。ぜひ事前に予習をしておいてですね、当日ぜひ会場にいらしてください。会場は去年と同じ野々市小学校グラウンド、そして文化会館フォルテ周辺です。今回は去年に比べてより皆さん参加していただきやすくなっています。というのも去年に引き続き今年も会場周辺、一般の方が車を止められる駐車場がありません。また周辺の店舗などの駐車場についてもご迷惑になりますので、遠慮していただいて、どうぞパーク&ライドを利用してください。パーク&ライドができる対象となる駐車場、昨年は5箇所だったんですけれども、今回は3箇所増えて8箇所になっています。順にお伝えしますと、まずは野々市市役所正面玄関、駐車場200台止めることができます。そして昨年もパーク&ライド対象の駐車場となっていました IR 野々市駅南口、車60台止めることができます。そして今年新たにパーク&ライド対象となりましたお経塚史跡公園、駐車場20台止めることができます。そしてにぎわいの里野々市上野、こちらには車100台止めることができます。そして今年から新たに対象となった野々市市スポーツセンター、こちらも駐車場100台止めることができます。そして野々市市民体育館、こちらは200台車止めることができます。また今年新たに南ヶ丘病院の駐車場も利用できます。駐車場100台止めることができます。そして最後8カ所目はイオン野々市南店です。駐車場50台分止めるスペースが確保されています。これら今挙げた駐車場に車を止めて、会場へはノッティシャトル、会場往復バスで会場に向かってください。ノッティシャトル会場往復バスは利用料金片道100円です。現在小学生に配布されている夏休みノッティ小学生無料乗車券、そして普段からノッティ利用している方、ノッティ回数券もこのノッティシャトルに使うことができます。昨年よりも駐車できるスペース220台増えています。今挙げた施設に車を止めてノッティシャトル会場往復バスで野々市ジョンカラ祭り当日は参加してください。野々市ジョンカラ祭り参加していただいた方、せっかく参加していただいたなら踊らにゃ損損ということで、野々市ジョンカラ踊り、当日事前に申し込みしていない方も総踊りに参加することができます。総踊りは8月1日土曜日が午後7時10分頃から午後8時30分まで、2日目8月2日日曜日は午後7時55分から午後8時30分までとなります。まだ踊り踊ったことがないという方もいらっしゃるかもしれません。そんな方にはぜひ野々市ジョンカラ踊り講習会にご参加いただきたいです。今日が野々市ジョンカラ踊り講習会最終日となります。
今日は午後7時30分から午後9時まで、にぎわいの里野々市カミーノで野々市ジョンから踊り講習会が開かれます。今年は祭り当日会場での踊り講習会はありませんので、今回のにぎわいの里野々市カミーノの踊り講習会が最終となります。踊ったことがないという方も、野々市ジョンから節保存会の皆さんが踊り方を教えてくれますので、どうぞこちらに参加をして野々市ジョンから祭り当日総踊りでぜひご参加ください。もちろんすでに申し込みを終えて大会などに出場する方、より野々市ジョンから踊り、きちんとねうまく踊れるようになりたいという方もぜひ参加してください。野々市ジョンから踊り講習会、事前の申し込み必要ありません。参加無料となっています。今日の午後7時30分からにぎわいの里野々市カミーノで講習会開かれます。こちらどうぞご参加ください。野々市ジョンから祭りあと9日と迫っています。ぜひ皆さん当日会場にご参加くだ会場に行ってですね、野々市ジョンから祭りご参加ください。今年はステージイベントすべて外の矢倉ではなく、野々市市文化会館フォルテの大ホールとなっています。会場の中冷房が効いたところでステージイベント楽しむこともできます。

様々な踊りなど披露されますので、当日こちらもぜひご参加ください。71ジョンカラ祭りについてお伝えしました。

0: 野々市消費生活情報です。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えします。今週はエアコン修理のトラブルについてお伝えします。インターネットで検索した即日対応の業者に依頼し、高額な料金を支払ったが直っていなかったといったエアコン修理に関するトラブルが増加しています。アドバイスとして、1、低価格であることを強調している広告を鵜呑みにせず、作業前に故障原因、修理内容、修理費用などについてしっかり確認しましょう。2、修理業者が変える前にエアコンが直ったことを修理業者と一緒に確認しましょう。3、請求額や作業内容に納得できない場合はその場で支払わず説明を求めましょう。4、急なエアコン故障に備えて地域の電気工事店の情報など日頃から信頼できる修理業者を探しておくと安心です。今週はエアコン修理のトラブルについてお伝えしました。野々市消費生活情報。野々市市消費生活センター消費生活相談員藤井美希夫がお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いて明日7月24日金曜日の市内のゴミ収集地区をお伝えします。明日は市内一般ゴミの収集があります。明日の収集地区は本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、明日の路団地、お経塚です。明日7月24日金曜日の市内一般ごみの収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、能代、明日の路団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所に明日の朝7時までに出してください。

ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市役所の市民生活課が窓口です。市民生活課の電話番号は076-227-6052 番、076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の明日のゴミ収集地区をお伝えしました。ホームタウン野々市、ここで音楽をお送りします。曲は BB キングでゲス風です。

0: 月第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを大切にするためにノーネットノーゲームノーテレビデーを提唱しています。
0: 毎月第一水曜日は
3: ネットもゲームもテレビもつけないで
1: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

さて今日7月23日は野々市子ども読書の日です。野々市市内ではノーゲームノーネットノーテレビデーの取り組みも行われていますが、今日もですね、読書の日となっていますので、普段ゲームをしている時間、テレビネットを見ている時間を読書の時間に当ててみてはいかがでしょうか。今日7月23日は野々市子ども読書の日となっています。

交番インフォメーションです。白山警察署野々市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円。白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1、警察が電話でお金の話。2、プラスから始まる覚えのない国際電話。3、SNS 上の必ず儲かるの言葉。これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。

午後4時からお送りしてきました野々市市の広報番組ホームタウン野々市、担当は FMN1 石倉康幸でした。この番組は野々市市の提供でお送りしました。

0: 創から100年以上の歴史をつないできた印刷というものづくり、その中で代々受け継いだことがあります。それは思いを伝えること。伝えたい心を形に、感動に。高桑美術印刷がお手伝いします。
1: おい風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
2: おお雷神よ、それは金沢湖。

0: 工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
1: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
0: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト。熱い眼差しをした学生たちが自ら考え、ものづくりをしておる。
1: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
0: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
1: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: 毎週土曜日午前9時からの30分番組、自然が好き、歌が好き。自然を愛する仲間のお話と音楽をどうぞお楽しみに。

よろしくスタジオサンセット。時刻は午後5時です。今日この時間は FMN1 の中村圭介が担当します。よろしくお願いします。朝から熱中症警戒アラートが出されている石川県ですが、今日は日中の最高気温、金沢 32.3 度、輪島 33.1 度を観測しました。白山河内でも 33.0 度の最高気温を観測し、標高が少し高いところでも平地と全く気温差がないですね。白山野々市広域消防に確認しますと、午後4時時点で野々市市を含む管内で熱中症による搬送者はいないということでした。ただ消防本部からの呼びかけとして、夜間でも熱中症の危険性は高いので適切に冷房を使用してほしいとのことです。今この野々市市高橋町のスタジオから外を見ますと、少し日はですね西に傾きましたけど、ただ野々市周辺の気温が今 30.6 度と気温が下がりませんよね。暑い状態が長いですから、本当に冷房も使ってください。今日は全国を見ますと、静岡県の浜松天竜で 41.1 度と今年の国内最高気温を観測し酷暑日となりました。今日は二十四節気の暦では1年で最も暑い大暑になりますが、本当暦通りの大きな暑さですね。今年の4月から40度以上の呼び名として酷暑日の用語が使われるようになって、ここ数日全国で酷暑日になる地点が頻発してますけど、できればそこまでの用語を使わないでいいような気温に落ち着いてほしい。今お聞きのあなたもですね、この暑さでの疲れもためないようにしてくださいね。よろしくスタジオサンセット。この後は交通情報、読売新聞ニュース、天気予報、FMN1 の第4スタジオサンセットから生放送でお送りしていきます。

3分です。日本道路交通情報センター、午後4時55分現在、金沢バイパス国道8号線、富山方

金沢市福久東付近300メートルの渋滞が発生しています。国道157号線です。金沢市片町付近では高林坊方向から野町広小路方面500メートルの渋滞です。金沢市片町付近野町広小路方面に500メートルの渋滞です。またその先金沢市有松付近では野町広小路方向から横川方面400メートルの渋滞が発生しています。金沢市有松付近横川方面に400メートルの渋滞です。百万石通りです。金沢市高林坊付近広坂方向から小山方面に100メートルの渋滞です。百万石通り高林坊付近では小山方面に100メートルの渋滞が発生しています。金沢駅周辺です。金沢駅の方から六枚付近で混み合っています。金沢市六枚付近金沢駅の方から三社方面300メートルの渋滞です。金沢市六枚付近金沢駅の方から三社方面300メートルの渋滞が発生しています。次に高速道路です。ネクスコ中日本北陸自動車道福井県内で1件渋滞が発生しています。石川県に向かう方です。今城トンネル付近スイズパーキングエリアから今城インターチェンジの間今城トンネル付近では石川県に向かう方1キロの渋滞です。金沢東第二インターチェンジ入り口は工事のため上り舞原方面ランプ閉鎖です。列車の運行です。 JR 西日本北陸新幹線また北陸新幹線接続の特急サンダーバードしらさぎに運転の取りやめまた運転の遅れはありません。 IR 石川鉄道です。大正寺から栗から間現在上下線とも平常通り運転しています。情報が更新されました日本道路交通情報センター現在金沢バイパス国道8号線ですが野々市市お京塚付近福井方面に300メートルの渋滞が発生しています。国道8号線野々市市お京塚付近福井方面小松白山市方面に300メートルの渋滞です。夕方混み合ってくる時間帯です。くれぐれも安全運転でお願いします。交通情報でした。

よろしくスタジオサンセット。読売新聞ニュースをお伝えします。この時間にお伝えするニュースは、浜松市で今年国内最高の 41.1 度を観測。能登半島地震の被災地石川県七尾市に初の復興住宅が完成。文部科学省、教員免許の取得、高専卒でも OK に。大谷ノーヒット、吉田のレッドソックスは球団タイの15連勝。以上のニュースをお伝えします。大暑の今日、全国各地で気温が上昇し、全国で3日連続の酷暑日を観測しています。気象庁によりますと、浜松市天竜区佐久間で今年国内最高となる 41.1 度を観測しました。また愛知県豊田市で 40.8 度、三重県桑名市で 40.7 度、岐阜県美濃市でも 40.6 度に達しています。他にも東京都心でも 36.5 度と、各地で40度に迫る暑さとなりました。

気象庁では名古屋、岐阜、京都、甲府で最高気温40度を予想しています。また気象庁などは関東から沖縄までの41地域に熱中症警戒アラートを出して注意を呼びかけています。能登半島地震の被災地で初めてとなる災害公営住宅、いわゆる復興住宅が石川県七尾市に完成し、落成式と内覧会が今日現地で行われました。入居は来月8月1日から始まります。完成したのは七尾市の小丸山住宅の14戸で、七尾市が去年秋から建設を進めていました。石川県では災害公営住宅の家賃は3年間無償となります。落成式では石川県の山野幸男知事が、恒久的な住まいへの移行という希望への一歩となると述べました。入居者は被災して市内1円から集まり、もともと顔見知りの住民はほとんどおらず、高齢者も多くいます。入居者で自治会長になった地元新聞の配達員、大山智之さん59歳は、入居者で交流する機会を作りたいと話していました。災害公営住宅は、石川県と富山県で合わせておよそ3100戸の建設が予定されています。文部科学省は、小中学校の教員免許取得に必要な基礎資格に、新たに高専・高等専門学校の卒業資格も認める方針を固めました。多様な専門性を持つ教員を学校現場に呼び込むことが狙いで、高専で学んだ理数系の知識や技能を教育現場で生かすことが期待されます。来年の通常国会で、教育職員免許法改正案の提出を目指します。文部科学省は今日の中央教育審議会の部会に、高専卒業生にも教員免許取得を可能にする案を示します。高専は即戦力となる技術者を養成することを目的とした5年一貫の高等教育機関で、実験や実習を重視した独自の教育課程を持ちます。中学卒業後に入学する本科は、国公私立の合わせて58校におよそ5万3000人が在籍しています。現在の制度では、大学や短大の卒業生らに授与される学位が、教員免許取得の基礎資格に指定されています。このため、高専本科の卒業生が教員免許を取得する場合は、大学に編入学するなどして卒業する必要がありました。そこで文部科学省では、高専本科の卒業資格を短大卒業と同等の基礎資格に位置づける方向で検討します。その上で、高専本科の卒業生が大学の科目等履修生制度を利用し、教職課程で必要単位を履修するなどして教員免許の取得を目指すことを想定しています。質の高い教員を増やそうと、中央教育審議会では大学の教職課程や免許制度の改革を議論しています。大学院で社会人が最短1年で教員免許を取得できる制度の新設も検討中です。アメリカ大リーグは22日各地で行われ、ドジャースの大谷翔平選手はフィリーズ戦に1番指名打者で出場して4打数ノーヒット、フォアボール1つでした。試合はドジャースが9対5で勝利しています。レッドソックスの吉田正尚選手はオリオールズとのダブルヘッダー第1試合に1番指名打者で出てヒット1本、チームは6対3で勝ち、1946年に達成した球団記録に並ぶ15連勝を飾りました。

続く第2試合では吉田選手は5番指名打者で出場してタイムリーヒットを放ちましたが、試合は1対5で敗れ、レッドソックスの連勝は止まりました。以上、この時間にお伝えした読売新聞ニュース。浜松市で今年国内最高の 41.1 度を観測。能登半島地震の被災地石川県七尾市に初の復興住宅が完成。文部科学省、教員免許の取得、高専卒でも OK に。大谷ノーヒット、吉田のレッドソックスは球団タイの15連勝。以上のニュースをお伝えしました。よろしく。スタジオサンセット、時刻は午後5時15分です。一曲音楽をお送りします。ディープパープル、ブラックナイト。

お送りした音楽はディープパープル、ブラックナイトでした。時刻は午後5時19分になったところです。現在金沢市の有松付近混み合っています157号線、横川方向

から片町方面です。金沢市有松付近、片町方面に300メートルの渋滞が発生しています。また反対方向になります金沢市泉付近では、片町方向から有松方面に400メートルの渋滞が発生しています。金沢市泉付近、国道157号線有松方面に400メートルの渋滞が発生しています。また金沢駅周辺では三社付近では金沢駅方面に200メートルの渋滞が発生しています。車間距離十分にとってですね、安全運転に努めてください。交通情報でした。

イベント情報です。次の日曜日7月26日に開催されます第37回県下野々市将棋大会です。会場は野々市市文化会館フォルテです。競技は年齢また将棋の力によるクラス分けとなっています。無差別の A 級、2段以下の B 級、1級以下の C 級、その他60歳以上のシニア、小学生以下のジュニアの部に競技は分かれています。どのクラスもいずれも予選1勝後に決勝トーナメントに進みます。7月26日日曜日開催第37回県下野々市将棋大会。受付は午前9時から。開会は午前10時からです。参加費は大人が2000円、高校生以下は1500円、当日のお支払いとなります。なおこの参加費にはお弁当がついています。今回の県下野々市将棋大会、ゲストとして兵庫県出身のプロ棋士、船江恒平七段が来場予定です。詰将棋の若大将と言われるこの船江七段、プロ棋士との指導対局やアドバイスも受けられる機会となります。第37回県下野々市将棋大会7月26日日曜日、会場は野々市市文化会館フォルテです。将棋を愛するすべての皆様の参加をお待ちしています。当日の申し込みで構いません。お問い合わせは野々市市将棋協会の会長塚本さんまで。電話076-248-1503、電話076-248-1503、野々市市将棋協会塚本さんまでお問い合わせください。次の日曜日に文化会館フォルテで開かれる第37回県下野々市将棋大会についてでした。よろしく。スタジオサンセット、一曲音楽をお送りします。ポールとポーラ、ヘイポーラ。

0: 天気予報をお伝えします。現在石川県内に注意報警報は出ていません。石川県加賀地方、今夜の天気は晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。降水確率午後6時から深夜0時まで 10% です。石川県能登地方、今夜の天気は晴れ、夜の初め頃曇りでしょう。降水確率この後午後6時から深夜0時まで 10% です。明日の天気です。石川県加賀地方、明日は晴れ時々曇りでしょう。降水確率深夜0時から明日午前6時まで 0%、 明日午前6時から正午まで 10% です。石川県能登地方、明日の天気は曇り時々晴れ、ところにより明け方から夕方雨で雷を伴うでしょう。降水確率深夜0時から明日午前6時まで 20%、 明日午前6時から正午まで 30% です。明日朝の最低気温ですが、金沢今朝と同じ27度、輪島今朝より2度低い25度の予想です。天気予報でした。さて今日はこの後、野々市ジョンから踊り講習会が午後7時30分からにぎわいの里野々市カミーノで開催されます。8月1日土曜日、2日日曜日の野々市ジョンから祭り前の最後の踊り講習会となります。この後午後7時30分から会場はにぎわいの里野々市カミーノです。よろしく。スタジオサンセット、担当は FMN1 の中村圭介でした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。
1: 音響、映像、無線制御、コンピュータ、あらゆるネットワークシステムを信頼とともにお届けします。人と社会をつなぐ情報通信カンパニー、株式会社北通。
2: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
3: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系

目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。

はいどうも、パーソナリティの徳田智明です。本日も始まりましたピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。この番組は昔懐かしピコピコのゲームを生温かく時に暑苦しく紹介していく番組となっております。はい、で本日ご紹介するタイトルなんですけれども、まあどうしようかなといつも通り悩んでたところではあるんですが、いただいたメッセージの中にですね、このゲームいいよね、このゲーム面白いよねなんて思ってですね、話がしたいなと思ったタイトルがありましたのでね、リクエストというわけではないのですが、僕が話したいがゆえにということで、本日はですねこちらのタイトルをご紹介させていただきたいと思います。ということで本日ご紹介するタイトルはこちら、ギアーズオブウォーです。はい、まあ僕はですねギアーズオブウォーは2しかやっておりませんので、まあ主にギアーズオブウォー2のお話をする感じになるかなと思います。1の方はですね弟がやっているのを横で見ていた、で2は自分でプレイした、3はプレイしていないと。まあ一応ですね、ストーリーの方は動画などで保管はしたんですけれども、やればよかったなと、動画とか安易な方向に行かないでちゃんと自分でやればよかったなと後悔したは後悔しましたね。正味の話ね。特に今ドラクエ11をやっていてですね、何の情報もなしに遊んでいるからすごい面白くて、いやーやっぱ自分で遊ぶって大事だなって改めて最近マジで痛感している次第でございます。はい、それではですね、今日も生温かく時に暑苦しくギアーズオブウォーを主に2についてお話をしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。それではスタートです。ピコピコトーク、懐かしのゲームをもう一度。パーソナリティ徳田智明が FM-1 第2スタジオスイングよりお送りします。それでは本日の1曲目いってみましょう。ずっと真夜中でいいのにで秒針を噛む。

お送りした曲はずっと真夜中でいいのにで秒針を噛むでした。それではですね、ギアーズオブウォー2についてお話をしていきたいと思います。まずこちらのタイトルなんですけれども、発売されましたのが、2008年の11月が、世界で発売ですね。日本で発売されたのが2009年の7月となっております。発売されたハードは Xbox 360、開発元はエピックゲームスで、発売元はマイクロソフトということですね。まあ新しいタイトルって言いたいんですけど新しいタイトルって言いたいんですけど、もうやがて20年経ちそうなんですね。もうちょっとね、あと3年ですか、まあやがてもう17年ですか。嘘だーってちょっとあのさ、本当思うんですけど、こうやってゲームのお話してるじゃないですか。でファミコンとかスーパーファミコンだったらね、わかりますよ。セガサターンとかプレイステーションもわかりますよ。まあプレステ2ぐらいまでは飲み込みましょう。でもね、Xbox 360 のゲームでこんなに時間が経っているのはちょっと話が違うのではないかと、私思ったりするのですが、皆様いかがお過ごしでしょうかというところですね。はい。はい、そのことを置いときましてですね、ジャンルといたしましては TPS サードパーソンビューのシューティングゲームという形になります。まあ、TPS のゲームといえばですね、何が有名かって言われますと、まあなんだかんだで今だったらやはりスプラトゥーンになったりするんじゃねえかなって思ったりはしますね。あとまあいわゆる PUBG であるとか、こう PUBG は違ったっけ、荒野行動でしたっけ、まあまあまあまあ、TPS というのはですね、操作している自分のキャラが見える状態で、キャラクターを動かしつつ、まあ、銃などで攻撃するサードパーソンビューなんで、三人称視点の、まあ、シューティングゲームという形ですね。まあ、これが、一人称視点になると FPS ファーストパーソンビューのシューティングということになるという感じですね。で、まあ、サードパーソンビューだから、まあ、そうか、あと、GTA か。グランドセフトオートとかも、まあ、この種類のゲームっちゃゲームですね。ただまあ GTA とかになると、まあ、シューティングが主ではないので、シューティングというかね、まあ、銃で撃ったりもできますけれども、それが主ではないので、そこに重きが置かれているかというとちょっと違うわけなんですが。

まあ、このギアズオブウォーというゲームはそういう三人称視点で銃を撃って敵と戦うゲームと認識していただければと思います。はい。で、まあ、FPS と TPS の違いとなるとですね、まあ、キャラクターのね、アクションが見えるであるとか、そういうところもあってですね、まあ、酔いにくいであるとか、動かしやすいっていうところが、まあ、一つメリットとしてはあるかなとは思います。ただ、まあ、没入感みたいなものをね、考えるのであれば、FPS の方が没入感は、まあ、高いのかなと思ったりもするんですけども、サードパーソンビューだって没入感普通にあるしなとも思ったりはしますから、まあ、その辺はお好みなんかなって思ったりはしますね。ただ、よりダイレクトに狙って当てるという感覚が欲しいという人はどちらかというと TPS より FPS の方が合ってるのかなという印象はありますね。はい。で、まあ今日は主にね2の話をするんですが、一応このギアズオブウォーというシリーズなんですけども5まで出てるんだったかな。一応ですね、僕は3までしか履修をしておりませんでですね、4とか5もあったはずという話なんですけど、ストーリー追ってないのでどうなっているのかよくわからないというところではございます。はい。まあ一応ですね、状況といたしましては地球とは違う惑星での人類のお花、人類なのかなって話なんですけど、まあまあまあ人類のお話といったところですね。まあ、地底からローカストと呼ばれる敵が出てきてですね、それらと人類が争っているという形のお話となっております。はい。でね、まあまあまあ、このローカストというやつがなかなかのやつらでございまして、個人的にはですね、ヘイローの、まあ、コブナントたちは、まあ、なんだかんだ多少ね可愛げがあったりするかなと個人的には思っているわけですよ。まあなんだかんだですね、2以降でその地球軍とコブナントがね、共闘する場面とかね、アービターとマスチフが共闘する場面とかもあったりするわけなので、まあ一概にね味方、完全に味方かと言われるとちょっと違うかなとは思うんですけれども、まあ、分かり合えんことはないぐらいの感じのキャラクターたちだと思うんですよ。でグラントとかに関しては本当ね、プラズマグレネードつけた時とかふわーって言いながら走って逃げる姿とか本当にね可愛いって思いながら見てたりしたんですけど、このローカスト、ギアズオブウォーに出てくる敵のローカストというやつですね、まあまあろくなもんじゃねえという感じ、もう本当人類の敵ですぐらいの感じに思っていただければなと思いますね。はい。で、まあ、ローカストの、まあ、悪行に関しては様々あるんですけれども、まあ、屈強な兵士を捕まえて処理をして廃人にしてしまったりであるとか、まあ、一般市民も捕まえて処理をして廃人にしてしまったりであるとか、まあまあまあろくなことをしないやつらと思っていただければと思いますよ、マジでね。はい。でですね、ジャンルとしては TPS という話なんですけれども、特徴的な点がですね、カバーと呼ばれる行動になります。まあ、FPS とかですと、まあ、リーンっていうね、行動があったりはしますが、建物から体をちょっと出したりだとか、まあ、体傾けて、覗き込んでみたいな感じになるかと思うんですけども、このゲームにはカバーという行動が、まあ、システムとして搭載されております。これは遮蔽などにですね、身を小さくして隠れながら戦うことができるというシステムですね。で、このカバーを利用することによって、敵からの弾は通さず、逆にこちらの攻撃を当てるみたいなことが可能となっております。で、カバーを行っている状態、まあ、例えばね、前に壁があってしゃがんでいる状態で撃つってなった時に、立ち上がって撃つっていう方法もあれば、例えば端っこまで行って、その遮蔽の切れているところから手を出して撃つっていうこともできます。で、そうやって撃つ時に、狙って撃つ。まあ、その代わり敵から撃たれるというリスクはできるんですが、体を触らせて撃つと狙って撃つことができます。逆にとりあえず敵の弾幕を一旦落ち着かせたいということがあれば、ブラインドファイヤーと言いまして、まあ、手だけねちょっとピョロッと上に出してバーッと弾をばらまく、まあ、映画なんかでねよくあるアクションかなと思うんですけれども、まあ、そういうアクションを行うこともできるということですね。まあ、このカバーを制するものがギアズオブウォーを制すと言っても過言ではないのではないかなと思います。はい。主人公のマーカスさんも戦場ではカバー命だって言ってますからね。はい。いや、マジで言ってるんですよ。マジで言ってますから。2の冒頭で、行動規範を言ってみろってね、新兵に言って、なんとかかんとかで違う、それは忘れろって。戦場はではな、カバー命だみたいなかっこいい感じで言ってくれるんですよ。本当にね、マーカスさんマジかっこいいって話ですね。で、
それでカバーを行うことによって敵と有利に戦うことができ

生きるという感じですね。で武器の方も様々ありまして、まあ、ロングショットと呼ばれるスナイパーライフルのようなものもありながら、通常のマシンガンというかね、ライフルなどもありつつピストルもあったりすると、でグレネードなんかもあったりして、まあ、代わり種のグレネードとして、まあインクというね、まあ、毒グレみたい毒を発生させるグレネードなどもあったりしますよと、まあ、それらを利用してですね、まあ、コブナントじゃないよ、ローカストどもを、まあ、地点に送り返すのがマーカスさんたち主人公デルタ部隊の、まあ、お仕事であるということになるかなと思う次第でございます。はい、でですね、まあ、武器であるとかストーリーであるとか、まあ、このゲームの一番の特徴じゃねえな、このゲームが、流行った要因でもねえんだよな、ゲームとして普通に楽しいからな、ネタにされやすい部分もあったりしまして、まあ、そういうところにもついてもねお話をしていきたいのですが、その前に一曲お送りしたいと思います。お送りする曲はずっと真夜中でいいのにでメディアノーチェ。

お送りした曲はずっと真夜中でいいのにでメディアノーチェでした。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスイングよりお送りしています。ではいただいたメッセージご紹介したいと思います。風来の楓デスレーベルさんからいただきました。ありがとうございます。日本での FPS はヘイローの前にゴールデンアイやパーフェクトダークという土壌があったことを忘れてはいけない。中には PC でドゥームとか遊んでいた人もいたかもしれないけどということですね。まあ、まさにその通りですね。メッセージありがとうございます。あのゴールデンアイとかで黄金銃撃ってゲッヘッヘッ友達とね4画面分割で遊んでた方は結構いたと思うので、だからこそ受け入れられたっていうのも間違いなくあったんじゃないかなと思います。はい、僕は通ってなかったというだけですね、そこに関してはね。はい、メッセージありがとうございました。そして腹黒い人さんからもいただいております。初めてパッドで遊んだ FPS か、ね、任天堂64のゴールデンアイ007かなと思ったけど、ファミコンのスターラスターか機動戦士ゼータガンダムホットスクランブル、どっちが先だっけ。あれらは FPS じゃなくてコックピット視点やろという声は無視するということですね。はい、ありがとうございます。でもう一つそのままシルバーでいきましょうかね、みんながマリオやゼルダマカマカで遊んでいる頃、ウルフェンシュタイン 3D やドゥームで遊んでいたドゥーム真理教の信徒としては、パッド操作よりテンポを落とさずに、ゲームを進められるアーマーの自動回復に感銘を覚えた記憶があるな。マスターチーフ君は見た目かっこいいんだが、いかんせんプレイヤーキャラゆえか無口で没個性なんだよね。だから口の悪い私は寡黙なおっさんキャラの重要は理解しつつも性転化した量産型サムサランかよと言っていた。なので私は XBOX の後発タイトル、こちらは TPS ギアーズオブウォーに登場する This is America を体現する頭の悪い銃剣の代わりにチェーンソーがついているランサーライフルを抱え、軽妙さと筋肉にあふれる掛け合いをするマーカス&ドムのコンビにやられてしまいましたということですね。ありがとうございます。はい、まあなんでやコルタナちゃん可愛いやろっていうことを考えたんですけど、まあマスチフとは全くもって関係ないなと思いました。はい、すいません、失礼、関係ない話です。で、そう、これを見たからね、ギアーズ・オブ・ウォーの話をしたくなっちゃったっていう話なんですよ。マジでね、あ、メッセージありがとうございました、本当にね。はい、やっぱね、ギアーズ・オブ・ウォーのこのマーカス・ドムコンビはとてもとても良いですよね。だからこそお前3でその仕打ちかよって思ったんですけど、いや、まあ2でもお前その仕打ちかよとも思ったんですけど、ねえ、なんかこう、やりきれないものあって3で僕はドロップしたっていうところでもあるんですけどもね、知らなきゃよかった、あの結末みたいなところは正直あったりします。はい。ということでね、本日はですね、ギアーズ・オブ・ウォー2について主にお話をさせていただいております。まあ、カバーというね、行動がこのゲームの全てを制するというね、ところではあるんですけれども、まあ、それ以外にもですね、まあ、乗り物があったりであるとか、まあ、ローディーランと呼ばれるね、高速移動方法ですね。これは体を小さくしてですね、こう、パタパタパタパタと足を可愛くちょこちょこと動かして高速で移動することができる。まあ、体が小さくなるがゆえにですね、被弾面積がちっちゃくなって当たりにくくなって高速移動ができるという素晴らしいシステムとなっております。はい、まあ、このローディーランなんですけれども、雨が降っている時、特に横殴りの強い雨ですね、そういう雨が降っている時にですね、傘を差してローディーランをやることによって、濡れることなく喫煙所まで走り抜けるということが可能ということを自分も何度かやっているので、ローディーランは有用だと思っております。まあ、どうでもいい話ですね。で、そんな感じのゲームというところなんですけれども、このゲーム、その、ね、ゲームとしてはですね、チャプターというかアクトですか、アクト的にはアクト5までだったかな。なんで、まあ、アクトの量としてはそれほど多くないかもなんですけども、1アクトが結構長いんで、遊びがいはかなりあります。で、これがね、ストーリーがね、なかなかやっぱね、人をつかむところはあるんじゃないかなと思いますね。一応2なので、1からの流れというのはあるんですが、1でローカストを、まあ、根絶することができず、人類とローカストの戦いは続いているという状況から、まあ、始まると。まあ、そこからさらに戦っていくわけになるんですが、まあ、いろいろあるというところですよね、本当にね。ただ、ローカストへの憎悪は確実に2をやっていたら目覚める方は多いのではないかなと思いますね。はい。だからストーリーとしても、まあ個人的にはまあよくあるパターンなのかもしれないですけど、個人的にはやっぱりとても好きなタイトルなのは間違いないですね。そしてまあもう一つですね、インターネットで有名になった部分といたしましてはですね、まあミームという感じのところもあって有名になったのもゼロではないかなと思いますね。特に1はですね、ラスボス戦じゃねえか、ラスボス近くのところですね、
主人公のマーカスさんはですね、決戦兵器であるドーンハンマーと言われるね、まあ、あの衛星レーザーをね、コントロールに要請するんですが、ダメよって言われて、使えないよって言われて、あーくそー、じゃあプラン B か、プラン B はなんだって言うんですけど、次の瞬間ですね、ねえよんなもんっていうね、ドムから言われて、くっそーっていうね、悪態をつくというね、このねえよんなもんが結構なミームとなっておったりしますね。はい。すごい好きなところですね、僕もね。で、2もですね、まあ、いくつかミームがあったりはするんですけれども、まあ、有名なところですけど、やっぱりまあ、個人的には、まあ、うるさいんですが有名なんじゃねえかなと思いますね。これもなかなか面白いんですよ。探索していたら謎の研究所に入っていってしまったマーカスさんたちで、それに対してですね、まあ、コントロール、まあ、しかもコントロール普段のですねオペレーターちゃんじゃなくてアーニャっていうねオペレーターちゃんじゃなくて、さらに上のホフマンっていうね、まあ、上位の人につながってホフマンから指示を受けながら動く感じになるんですけど、いまだにセキュリティが動いていることを、まあ、コントロールに報告するわけですよ。で、そうするとなんだって言いながら敵かって言われるんですけど、マーカスさんはその後ですね、すかさずうるさいんですっていう風に返すっていうね。で、そのうるさいんですを受けたホフマンも問題ないようだな、探索を続けろっていう、ね、もうなしのつぶてえこいつみたいな感じなんですけど、ここもなかなか面白いやり取りのところかなと思います。まあ、非常に有名なシーンではないかと思います。あと個人的にはあれですね、下水道のから出てきたというか、下水道に行ってるメンツが免疫力も尽くしてなとか言ってるのはね、非常にこうお前は本当にな元気でいいなって思いますね。デルタ部隊のキャラクターたちはですね、本当みんなキャラが立っていて全員好きです、はい、いいキャラクターたち。しかも全員筋骨隆々のおっさんですからね、ほんとね、そのおっさんたちの掛け合いが非常に小気味よくいいわけですよ。基本的に女性キャラなんてほぼほぼ出てこないですから、おっさんたちがくんずほぐれつ戦う姿をぜひとも楽しんでいただければなと思いますね。あとですね、ランサーは先ほどちょっと話題に上がりましたけども、チェーンソーがついておりますので、これを使って敵をバラバラにするのもとてもとても爽快感があって良いです。どんなゲームやって思われるかもしれないですけど、マジでね、いいゲームだと思うんで、興味のある方はぜひとも一度調べてみてはいかがかと思います。本日はギアズ・オブ・ウォー2についてお話をさせていただきました。はい、本日のピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度では、ギアーズオブウォー2についてお話をさせていただきました。なんか便乗したような感じになっちゃいましたけどね。はい、次回また何か別のゲームご紹介したいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。また番組へメッセージ送りたいという方はこちらまでお願いします。 E メールアドレスは fmn1@fmn1.jp です。ファックス番号は 076-248-8181 です。どちらの場合も番組名ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度をお忘れなく。また一言言いたい、そんなあなたはですね、X の方でハッシュタグシャープピコピコトーク、はい、ピコピコはひらがな、トークはカタカナとなっております。こちらをつけてポストをすると、なんとですね、僕が喜びます。番組内でもご紹介させていただければななんて思いますのでね、リスナーさんからのお便りメッセージお待ちしております。ピコピコトーク懐かしのゲームをもう一度、パーソナリティ徳田智明が FMN1 第2スタジオスウィングよりお送りしました。引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。次回も生温かく時に暑苦しくゲームの話しませんか。それじゃまたねー。

0: 安全調査やメーター取り替えって？
1: ご家庭の安全調査やメーター取り替えを法令に基づき行っています。事前にハガキなどでお知らせし、委託証明を持つ作業員が伺います。費用は無料です。
0: そうなんだ。
1: 北陸電力送配電。
2: 米沢電気工事って知ってる？米電の愛称で親しまれていて、2020年東京オリンピック選手村の建設にも携わっているの。
3: 時代を作っているんだ。
4: 米沢電気は皆様の暮らしを支えます。電気は米電。
5: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
5: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
5: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
6: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
7: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。
8: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
9: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるくやってます。
8: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。

0: こんばんは。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはの時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年の稲玉優斗です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って考えて、いろいろ理屈をこねくり回してより良い答えを探していこうと思います。はい、まあこういう番組なんですけれども、まあその前にですよ、稲玉さん、最近ハマってることありますか？
1: はい、ハマってることですか？
0: はい、
1: あ、そうですね、なんか最近発売されたポケットモンスターの新作のポケモンチャンピオンズっていうのがあるんですよ。
0: はいはい、ほうほう。
1: 僕それずっとやっててめちゃくちゃハマってますね。
0: 新作のゲーム？
1: そうですね、新作のゲーム、まあここ今年に入って発売されたんですけど、
0: うん、
1: その今までねポケットモンスターってそのスイッチとかそういう任天堂のゲーム機でしか遊べなかったんですけど、
0: うん、
1: ついにスマートフォンで遊べるようになって、しかも基本プレイ無料みたいな感じで、でも始めやすいっていうのもあるし手軽なんで結構やってますね。
0: なるほどね。対戦特化のゲームだったり？
1: あ、そうですね、対戦がメインのゲームなんで、基本的にそのストーリーとかはあんまりないんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、ただの対戦僕めっちゃ好きだったんで、対戦する人にとってはいろいろ遊びやすくなってたんで、とても満足感があるというか、
0: うん、
1: いつも遊んでますね。
0: なるほど、まあ、それで言うと僕もすごいゲーム関係なんですけれども、
1: はい、
0: 自分がゲームするわけじゃなくて、
1: はいはい、
0: こう YouTuber がゲームやってるのを見るのにすごいハマってて、
1: はいはいはい、あ、なんかもう配信とか動画をっていうことですよね。
0: そうそうそう、最近なんか有名なゲームがあるんだけど、めっちゃカメレオンって知ってます？
1: あ、出ましたねそれ。自分で描いた絵にな、自分で絵を描いて隠れるってやつですね、背景。
0: そうそうそう、
1: 背景とうまいこと同化させるんですよね、絵描いて。
0: そうだね、まあ言って分かりやすく言ったらなんかかくれんぼみたいなゲームなんだけど、
1: うん、
0: こうインターネットで、いろんな人とつながってできる、
1: うん、
0: っていうのと、まあ、決められたフィールドの中で、まあ、隠れる側と見つける側に分かれてかくれんぼするゲーム、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、見つける側は、隠れる側を見つけてこうインクが出る銃でさ撃つことができたら、
1: うん、
0: みんな、何人かいるんだけど隠れる側の方が、
1: うん、
0: みんな見つけることができれば勝ち、
1: うんうん、
0: で、まあ、隠れる側は当然制限時間内まで隠れるっていうのが、勝利条件になるんだけど、ここにちょっとしたポイントがあって、先ほど稲玉さんが言ってくれたみたいにこう何かのなんか物に擬態することができるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 自分の体にちょっと模様をペイントしたりとかして、なんか物とか入

0: やっぱなんかこう最近割とゲーム界隈では結構話題のゲームで、やっぱ安いんですよね、比較700円ぐらいで買えて、でなんか友達と割と気軽にできるんで、僕の周りとか、まあ僕も1回だけやりましたけど、結
1: 本
0: 構みんなやってますね。
1: 当？楽しかった？
0: 結構楽しかったですよ。なんかこう1時間ぐらい暇つぶしたいなみたいな時とかにちょうどいいなって思いましたね。
1: なるほど。そうだね。めっちゃカメレオン。失礼しました。めっちゃカメレオンってさ、こう自分が使ってるキャラクターは要するに擬態をしてるわけじゃん。
0: ですね。
1: そう、まあ擬態ってこう生物とか SF の世界でさ、こう周囲の環境に溶け込んで姿を隠すのに割と使われるんだけど、まあその他にもさ、こう身を隠す手段としてよく透明化ってさ、SF で使われない？
0: ありますね。
1: そう。じゃあこの透明化って人間は使えると思いますか？
0: うわー、まあでも人間の体がこう透明になるみたいなのは難しそうじゃないですか？
1: そうだね。じゃあまあ難しそうだから、まあ本当にできないのかどうかっていうのを、まあ今回はお話ししたいかなって思います。はい、ぜひとも1時間の間お楽しみください。 KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。X から送られる方は、@KITCW を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。天月でパーペキヒーロー。

0: お送りしました曲は天月でパーペキヒーローでした。さてじゃあ本格的にねここから透明人間は不可能なのか可能なのかについてお話ししていこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ稲田さんは透明人間と言われて、うん、まあなんと答える、透明人間じゃなくていいか、透明か、透明化か、透明化っていうと、まあどういうものを思い浮かべる？
1: 透明化ですか。
0: うん。
1: まあでもなんか結構このドラえもんの道具とかじゃないですかね。
0: ああ
1: 。確かなんかありますよね、透明マントみたいな。
0: あったっけ、なんかヒラリマントのイメージが強くてさ僕。
1: あー、いやなんかあるんですよ、こう透明になる秘密道具が。
0: あ、本当？
1: それのイメージ結構強いですね。
0: え、なんて言うんだろうな、ちょっと待って、
1: 多分透明マントだったと思うんですよね。
0: 透明マントあった？
1: はい、透明マントっていう秘密道具。
0: あ、本当？あ、本当だ、知らなかった、ちょっとイメージができてなかったのもあるんだけど
1: でもなんかやっぱちっちゃい頃ねドラえもんとか見てたんで、そういうイメージ結構定着してるなって思いますね、うんうん、
0: なるほどね。まあ透明人間が結構難しいからこう上から被ることで、うん、まあ透明になれるものっていうのを連想してくれたのかな、
1: ですかね。
0: はい、まあ、透明マントっていうと僕すごいハリーポッターのイメージが強くて。
1: あー、確かにそっちもありますね。
0: そうそう、主人公のハリーポッターが、
1: うん、
0: こうお父さんから形見として受け継いだものなんですけれども、
1: うんうん、
0: こうハリーポッターの世界だったらこう三種の神器ぐらい、
1: うん、
0: こうレアなアイテムで、こう庭床の杖っていう最強の杖と、
1: うん、
0: あと蘇りの石に、
1: うんう
0: ん、こう肩を並べるぐらいレアな装備だった、
1: うんうん、
0: っていうのがある、ね、あとまあ透明っていうと、まあなんか物理的な透明が割と難しかったらこう概念的な透明人間で攻めていこうと思うんだけど、
1: はい、
0: まあ、どういったものかっていうと、こう僕が結構前に見たドラマに、
1: はい、
0: 探偵もののドラマがあったんだけど、
1: はいはいはい、
0: その中で表現されてた透明人間が僕が思ってたのと全然違ったので、
1: はい、
0: こうすごい印象に残ってるのがあって、どういうものかっていうと、こう登場人物の中に、はい、こうなんだろうな、そこにあるっていうか、こうなんだろうな、ちょっと遠出して、
1: はい、
0: なんか集まるみたいな、どっかホテルかな、アパートかな、ペンションかなに、なんかこう知らない人たち同士で泊まるっていうシーンがあったんだけど、
1: はい、
0: こうそこのペンションに置いてあるものを一切使わない、
1: はい、
0: こうコップで水を飲むにしても自分で持ってきた水筒に飲み物を移してから飲む、
1: はいはいはい、
0: でこうなんか帽子をかぶって、常に帽子かぶってて、
1: はい、
0: でそのペンションに泊まってた時はこう雪の季節だったんだけど、
1: はい、
0: こう常に雪かきをする人だったんだよね、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: でまあこうコップ、ペンションに置いてあるコップを使わないっていうのは、まあ割と綺麗好きな人っていうか、なんだろう、潔癖症、
1: うん、
0: だったら割とあることだし、こう帽子をかぶってるっていうのもまあ性格上
1: うん、
0: もあるだろうし、あとまあ雪かきをするっていうのもみんなのために動いてくれる人っていう可能性もあると思うんだけど、こうその、ペンション内で事件が起こったんだよね、
1: はいはい、
0: でこうその人にこう焦点が当たった時に、なんでそういうことをしてるのかっていうのが、こう透明人間になりたかったっていうのがあって、
1: はい、
0: どういうことかっていうと、こう存在をなんか存在

0: 在感を消したかったらしいんだよその人は。
1: はい、
0: まあ、あのコップで、ペンションに残ってるコップでこう飲み物を飲むってなったらこう自分の口をつけるわけじゃないですか。
1: はい、
0: ってなるとそこにちょっとした痕跡が残る。
1: うん、
0: で、まあ、帽子をずっとかぶってるのは髪の毛を落とさないため。
1: はいはいはい。
0: で常に雪かきをしているっていうのは自分の、足跡を残さないため。
1: はい、
0: そうなので、多分一緒にペンションに住んでた人にはこう存在っていうか、まあ、この日こういう人いたよねっていうのは分かるんだよ。
1: うん、
0: なんだけど傍から見たら、こう痕跡が残ってない、その人が生きている痕跡が、
1: うん、
0: 残ってなくて、そこにいたはずなんだけど痕跡が残ってない、うん、証拠がない、
1: うん、
0: まあ透明人間ってこうここにいるあの透明人間の話題になった時にこう多分ここら辺に透明人間がいるぞってなって探すけど透明になってるからわからないみたいなところあるじゃん。
1: そうですね。
0: そうだから、まあ、透明人間っていう人が認知できるんだけどその人がどこにいるか痕跡がないからわからないってことで、そうさながら透明人間のようだよねみたいなことを言ってたのが割と印象的だったかな。
1: なるほどね。
0: はい、まあでもやっぱりこう透明人間っていうと、まあ、一番最初に言ってたこう物理的に透明になる方が割と考えやすいかな。
1: そうですね。北山さんの言ってたやつ結構このミステリー小説とか、
0: うん、
1: そういうのだとよく見かける手法というかなイメージはありますけど、うん、なんかこうパッと透明人間って言われるとあんま出てこないタイプの概念ですかね。割とどちらかというとやっぱこう物理的なね透明な感じの方がパッと出てきますよねイメージは。
0: うんうん。じゃあ、まあ今回は物理的な透明になるにはどうしたらいいのか、
1: うん、
0: どうすれば透明になれるのかについて、
1: うん、
0: まあ考えていきましょうか。
1: はい
0: はい。まあここまで、まあ、透明人間といったら何を思い浮かべるかについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。夜遊びで祝福。

0: お送りしました曲は夜遊びで祝福でした。さてじゃあここからはですね、物理的に透明になる方法について、考えていきたいなと思います。
1: はい、
0: まあ、今回は、稲玉さんが挙げてくださった透明マントを通して、まあ、できないかどうかについて詳しく考えていこうと思うんだけど、
1: はい、
0: 透明マントって実際作れると思う？
1: まあなんかこう頑張れば理論的にいけそうみたいな雰囲気はありますよね。
0: そうだよね、
1: なんか無理じゃないのかな感はなんとなく、
0: なるほど、
1: こうありますけど、イメージとして、
0: うんうん、
1: まあ、ただめっちゃ難しいんだろうなっていうのもありますけど、
0: はいはい、
1: なんか光の反射とかなんかそういうのをうまいことやったらいけそうじゃないですか。
0: あー、光の反射ね。そうそう、僕も結構調べてきたんだけど、
1: はい、
0: こう人間って物をどう視覚してるかって知ってますか、うん、と。
1: まあなんか目に光が当たって、うん、それを脳が処理してるみたいな感じですよね。
0: そうそうそう、
1: 多分
0: 正解正解。まあ、太陽とか照明からこう光が出るじゃないですか、
1: うん、
0: でそれが対象のものに当たるわけですよね。
1: ですね。
0: でそのものに当たった光が反射して目に入ることで、うん、こう物の、形だったりだとかこう色だったりだとかを僕たちは視認してるわけなんですよ、
1: うんうんうん、
0: じゃあ透明人間だったら、まあ、見えないわけですよね、
1: うん、
0: ってなるとその反射がない、
1: うん、
0: わけですよ。
1: はいはいはい。
0: じゃあこう太陽光に当たっても光を反射しないにはどうしたらいいか。
1: なるほどね。
0: はい、
1: まあでもなんか最近なんかよくね YouTube とかそういうような動画サイトとかでたまに見かけるなんかこう世界一黒い物体みたいな、
0: はいはいはい、
1: 黒い絵の具みたいなあるじゃないですか。
0: あるね。
1: なんかあれを体に全部塗って、
0: うん、
1: でなおかつ夜とかだったらワンチャンいけんじゃねえかなと。
0: 確かに夜ならいけるかも。
1: なんか背景も黒かったら割といけそうな気がしますよね。
0: そうだよね。こう、まあ、光反射しないっていうことで、まあ、反射の逆って何かって考えたら、
1: うん、
0: 吸収じゃないかと。
1: おお、はいはいはい。
0: でまあ光を吸収する物質はあるんですよ。
1: はいはいはい、あるんですね。
0: はい、ベンタブラックっていうめっちゃ黒い材料。
1: あ、今言ったやつですね。
0: そうそうそう正解なんだけど、うん、そう、これは光をほとんど吸収することができるわけですね。
1: はいはいはい。
0: でこれを全部塗りたくるわけだ。
1: はい、
0: まあ確かに夜だったらいけそう
1: ですね。なんか暗い部屋とか夜とかだったら、
0: うん、
1: ワンチャンいけますよね。
0: 確かに。じゃあ日中それで動いたらどうなるか。
1: なんかめっちゃ黒い謎の場所があるなってなりますね。
0: そうだよね。こうだいぶホラーになる可
1: 能性が、すごい違和感がありそうですけど。
0: あるね。まあそう、このペンタブラックってこう真っ黒なわけですよ、
1: うん、
0: で透明人間って黒いイメージありますか？
1: いやなんか黒のイメージあんまないかもな。
0: そうですよね、
1: うん、
0: こう僕が想像したのがこう夜だったら確かに割と溶け込めるかもしれない、
1: うん、
0: なんだけどこう、ま、最近ってさ外明るいじゃないですか。
1: 確かに日も伸びましたしね。
0: そう、夏っていうのもあるし、あとなんだろう、街灯ついてるしさ、
1: うん、あ、確かに確かに夜中も明るかったりしますよね。
0: うんうん、金沢工業大学の付近だったら、まあ、夜空いてるご飯屋さんとかもいっぱいあるしさ、
1: うん、
0: まあ、明るいわけですよ。
1: 確かに。
0: そこに、人型の黒い物体がいたらどうなるか。もうそれはあの名探偵コナンの犯人なわけですよ。
1: まあ、確かに犯人ですね
0: そう、まあ、透明になるにはこうじゃあどうすればいいかっていうと、光を反射するわけでもなく、なおかつ吸収するものでもないわけですよ。
1: ほう。
0: じゃあこれをどうすればいいのか。
1: はい、
0: まあ、光を波として捉えてもいいかもしれない、
1: は
0: い、
1: 波として捉える。
0: そう、光ってまあ音と一緒で、
1: うん、
0: こう波、電磁波っていう ものなんですね。
1: はいはいはい。
0: 赤外線とか紫外線とか聞いたことあると思うんですけれども、
1: ね、うん、
0: こう僕たちが見えるものが波が光だったりするんです。
1: はいはいはい。
0: でその光が進んでるとし、あ、波が進んでるとします。
1: はい。
0: でこう光を反射するっていうのだったら波が対象に当たるわけですよね。
1: うん。
0: でこう反射される。
1: うんうんうん。
0: で、まあ、吸収されるってなるとこう波が対象に当たってなくなる、
1: うん、
0: っていうことなんですけれども、これどちらでもないわけですね。
1: はいはいはい。
0: じゃあ、
1: はい、
0: 透明って何なんだろうなっていうと、波がこう進行方向に向かって進んでるとして、
1: はい、
0: 物があるとしましょう、
1: はい、
0: 対象のものがあるとして、それを瞬時に避けてまた元に戻る進行、
1: あ、はいはいはいはい、
0: そういった動作が必要になってくるわけですね。
1: なるほど。
0: はい、これが、
1: はい、
0: できるかどうか。
1: まあじゃあマントでやるとしたら波を弾くようなことをしないといけないってことですね。
0: そうだね。うん。まあこっからは割と専門的な知識になってくると思うので、まあ次のコーナーからね、
1: はい、
0: こうまあこういった技術が使っある本当にあるのかどうかとか、そういったことについて、まあ、お話ししていきたいなと思います。
1: はい
0: はい。ここまで、まあ透明マント実際に作ることは可能なのかについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。キングヌーで白日。

0: お送りしました曲はキングヌーで白日でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パーマパンでも食べられないパーマは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年の稲田優斗です。
0: はい、じゃあね、ちょっと専門的な知識になるので、まあ、ここからはね、はい、光を反射もせずかといってで吸収もせず、
2: はい、
0: で物に当てないようにするにはどうしたらいいかについてお話ししていきたいと思うんですけれども、
2: はいはい
0: はい、まあ、多分稲田さんも経験してるでありましょう。物理とか理科の話になるのかな。
2: あ、はいはいはい、
0: 光の屈折ってお勉強しましたか。
2: 中学校の時に理科でやった気がする、
0: うん、そうだよね、
2: はい、
0: そう、なんかこう水の中に10円玉入れて、うん、なんかちょっと普通に見えるよりも、
2: まあ、ずれますよね。
0: そうそうそう、ずれてるとか、まあ、そういった実験でご経験してる方が多いと思うんですけれども、この屈折っていうのを使いたいなと思うわけですね。
2: はいはいはい。
0: じゃあ、まあ光の屈折とはまあ何かなんですけれども、こう光がこう異なる物質の境界を斜めに進むときにこう進行方向が折れ曲がる、まっすぐ進まないよっていう現象なんですね。
2: はいはい。
0: で、じゃあこの屈折なんで起こるかっていうと、こう速度の変化、光の速度の変化っていうのと、あとまあ密度、あの通るものの密度の違いっていうのが割と大きいものとして挙げられるんですね、うん、で、この速度の変化っていうのが、まあ光、空気上だと光って一番早く進めるんですけれども、
2: うん、
0: 水とかガラスの中だとちょっと遅くなるんですよ。
2: おー、そうなんですね。
0: はい、まあ、それによって進行方向が、まあ、ちょっと変わる、
2: うんうんうん、
0: っていうのと、物質の中でこう光が通りにくいものっていうのがあって、うん、まあ、その中を通るときはちょっとスピードが落ちるので、
2: うん、
0: それでまたちょっと屈折するっていうのがあります。はいはいはいはい、
2: なるほど。
0: はい、じゃあこの、光の屈折を使ってどう、あの透明マントを作ろうかって話なんですけれども、
2: うん、
0: 光学迷彩って知ってます？
2: あー、なんか聞いたことありますね。
0: そう、光学迷彩っていうのはこう光をコントロールして物体を背景に溶け込ませる、
2: うん、
0: っていう、まあ、分かりやすく言うと透明化の技術なんですけれども、うんうん、じゃあ、まあ、どういった仕組みになっているのかって言いますと、こう通常の物体、先ほど言ってたように光が当たると反射をするか吸収するかの2択っていうのは先ほど言ったじゃないですか、はいはいはい、
2: うん、
0: なんですけれども、こうメタマテリアルっていう、こう人工的に作った物体がありまして、
2: はい、
0: そちらはこう光をこう曲げたりとか、
2: うん、
0: 裏側、先ほど言っていたこう物体を避けてその元々あった進行状態に戻すみたいなことができるんですよ。
2: へ、うんうん、もうあるんですね。
0: そうそう。で、じゃあこのメタマテリアルっていうのがなんでそういうことができるのかなんですけれども、
2: うん、
0: こう先ほど言ってた密度によって変わる、
2: うん、
0: 通り抜けるものの密度によって変わるみたいなお話してたじゃないですか。
2: ありましたね、
0: はい、あれのこう通りにくさみたいなのを、まあ、屈折率とか言ったりするんですけれども、
2: はい、
0: じゃあこの屈折率を、人工物で作っているため、こう、まあ、自然界にない屈折率を持つ物体を作ってるわけなんですね。
2: はいはいはいはい。
0: 前回の物質っていうと、こう光を内側に曲げる性質、
2: うん、
0: まあ言うと屈折率が正の部分しか作れなかったんですけれども、 メタマテリアルは光を外側に曲げることができるわけなんですよ。
2: はい、
0: どうなんだろうな。
2: なんかちょっとすごい科学っぽい話になってきましたけど、
0: うん、まあなんか普通は曲げられない方に、うん、光を曲げられると思ってください、うんうんうん、
2: はいはい。
0: でさらにこう光の波長よりも小さな構造ということで、まあ、うん、波長よりも小さいこうアンテナとか回路を並べることでこう光の進む方向を自由自在に作ることができる。
2: なるほどね。なんとなく雰囲気は伝わりました。
0: まあ他にもですね、光学迷彩、いろいろ方法がありまして、見えなくする、
2: うん、
0: その中の一つの方法にロチェスタークロークっていうものがあるんですね、
2: はいはい。
0: これが名前すごいカタカナで分かりにくそうじゃないですか、
2: はい。
0: なんですけれども、市販の凸レンズ4枚を使うことによってこう見えないものを見えなくすることができる、対象のもの。
2: レンズだけでいいんだ。
0: そうなんですね。まあどうするのかっていうと、これも至って簡単でして、順番が大事なんですけれども、
2: はい、
0: まずそのまま見えててほしいもの、背景かな、
2: うん、
0: まあ遠くの景色を背景とするとして、
2: うん、
0: 背景を置きますと、4枚のうち2枚の凸レンズを、うん、直線的に置きます、
2: はいはい、
0: と並べて順番に置いてって、
2: うん、
0: でそのさらに直線上にその隠したい対象物を置きます、
2: うん、
0: 例えば、まあ、自分の手を隠したいってなったら凸レンズの前に手をかざすとしましょう、
2: はいはい、
0: でその手のまた直線上に凸レンズを2枚置く、
2: うん、
0: でその凸レンズからこう目を覗くと手がないように見える。
2: へー、
0: で後ろの背景が見えるようになるっていう現象があります。
2: すごい面白いですね。
0: そうそう、こちらはね、まあ、先ほど言ってた凸レンズを買えば誰でもできますので、
2: うん、
0: ちょっと一回やってみてほしいななんて思ったりするんですけれども、
2: うん、
0: まあ凸レンズ4枚必要って言ったじゃないですか、
2: うん、
0: 普通のこう凸レンズってこう1枚だけだったら、まあ、光を集めるだけなんですね、
2: はい。
0: で、まあ、2枚にするとこう像、なんか実験したことない理科の実験、なんか反転

0: の像を作り出すみたいな。
1: 反転の像。
0: そう、なんか凸レンズに光当てて、
1: うん、
0: こうなんか文字が書いてある絵を逆にしたものを写すみたいな。
1: はいはい、まあ、なんかやったような気もしてきましたね。
0: そうそう、
1: しっかり覚えてないですけど、
0: うん、まあ、結構前にやってたからね。こう2枚の凸レンズ使うとこう像が反転したりとか、うん、対象のものを反転に見せたりとか、こう歪ませたりとか、そういったことができるんだけど、
1: うん、
0: ここで凸レンズを4枚使うことによってこう光をまず広げて、
1: うん、
0: 対象の物体に当てないようにする、
1: うん、
0: でその後光を集め直して元の向きに戻して背景を映す、
1: うん、
0: っていうこの4段工程が可能になるというわけなんですね。
1: なるほど、
0: はい。まあ、これを、まあ、実際人間、さっき手でできるかどうかみたいなのを言ってたんですけれども、これで人は隠せるかという問題ですよ。ここが一番重要なんですけれども、
1: はい、
0: 理論上こう、ま、理論上は物体が隠せます、
1: はい、
0: なんだけど人間は無理と言われています。
1: へえ、なんでなんですかね。なんかでかい凸レンズだったらいけるとか、
0: そうそうそう、
1: そういう感じかなと思ったんですけど、無理なんですね。
0: とレンズを巨大にする必要がある。
1: うん、
0: ま、対象人間ってでかいじゃないですか。
1: でかいですね。
0: なのでこう、まあレンズもでかくする必要がある、
1: うん、
0: まあそうだね。で、見えにくくする隠せる領域っていうのがこのロチェスタークローク割とちっちゃくって、
1: はい、
0: なので、人間って動くじゃないですか、いっぱい、
1: うん、
0: だから動いてない人間は確かにでっかい巨大レンズを使えば隠せるかもしれない、
1: うん、
0: けど透明マントかぶって何がしたいかっていうと、まあそう
1: そうです、じっとしてても面白くはないですよね。
0: そうですよね。どうせならちょっといたずらしたいじゃないですか、
1: うん、
0: 友達の肩トントンって叩いたりとか、
1: うんうん、
0: ってなるとこう実用的ではないかな。
1: なるほどね、
0: はい、っていうのが、まあ、僕が持ってきた答えになるかなって感じですね。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい。
1: まあ、でも意外と結構いいとこまで行ってるんですね。
0: そうですね、
1: っていうのは
0: 動かないものであれば、まあ、隠すことはできる、
1: うんうんうん、
0: らしいので、まあそれこそね、この見えにくくする空間を非常に広げることができれば、
1: うん、
0: 多少動いても、も人間を隠せるっていう、
1: うん、
0: 対象物は作ることが可能になるので、まあそこら辺は科学の進歩に期待っていう感じですかね。
1: ですね、
0: はい。以上、透明マントを作ることは可能なのかについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。山で色彩。

0: お送りしました曲は山で色彩でした。はい、まあ先ほどまでですね、透明マントを作るために光学迷彩についてお話ししてきたじゃないですか。
1: はいですね。
0: はい、まあ人間はこうやってね、こう凸レンズ利用して作ったりとかいろいろ工夫して、うん、光を曲げる方向にシフトしていたんですけれども、
1: うん、
0: 他の生物、さっき冒頭でお話ししましたカメレオンとかさ、そう、他の生物でもこう擬態したりとか透明になれる生物がいるわけですよ。
1: はい、
0: まあそいつらを、見ていけばもしかしたら人間に使える技術があるかもしれないよねということで、まあ、今度はね、透明になれる生物とか、
1: はい、
0: まあ、擬態して隠れられる生物についてお話ししていきたいなと思います。
1: はい、
0: まず、1匹目がタコとかイカなんですね。
1: はいはいはい、
0: まあ、こちらが、体の表面に色素胞っていう色を変える袋を持っていまして、そうですね、わずか1秒ほどで周囲の色や模様に合わせられるそうです。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、まあ、海にタコとかイカって住んでるじゃないですか。
1: はい、
0: なのでこう色とか模様を岩の色とか、あと砂とか、
1: はいはいはい、
0: 海藻に変換することができるらしいです。
1: うーん、なるほどね。
0: はい、でまあ2つ目がガラスガエルというもので、カエルですね。
1: はい、カエル。
0: はい、まあこちらはなんかお腹の皮膚とか筋肉がすごいもともと透明でして、
1: へえ、はいはい。
0: でまあ大体カエルって葉っぱとかそこら辺にいる植物の近くにいますよね。
1: うん、
0: で止まってたら葉っぱの緑色が透けて見えるぐらい透明らしい。
1: へえ。
0: なんだけどちょっと面白いのが、骨とか内臓は完全に透明じゃないから、それってすぐ分かっちゃうんじゃない、うん、っていうのがちょっと面白いポイントですかね。
1: 確かにね、なんだかんだ中身見えてますもんね。
0: うん。じゃあ3つ目がガラスエビとガラスイカというものがあります。
1: ガラスシリーズがいるんですね。結構
0: そうだね、まあもともと透明な生物が海にはいっぱいいるんですよ。
1: うんうんうん。
0: じゃあなんで海の中ってこう透明な生物がいっぱいいるのかっていうと、こう、まあ、僕たちがいる陸地って隠れる場所いっぱいありますよね。
1: そうですね。
0: そう、植物とか木の裏とかさ、
1: うんうんうん、
0: いっぱいあると思うし、今のまあ、現代人間が作ったものだったらこう建物とかね、まあそういったものに隠れることが可能なんですけれども、
1: はい、
0: こう海の中って隠れる場所が少ないんですよね。
1: あ、確かにな、障害物とかはあんまりない。
0: そうそう、ね、だからそう透明になっ、海には隠れる場所が少ないので、まあ、透明にでもならないと弱い生物はすぐ食べられちゃう。
1: あ、なるほどね。
0: ということらしいです。
1: はい、わかります。
0: はい、まあ生物っていうと、もうもともと生物でこう透明化してるものっていうと、まあ技術とかでどうこうしてるっていう感じじゃなくって、まあもともと透明な生物だったりだとか、
1: うん、
0: まあ、タコとかイカみたいに、瞬時に色を変える、
1: うんうん、
0: 自分の色を変えるっていう視点でこう隠れる生物が多い。

0: いうことが分かりましたね。
1: はい、
0: はい、ここまで、まあ、擬態だったりだとか透明化できる生物についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。ゆずで表裏一体。

0: さてここまでですね、まあ、透明化ということで透明マントを作るにはどうしたらいいのかみたいなことについてお話ししてきたんですけれども、いかがだったでしょうか。
1: そうですね、なんか僕が思っていた以上にこの透明化できる技術というか、この認識をねこう歪ませる技術っていうんですかね、が結構発達してて、なんか意外とこの透明っていうのはこう夢物語じゃないんだなっていうのが分かりました。
0: そうだね、まあ、動かないものであればもう隠すことは容易とのことなので、まあこれからねどうなっていくのか見ものですよね。はい、ここまで KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは、金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年稲田優斗でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場。分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
2: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
1: KIT キャンパスウェーブ？
2: そう、油が乗ってて今が旬。
1: それって焼いていいやつ？
2: うん、毎日ホットだよ。
3: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
4: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

BMC 一周回って歌発見。夏はね、カレーを作る率がさらに高くなる我が家なんですが、家にトマト 100% のジュースがあって、そのまま飲んでもいいけど料理に使うのもいいなと思って、料理好きの人と話していたら、カレーに入れるのは王道だけれども、プラス果汁 100% のフルーツジュースを入れてみると、食べた時に口の中で遠くからフルーツジュースがやってくるみたいな感じで美味しいよって聞いて、早速作ってみたんですね。美味しかった。確かにトマトの酸味とフルーツの甘みが相まって、絶妙な、びっくりするくらい美味しいカレーに仕上がったんですよ。これはいいなと思って、次は何のジュースで作ろうかなと思ってスーパーに見に行ったら、人参ジュースがあったんですよ。人参 100% のジュース。まあフルーツではないけれども、これはこれで人参の甘みが出て美味しいんじゃないかなと思って、水をすべて人参ジュースに変えて作ってみたんです。さらっとして美味しかった。水をこういったフルーツジュースとか野菜ジュースに変えるだけで、カレーがこんなに味わいが変わるんだと思ってびっくりしましたね。お料理があまり得意ではない私ですが、こういった細かいことにハマるととことん突き詰めてしまうタイプです。さて、今日のオープニングは1969年昭和44年にリリースした由紀さおりのアルバム、夜明けのスキャット、スキャットインザダークからお送りします。由紀さおり、結婚します。

ゆきさおり結婚します、お送りしました。1968年昭和43年にリリースしたビレッジシンガーズの虹の中のレモン、お送りします。今からお送りするのは2003年平成15年にリリースしたベストアルバムゴールデンベストに収録されている虹の中のレモンです。ビレッジシンガーズ、虹の中のレモン。

ビレッジシンガーズ虹の中のレモンでした。1994年平成6年にリリースした中島みゆき22作目のオリジナルアルバムラブオアナッシングからお送りします。中島みゆき天秤ばかり。

金沢工業大学には自習室以外に勉強できる場所がたくさんあります。例えば23号館にある3つのスタジオでも授業期間中の平日朝8時から夜9時ですから21時の間に自習もできますし、万が一予約されている場合はブースにあるホワイトボードの右上に日時が記入されているかと思います。そういった場合は他の場所をご利用ください。こういった涼しい自習室を利用して暑い夏もしっかりと勉強に取り組んでいきたいものですよね。

BMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、プレンティー、能天気日和。

プレンティー能天気日和お送りしました。1979年昭和54年にリリースした山下達郎のアルバムムーングローからお送りします。山下達郎レイニーウォーク。

0: 山下達郎、レイニーウォークでした。1956年、昭和31年にリリースした小坂和也とワゴンマスターズの曲です。小坂和也とワゴンマスターズ、ハートブレイクホテル。
1: Well, since my baby left me, for I've found a new place to dwell, for it's done at the

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1982年ビルボードホット1005位の曲、ヒューマンリーグ愛の残り火お送りします。イギリスのシンセポップバンド、ヒューマンリーグの3枚目のスタジオアルバム、デアーからのシングルカットです。この曲のリリースにあたり、内輪では物議を醸したこともあったようですが、結果的には世界的ヒットとなりました。ヒューマンリーグの代表曲の一つです。一周回って海外編、1982年リリース、ヒューマンリーグ愛の残り火。

TBMC 一周回って歌発見。1998年平成10年にリリースした門松俊樹通算24作目のシングル Realize をお送りします。5年間の活動休止を経て再始動となったシングルです。今からお送りするのは2011年平成23年にリリースされたデビュー30周年記念ベストアルバム1998から2010に収録されている Realize です。門松俊樹、Realize。

門松俊樹リアライズお送りしました。次の曲は門松俊樹が作詞作曲編曲を行ったアンリのナンバーです。1983年昭和58年にリリースしたアンリ5作目のオリジナルアルバムビキニからです。アンリ、 Yes, I'm in love。

IT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年リリース、グレイ恋。

グレイ恋をお送りしました。2001年平成13年にリリースしたマイリトルラバー14枚目のシングルをお送りします。乳酸菌飲料の CM ソングにもなっていました。マイリトルラバー、日傘、ジャパニーズビューティー。

マイリトルラバー日傘ジャパニーズビューティーでした。ラストは2012年平成24年にリリースした

して私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ、 Lost in Music with James Taylor。 毎月第3火曜夕方5時半から From ICT 国際高等専門学校白山6キャンパス FMN1 スタジオ6白山。聞いてね、 Don't miss it。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。

Remember, the police are wrong. Remember.

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 声優技術研究部。
2: 金沢工業大学で声の研究をしている高野紗友子です。あなたの声、私の声、声は大切なパートナーです。そんな声のこと一緒に考えてみませんか。声優技術研究部、毎週金曜日午前8時30分から放送です。
3: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
0: 月曜から金曜の午前8時から、
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回は夏休みの話をしていこうと思います。よろしくお願いします。さて、夏休みの話を今回していくんですけども、そうですね、皆さん夏休みといえばどんな思い出がありますか？すごく無難な質問になりました。そうですね、私夏休みといって、一番記憶に新しいと言いますか、新しくはないですね、一番、記憶に残っている夏休みは小学校、小学生の頃、友人たちと公園で遊んだり、友達の家に集まってゲームしたりしていたので、夏休み中に結構活発に動いていたから覚えていたのかなって気もするんですけども、中学生の頃の夏休みも一人で家で課題をやってるか、たまに友人たちと映画見てるかのどちらかだったような気がします。高校時代の夏休みはあれですね、うちの高校夏休みにも授業がありまして、びっくりですよね、あったんですよ。そうなので、夏休みっていうよりも学校の合間に夏休みが挟まっているみたいな感じだったんですよね、体感。なのでちょっと高校時代はあまり夏休みの思い出みたいなのはあんまりこれといった思い出はないですね。でも家族で旅行に行ったような気がしないでもないくらい、なので今回は、このように夏休みのお話をしていこうと思います。ではこれから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。富永トミー弘明でジョジョその地の定め。

お送りした曲は富永トミー弘明でジョジョその地の定めでした。さて、ここからはですね、夏休みの話をしていこうと思うんですけども、今気づきましたね。夏休みの話気が早いですね。先にそうですね、急に方針を転換しまして履修申請の話をしましょう。そうしましょう。夏休みの話をしようと思ったんですけど、そういえば私が担当するこの放送、実は7月の30日木曜日も私のこの回があるんですよね。で、夏休みの話、正直7月の30日にした方が良くないですか。7月の23日よりも。なので、急遽予定を変更し、今回は、履修申請の話をしていこうと思います。まあそうですね、今からする話題としては夏休みの話題よりも履修申請の話の方がいいかもしれませんね。ということで、突然変わりまして、はい、やってきました、履修申請のお話です。金沢工業大学ではですね、今年の工学期の履修申請は7月の27日月曜日から7月の29日水曜日。すごくタイムリーですよね。やはり履修申請の話にした方が良かったみたいです。かなりタイムリーな話題となっております。まあ、7月27日から、月火水と3日間あるんですけども、まああまり水曜日に履修申請する人はいないかな。人気な講義ですとか、学部問わず、参加できるリベラルアーツっていう、くくりの科目があるんですけども、そういった科目はやっぱり人気なところからすぐ埋まっていく。しかも私やったことはないんですけど、多分聞いた話だと結構多分ライブの抽選、チケットの抽選に結構似ているのかなと。履修申請がだいたい何時だったかな、お昼休み始まったかなくらいの時間から確か始まるんですけど、始まったと同時に突然履修申請の金沢工業大学の e シラバスっていう大学内の情報がいろいろ見れるサイトがあるんですけど、その e シラバスが突然すごく重くなりまして、だいたい履修申請のページから突然ネットワークがつながらなくなって、なんかページから追い出されたりするんですけど、で頑張ってギリギリ履修申請がでその授業を取れるかどうかみたいな、まあそういうことも結構ありまして、そう、だいたいその数分前から張り込んでいても、そうネットワークの接続が不安定ですとか、なんとかそう出て、そう履修申請のページから飛ばされてしまったりするわけなんですけども、一応今まで私取りたかった科目で取り逃して、取れなかったなっていう科目はないんですよね。人気な科目の埋まっていくのは、人気な科目の人気な時間帯がだいたい先に埋まっていく感じがしまして、例えばだいたい1限目って結構不人気なイメージよりも、やっぱ1限目よりも2限目3限目やっぱその空きコマがあると、やっぱなんかのんびりお昼ご飯食べれたりしますけど、やっぱあんまり空きコマありすぎると逆にちょっと課題するにしてもちょっと暇な時間もできてきちゃったりするんで、まああと

0: なんだろう、1限目4限目とかっていう風に履修申請しちゃうと、結構この間の 2,3 限って何も予定がないとかなり大変なんですよね。なので、まあ、それを埋めるように2限、多分それを埋めるようにしてなのかわからないんですけど、結構2限目3限目の授業が特に取られやすくてですね、なので人気な授業で、かつなんだろう、その同じ授業でもあのなんだろう、別々いくつか曜日だとか時間帯があるんですよね。伝わってますかね。で、私今までその授業がと、その授業の講義が取れなかったってことはないんですよね。ただ取りたかった曜、その授業のその曜日っていうのは今まで全部取れなかったんですよね、やっぱり。で、まあ今年うまいこといい感じの場所に履修申請取っていけるでしょうか。取っていきたいですね。まあ一応多分水曜日に履修申請する人は、まあ、その競争率の高いその授業を取ろうとしていないか、もしくは履修申請、一応履修申請期間であれば履修申請のこの修正とかもできるんですよ。まあ後々その履修申請のこの修正期間っていうのがまた別で設けられてるんですけど、まあ履修申請した直後になんか友達と話して、なんかこの授業レポートすごくきついらしいよ、今年この授業あるからこの科目取るときつくなるかもねみたいな話を聞いて、こうやめて履修申請し直したりですとか、まあそういう人たちがだいたい水曜日とかですかね、この履修申請の3日目に履修しているようなイメージがあります。はい、ということでここまで、急遽履修申請の話をお送りしてきました。ここで1曲お送りします。松本理科で目指せポケモンマスター。
1: ポケモン

0: お送りした曲は松本梨香で目指せポケモンマスターでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ここからはですね、履修申請の話をしていこうと思うんですけども、金沢工業大学、まずすごく強い、いい点が履修申請に関して一つありまして、他にもあるかもしれないですけど、私が思い浮かぶ中では一つありまして、それは何かと言いますと、入学時履修申請をする必要がないんですよ。これ他の大学の人が聞くと多分えってなると思うんですけども、そう、逆に金沢工業大学生からすると多分他の友達とかから大学の話を聞いていない限りは、逆に他はどうなのって思ったかもしれないんですけど、一応金沢工業大学生向けに説明をしますね。実は金沢工業大学以外、もしかしたら同じよう金沢工業大学と同じようにしている大学もあるかもしれないんですけども、多分金沢工業大学が稀だと思います。だいたい入学して最初1年生の前学期の履修申請は自分でやります。学生自身で最初入学してからのドタバタで履修申請漏れ、そう、申請漏れとかが出てきたりとか しないかですとか、そういった不安とか出ると思うんですけど、そう、確実に1年生の間に取らなきゃいけない科目とかですね、そう、自動的に履修申請されてまして、で教科書も確か教科書販売が1年生の前学期なかったのかな、あれあったかな、あれ家に郵送されるんだったかな、あ、ちょっとこの辺は記憶が曖昧なので、ちょっと確実なことは言わないようにしましょう。そういった点が結構助かるなっていうふうに思うんですけど、つまり1年生からすると、そう、この1年生の前学期の終わりにやってくるこの1年後学期の履修申請、これがおそらく人生初の履修申請だと思うんですよね。なので、そう、他の大学の学生さんは、そう、入学して一番最初に、そう、履修申請でドキドキするんですけど、そう、金沢工業大学生はこの夏休み始まる前、1年生のこの夏休み始まる前が多分一番履修申請でドキドキする時期かなと思います。一番はね、やっぱり友達ですとか、あとプロジェクトだとか委員会に所属している場合はその先輩、サークルプロジェクト委員会に所属している人とかはですね、その先輩だとか同じ学科の、学科違っても大丈夫かな、でも先輩とかに教えてもらいながら履修申請するのが一番いいとは思うんですけど、一人で履修申請する場合結構心細いですよね。まず絶対必修は落としちゃダメです。そうですよね、必修は落としちゃダメです。とりあえず必修って書かれてる科目は全部取る。で、多分1年生の最初の頃とかってわからないですよね、卒業までに何単位いるのか。それは実は説明はされてたりするんですけど、覚えてはないですし、そう、私も120何単位だったかな、160何単位だったかな、ちょっと覚えてないですけど、そんくらいだったなっていう気しかしない、それぐらいの認識ですし、そう、ただうちのクラス、そのクラスごとに違ったりはするんですけど、そう、最初私がその当たった先生、ホームルームじゃないですけどの先生がですね、学生向けにその履修計画表みたいなのをエクセルで作ったものを配布してくれまして、ありがたいですよね。そう、それに、そのエクセルのその履修申請計画表をちょっと自分なりに改造して私使ってるんですけど、なので今回の履修申請もそれを見ながら、あと何単位必要なのか、どの科目を取れば単位が足りるのかですとか、 まあ、ただギリギリは攻めたくないので、まあ、プラスアルファの単位が取れるくらいには科目、まあ、授業し履修申請したいなとは思っているんですけども、まあそうですね、キャンパスガイドだったかな確か、そう金沢工業大学の、まあ、この学科だったらなんかどんな科目が行われるのかとか、そういうのが書かれた冊子というよりも本、なんか分厚めの本が多分入学時かもしくは最初のガイダンス、修学基礎という、まあ、ホームルームみたいな授業のガイダンスで配られてるはずなので、まあ、それ見ながら履修申請したりしましょう。まあ、分からなければ最悪1号館というところに教務課などありますので、まあ、そこの教職員の方々に質問しましょう。そうですね、まあ、という感じで結構いろいろ注意点もありますが、まあ、頑張って履修申請しましょう。ここまで履修申請の注意点などについてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。鮎川まみで星空のビリーブ。

お送りした曲は鮎川まみで星空のビリーブでした。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 天使の分け前は毎週木曜22時30分から。
2: お酒とおつまみのお話を毎回ゆるーくやってます。
1: 新しくアシスタントも加わって楽しくやっています。絶賛放送中です。
3: 先生、政治ってよくわからないです。
4: じゃあ一緒に考えてみましょう。
3: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
4: 先生と
3: 私
4: ドクター金之助と
3: 木村沙耶香がお送りします。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー、デジタル世代のアナログミュージックと、今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近知ったんですけど、今月末で野々市新庄にあるパソコンの専門店が野々市店を閉店するっていう情報を見まして、残念だなと。きっと金沢工業大学に通っている人にもですね、パソコンね好きでいろんなお店見て歩いている人もいるかななんて思うんですけど、いや残念ですよね。月末まで、7月末閉店なのでもう数日ありますし、もしかしたら閉店セールしてるかもしれないなということで、これはねお店としては嬉しくないんでしょうけど、日頃から来てくれよっていうね、ふうには思われるんでしょうけど、消費者的にはやっぱりセールって聞いたらね、ちょっと覗きたくなるのが心理なものでして、ちょっと覗いてこようかなと思っております。まあリスナーさんもね、もし気になる方いらっしゃったら、ちょっと覗いてみてはいかがでしょうか。さあ、パイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは3人組音楽バンドニルギリスのサードアルバム「ボーイ」に収録された楽曲です。2006年、平成18年、ニルギリス、 Thank you for the special day。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第2スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院工学研究科電気電子工学専攻博士前期課程1年の山岸宗也さんが5月19日に石川県小松市で開催された応用物理学会北陸信越支部有機無機エレクトロニクスシンポジウムにおいて発表奨励賞を受賞されました。有機無機エレクトロニクスシンポジウムは応用物理学会北陸信越支部が2年に一度開催している研究会で、北陸信越地方の研究者の招待講演と若手のポスター発表が行われています。今回は28名のポスター発表があり、その中から発表奨励賞が2件選ばれ、そこに山岸さんが選出されました。山岸さんが発表したのは窒化インジウムガリウム量子緯度における変調測定によるキャリア寿命の推定で、白色 LED や青色半導体レーザーの発光層に用いられるナノメートルレベルに薄くした窒化インジウムガリウムにおけるキャリアの再結合寿命を従来とは全く異なるコストのかからない方法で推定したもので、山岸さんが所属する山口敦史研究室として挑戦的な取り組みでした。この研究内容発表が評価され、山岸さんが発表奨励賞に選ばれました。山岸さん、今回の受賞誠におめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年昭和58年の7月の CD オリコン月間チャート2位にランクインし、8月の5位にランクインした原田知世の楽曲です。女優で歌手の原田知世が1983年昭和58年の4月にリリースした3枚目のシングル曲です。この曲は原田知世が主演を演じた映画の主題歌に起用された楽曲で、作詞作曲は松任谷由実が務めました。お送りするのは原田知世、時をかける少女。

パイセン井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

2001年平成13年にリリースされた宇多田ヒカルの8枚目シングル曲をお送りします。宇多田ヒカル、ファイナルディスタンス。

お送りしたのは宇多田ヒカルファイナルディスタンスでした。次にお送りするのはラッパーのシーモの4枚目シングル曲です。この曲はシーモも声優として出演した短編アニメーション東京マーブルチョコレートの主題歌でした。2006年平成18年、シーモ、また会いましょう。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 金沢工大 KIT ブックセンターを紹介します。 KIT ブックセンターでは書籍雑誌は定価の 8% オフ、文具は 20% オフでご購入いただけ大変お得です。教科書はもちろん専門書も充実、また体操服、作業服、白衣、そして製図用品など工大ならではの授業で必要な文具も多数品揃え、さまざまなイベントやフェアを企画し皆さんをお待ちしています。平日は朝8時半から午後5時半まで、土曜日は午後2時までの営業です。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。KIT PMC サウンドパーティー、 FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日は、おしびさのアルバム、エクセレント20をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

看到我团结，我就很牛，那家伙也有，哎呀！

commet.

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今日は、オシビサのアルバム、エクセレント20をお届けしています。

Well, no, I said,

0: 7, 5, overtime. With a big mouth, shouting, hey, let's go.
1: 7.

KIT PMC サウンドパーティー、今日はおしびさのアルバムエクセレント20をお届けしました。

KIT PMC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 風神、この空どこか賑やかで活気があるぞ。
1: おお、雷神よ。それは金沢工業大学から吹いてくる学生たちの夢の風だ。
0: おお、あの夢工房の仕業か。また何か作っておるな。
1: 人力飛行機にロボット、人工衛星開発プロジェクト、熱い眼差しをした学生たちが自ら考えものづくりをしておる。
0: 知識を実践に、夢を現実にするとは。
1: 未来を動かすのは天の力ではなく、行動する人間の力よ。
0: 夢を形にする場所、金沢工業大学。
2: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
3: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
2: KIT キャンパスウェーブ？
3: そう、油が乗ってて今が旬。
2: それって焼いていいやつ？
3: うん、毎日ホットだよ。
4: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中、月曜から金曜の午後6時から。
5: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

0: 天使の分け前。
1: 天使の分け前の時間です。今夜も美味しいお酒のお話にお付き合いください。駒井浩二です。先日ですね、まあ大手の、スーパーマーケットでですね、見つけました、札幌赤星ラガービールですね。札幌ラガービールという商品、これ熱処理ビールなんですよね。で、今現存する熱処理ビールでは一番古いブランドではないかなと思いますが、これがですね、まあ基本的に札幌ビールは、飲食店向けに、卸すために業務用として瓶ビールを生産していたんですけども、毎年、秋頃ですね、数量限定で缶ビール350ml と 500ml、レギュラーとロングですね、数量限定で販売をしてたんですけども、このいつ初夏ですね、見つけまして、なんでと思って、今のこの季節にどうしてあるのと思って、思わず買ってしまいました。1ケース、それもね500ミリ缶しかなかった。いつも350ミリ缶を家で飲んでるんですが、500ミリ缶しかなかったんです。それもちょっと不思議なことでね、まあ多分出荷してすぐ売り切れたんでしょうね。人気のある商品だと思います。で、熱処理ビール今ほとんどないですからね。これ、札幌赤星と通称呼んでますが、赤い星のマークが目印の、札幌ラガービールでございます。まあ、ラガーっていうのは、まあ、この番組でもたびたびご紹介していますが、貯蔵するラガーンというドイツ語から来た言葉なので、直接熱処理、非熱処理という意味とは関係がありません。なので、まあ、ラガービールというのは全て熱処理ビールだというのは、間違いでございます。逆に言うと、今生ビールでもほぼほぼ全て、ラガービールでございます。ピルスナービールは、ラガービールが多いです。ということは、まあ、この番組で、毎回お話をさせてもらってますが、まあこの札幌ラガービール赤星、やっぱりね、いつも飲んでいるビールと違う、また独特の味わいがあります。これはですね、本当に皆さんも一回ねお店で見つけられたら、お試しいただければと思います。とても、興味深いお味でございます。ということで、今回の天使の分け前、ゆるく最後までお付き合いください。ではまず音楽を一曲、楠瀬誠志郎、宝島トレジャーアイランド。

お送りした曲は楠瀬誠志郎、宝島トレジャーアイランドでした。天使のあくまえ、この後は今夜のメイン一本のお酒からに続きます。

はい、一本のお酒からでございます。今回ね、いろいろもう夏ですからやっぱりね、外で飲むことも多いですからね、お酒特に、ビアガーデンももうね、活況を、増してまいりました。まあ、まあ毎年ですけどもやっぱりね、ビアガーデン飲むビールって美味しいですよね。で、まあビアガーデン以外にもですね、まあ野外で飲むことも

もねバーベキューを、郊外の野外にしに行ったりして、その時にやっぱり飲みたいですもんね、お酒をね、ビールなりハイボールなり、まあそういうものをですね、いろいろこう厳選してといいますか、持っていくお酒をね選んでいくわけですが、やはり買いに行くのはどうしても大きなスーパーマーケット、それからお酒の量販店などがやっぱ多いですよね。でいろいろこう選び出しますと、やっぱりどんどんどんどんその膨れ上がっていくからね、あれもこれもってなったらやっぱり予算的にもかなりきつくなってくるので、うまくこうなんていうかな、節約というか、集約しながらお酒を揃えていきたいなと思いますよね。例えば量の問題もありますよね。スーパーじゃない、どれぐらいの人数が集まってお酒を飲むかっていうのにも、どれぐらいのお酒を用意すればいいかとか、それが結構難しいってよく聞きます。まあそうでしょうね。例えば男女10人ずつで20人集まったら、じゃあどれだけお酒を用意すればいいのか、だいたい目安として、僕も昔ねお店やってた頃によく毎年バーベキューやってましたから、その時の目安としては、ビールは生ビールのサーバーを持って行って、樽を、持って行って樽で生ビールを出してたので、ビールに関してはあまり考えずに、まあ樽が余ればまた店で出せばいいわと思ってたので、あまり量的には考えずに、逆に足らなくなるよりは多い目に持っていった方がいいなというのがあって、だいたい、1人1リットル計算でビール持って行ってました。ただ実際には 500cc ぐらいです。だいたい1人 500cc ぐらい換算で、人数かける 500cc500ml ぐらいの量を用意すると足りるかなという感じですよね。だから未開封で樽を、持って行って持って帰ってきてしてましたね。それぐらいの割合、男女10人10人でも例えば、だいたい 500ml で、男性が増えればプラスアルファした方がもちろんいいと思います。男性の方が飲む量は多いと思うの で特にでも今の、方々ビールそこまで飲まないと思うので、ビール以外の飲み物をどれだけ用意すればいいかで、その幹事のセンスが問われるというか、その買い出し組のセンスを、こう光らせるところなんですよね。最近はねもう缶チューハイとかね当たり前のように持って行ってますよね。缶ハイボールとかね持って行ってますけども、やっぱりね現地で作った方がうまいのはうまい。だから、紙コップよりもプラスチックカップ、まあこれは基本必需品で、プラスチックカップを持っていくときに、必要なのは、名前を書くためのマジック、誰がどのカップで飲んでるかを知らせるためには、もうカップに直接名前を書くのが一番いいと思います。でまあ例えばカップに直接マジックで名前書くの嫌だったら、例えばコースターを持っていて、コースターの上にカップを置いてコースターに名前を書くのもいいですし、シール的な、もの、最近タック紙って文房具店行ったら売ってますけど、タック紙を持って行って、ラベルのように貼る、でそこに名前を書くなりマークをつけるなりするというふうにして、区別ができるようにするっていうのも一つの方法かなと思います。で、まあそのカップを持っていくのはですね、その場でカクテルを作れるようにするというのが一つの、まあ、楽しみで、例えば、まあ王道で言いますと、ジン、ウォッカ、テキーラ、ラム、このスピリッツ4種類プラス

炭酸、ソーダ、トニック、ジンジャーエール、コーラ、この4つ、これで基本的に16種類のカクテルができますから、まあ混ぜるだけ、ビルドアップのカクテルができますから、これで全然こと足ります。でプラスもっと種類が欲しい人はリキュールに手を出すということになりますけども、例えばカシス、カンパリ、ピーチ、あとストロベリーとか、その辺ですかね。あとマンゴー、パイナップルあたりのリキュールを持っていくのもおしゃれかもしれません。それからあのハイボールを作るためのウイスキーですね。ウイスキーもまあブレンデッドウイスキー1本とあとバーボン1本ぐらいで全然、ね、10人20人ぐらいのパーティーなら全然足りると思うんですけども、あのもちろん余って持って帰ってくることになると思いますよ。その全部が全部飲み干すほどカクテル、とかハイボールを飲むことはないと思います。ただ最近の方はビール飲まずにそちらばっかり飲むって方もおられるから、まあどうなるか分かりませんが、だから例えばそういう方にはもう直接聞くのもいいですよね。ビール飲まない方にじゃあ何のウイスキー用意しといたらいいかなって聞いて、その人のリクエストに答えてあげるというのもいいと思います。でそういう方はやっぱりよくご存知だし、そういう時に飲むウイスキーってね、でそういう方がリクエストするものを他の人も一緒に飲めば、済むことですから、だからそういうふうに、皆さんの意見を聞くというのもいいかもしれません。あとはね、最近その焼酎とかね、お類お酢類持って行ってる方もおられました。僕もおつる類焼酎持って行ったのは芋焼酎とか結構評判良かったですね。持って行ったらあの飲まれる方多かったです。だから野外で、飲む時ってそういうアイテムを揃えていくと結構評判よく飲みます。で、ソーダトニックあたりはもう相当の量なくなると思います。まあ、ジンジャーエール、コーラあたりはそのまま飲む人もいるので、カクテルベースではなくそのまま飲まれる方のことも考えて、ちょっとお湯に持っていった方がいいと思います。でそれからあとはまあ、スピリッツ、リキュールあったらね、そんなに苦労はない。まああとね、できればシェイカーとか、メジャーカップとか持っていくと、今まで飲みに行って出てきたものを飲んでおられる方がお客様はほとんどですから、自分たちで作る楽しみができるんですね。だからものすごく受けます。で例えばそこでそのシェイカーを初めて振りましたとか、メジャーカップ触りましたとかいう人も出てくるし、そういう楽しみ、もバーベキューでは味わえますから。で、忘れてならないのはマドラーですね。バースプーン必ず持って行ってください。バースプーンマドラーなかったら混ぜれないですからね。そういうところを揃えて持っていくと、まあ野外で飲むときにはすごく評判が良くなりますし、まあ、その辺の準備をね、しっかりするとバーベキューパーティーとか面白くなるんでね、ぜひ、参考になさっていただきたいと思います。ということで今回の一本のお酒から野外でお酒を楽しむというお話でございました。ではここで音楽をもう一曲、楠瀬誠志郎、マリオ。

お酒トリビアでございます。今回はね、さっき、野外でお酒を楽しむにはみたいな話をしてまいりましたが、まあもちろんその道具をね全部揃えて持っていく結構大変ですから、あの本当に抑える部分を抑えて、で、お酒はね本当に種類が広がらないようにですね、揃えていくといいと思います。まあジュースとかで割れるものを持っていくと、リキュールスピリッツ系で受けると思うんですけども、あとね心配なのはやっぱり雨ですね。だからどうやってそのお酒とかを濡れないようにカバーできるか、まあよくやってたのは、テーブルを作って、お酒専用のテーブルを作って、テントの中で、雨に当たらないように用意をしていました。でテーブルの下に、クーラーボックスを置いて、そこから、炭酸飲料とかノンアルコール飲料を取り出すようにして、作ってたっていう感じですかね。まあビールはビールサーバーを持って行ってましたし、あとは缶酎ハイとかも、まあ好みによって持って行ったりはしてましたね。食べ物をね、先ほど食べ物の話はしなかったかな。例えばお肉とかも一人 500g とか多いからね、250g ぐらいの計算で全然こと足りると思うんですね。それからお肉以外の食材どんなものを揃えるかによって肉の量も減らしていけばいいと思います。お腹にしっかりたまるような、ものを作るんであればお肉はそんなにたくさんいらないし、あと年齢層ですね、年齢層が高くなればなるほどお肉の量が減ってきます。その分ね、海鮮とか、魚系ですね、あと干物とかね、そういうものがね結構受けるんですよ。でまあバーベキューで炭火があるといって、そこで魚を焼くのも、まあ、面白いんですよ。あんまり他ではやらない。ただ例えば野菜とかね、でホイル包み焼きとかね、アルミホイルを置いてその中でバターと一緒に焼いたりとか、そういう風な食べ方ももちろんあるので、お肉よりはそちらの方を好む方も多分おられ、年配になればおられるので、そちらをこううまく、バリエーションを考えて増やしていくと、受けがいいバーベキューパーティーになると思いますよ。まあ、ぜひね、機会があれば参考にしていただければと思います。ということで今回のお酒トリビア、お酒以外にも、食材の話もしてまいりました。

はい、エンディングでございますが、野外で食べる、先ほどね、お話しできましたけども、例えばビアガーデンとか行っても最近はねドリンク類すごく豊富にあるんでね、どんなドリンク選んだらいいだろうと思うぐらい悩むぐらいたくさんありますよ。だからもう最近ビアガーデンじゃないですよね。ビールはもちろんですけども、もちろんハイボールありますよ。他に もうたくさん飲み物種類すごく増えましたんでね、行かれればもう分かると思いますが、いろんな飲み物飲みますんで、ぜひね、いろいろ試して、そんな機会、飲み放題食べ放題の機会ね、いろいろ試して、飲んで、また美味しかったらね、例えばお店に行った時に注文するなりっていうこともできますからね、そちらの方もね含めてこの、ね、飲み物を試す機会だと思ってね、楽しんでいただければと思います。ぜひね、ビアガーデンも今年もね行きたいですね。天使の分け前はまた来週もこの時間にお聞きくださいね。あなたにもきっと天使からの分け前がありますように。ではまた来週もこの時間にお会いしましょう。お相手は今年の夏もビアガーデンに行って美味しいもの食べて、たくさんお酒飲んで、夏バテ一気に吹き飛ばしましょう。駒井浩二でした。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
4: 話に花を咲かせましょう。
5: 金曜のお昼は花
6: 金曜の正午は滝沢愛と
7: 井上大輔が
5: 話に花を咲かせます。心ほどける紅茶の話題や言葉にまつわる面白トークで一緒にゆったり過ごしませんか。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。日常を離れて訪れた旅先でふと窓を開けてみれば、風に乗って聞こえてきたのはその土地の音楽と暮らしの気配。さあ今回はどんな国に行きましょうか。これからの1時間どうぞお付き合いください。

こんにちは。この時間を担当します FMN1 の石倉康幸です。この番組では世界各国を旅して各国の話題とそこで生まれた音楽をお送りしていきます。音楽は金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの28万枚以上のレコードを中心にお送りします。国ごとの文化風習の違い、さまざまなジャンルの音楽をお楽しみください。では早速今回最初の目的地へ向かいましょう。最初に向かうのはアメリカ、カリフォルニア。今回はアメリカを皮切りに世界の国々を回ります。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲。アメリカカリフォルニア州出身のシンガーソングライターで俳優のトム・ウェイツの曲をお送りします。トム・ウェイツでグレープフルーツムーンです。

お送りしたのはトム・ウェイツでグレープフルーツムーンでした。1949年アメリカカリフォルニア州ポモナで生まれたトム・ウェイツは、高校を中退すると働きながら作詞作曲といった音楽活動を始めて、1973年にレコードデビュー。酔いどれ詩人というニックネームで、独特のしゃがれた声とジャズ調のピアノ演奏、朗読を取り入れたショーなどでカルト的な人気を誇りました。80年代に入ると実験的な音作りをするとともに、映画音楽も担当するようになった。

って言って、初めて音楽を担当した映画ワンフロムザハートのサウンドトラックでアカデミー賞編曲歌曲賞にノミネートされています。

フォルニア州で開かれたサンディエゴカウンティフェアを紹介します。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽。お送りするのはアメリカカリフォルニア州出身の歌手ベリンダ・カーライルの曲です。ベリンダ・カーライル、ヘブン・イズ・ア・プレイス・オン・アース。

お送りしたのはベリンラ・カーライル、ヘブン・イズ・ア・プレイス・オン・アースでした。1958年にアメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルスで生まれたベリンラ・カーライルは、高校生の時にイギー・ポップのファンになったことでバンド活動を行って、1978年にロックバンドゴーゴーズを結成、80年にメジャーデビューして

デビューアルバムは6週連続全米1位を記録。これが女性だけのロックバンドとしては初めての全米1位となりました。85年にゴーゴーズが解散した後、翌年にソロデビュー、87年には今おかけした Heaven is a Place on Earth をリリースして、ビルボードホット100で1位を獲得しています。1990年にはゴーゴーズが再結成したほか、2020年にはゴーゴーズがドキュメンタリー映画ザ・ゴーゴーズを公開するのに合わせて、およそ20年ぶりの新曲を含むアルバムを発表して、ベリンダ・カーライルも参加しています。今回はアメリカ・カリフォルニア州から140年を超える歴史を持つイベント、サンディエゴカウンティフェアを紹介しています。今年は6月10日から7月5日まで開かれたこのイベントは、カリフォルニア州サンディエゴで1880年から行われてきたイベントです。サンディエゴで最も長く続くイベントとして、毎年たくさんの方が訪れているんだそうです。もともとは農業フェアとして始まって、途中第一次第二次世界大戦、また新型コロナで開催されなかった年を除いても、今年で141回目の開催となりました。このフェアには1989年から毎年サブテーマが決められていまして、今年のフェアはOnce Upon a Fair として、全米各地からミュージシャン、パフォーマーが出演したほか、地元のプロ、アマチュアグループまでパフォーマンスを行ったり、また市民が参加するコンテストも、農作業から料理、花の飾り付けといったものまで様々なものがあります。以前紹介したアメリカの独立記念日7月4日も開催期間に含まれていましたので、会場でもパレードや大規模な花火大会といったイベントがありました。サンディエゴの楽しみがぎゅっと詰まったこのフェスティバルには、直近2025年では1日の平均来場者数が4万4000人と、北米で4番目の規模、カリフォルニア州では最大のフェアとなっています。日本でも地域の祭りなどはありますが、単純計算でおよそ3週間の開催期間中、100万人近い方が訪れるイベントはそうそうありませんよね。アメリカのスケールの大きさを感じます。アメリカ・カリフォルニア州サンディエゴで開かれたサンディエゴカウンティフェアを紹介しました。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽、お送りするのはアメリカ・カリフォルニア州出身の音楽家でコメディアンのスパイク・ジョーンズの曲です。スパイク・ジョーンズで The Wonderful World of Harakiri です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカ・カリフォルニア州をスタートして世界の国々を回っています。次の目的地はアメリカ・メイン州。そうなんです、実は今回アメリカを回ります。大陸東北に位置しているメイン州で開かれる夏の一大イベントを紹介します。それでは行ってみましょう。

では移動している間に1曲、アメリカ出身のショーティー・ロジャースの曲をお送りしましょう。ショーティー・ロジャースでテイル・オブ・アン・アフリカン・ロブスターです。

お送りしたのはショーティーロジャースでテイルオブアンアフリカンロブスターでした。1944年アメリカマサチューセッツ州で生まれたジャズミュージシャンのショーティーロジャースはプロのトランペットフリューゲルホルンの奏者としてウディ・ハーマン、ナット・キング・コール、ルイ・アームストロングなどと共演していたんですが、1957年にアメリカで公開されたアニメ映画スリーリトルポップスの音楽を担当してから1979年にかけて様々な映画音楽も担当しています。そんなショーティー・ロジャースが生まれたアメリカ、その北東部に位置しているメイン州では毎年この時期メイン州の夏の一大イベント、メイン・ロブスター・フェスティバルが開かれます。一曲音楽をお送りした後でアメリカ・メイン州で開かれるメイン・ロブスター・フェスティバルを紹介します。お送りするのはアメリカ出身のシンガーソングライターダリル・ホールの曲です。ダリル・ホール、フィリームード、レディオエディット。

お送りしたのはダリルホールフィリームードレディオエディットでした。1946年アメリカペンシルベニア州に生まれたダリルホールは、合唱団に所属する父親とボーカルコーチの母親の間に生まれて、大学時代には音楽を専攻して、同じ大学の学生4人とボーカルグループテンプトーンズを結成します。1967年に同じ大学だったジョン・オーツと出会って、72年にダリル・ホール&ジョン・オーツとしてレコード会社と契約。その後レコード会社を移籍しますが、70年代半ばから80年代半ばにかけて6回の音楽チャート1位を獲得して、国際的なスーパースターとなっていきました。さて、そんなダリル・ホールが生まれたアメリカ、その北東部に位置しているメイン州では、毎年この時期にメインロブスターフェスティバルが開かれます。州の東南が太平洋に面しているメイン州では、海産物が名物で、特にロブスターハマグリ漁で知られています。1947年に夏の時期を盛り上げるイベントを始めたいということで、名物のロブスターを取り上げるイベントに決まって、現在までフェスティバルが続いています。今年の開催は現地時間で8月2日から8月6日までとなっています。例年およそ1300人のボランティアが参加して、グリルで大量のロブスターを焼いて提供したり、当日行われる料理コンテスト、マラソン大会、音楽ショーなどを運営します。他にも独特なイベントとして、海に浮かべられたロブスター漁に使うカゴを走って渡るレースも開かれるんだとか。フェスティバルの名前にもなっている名物のロブスターは、なんと9トンを超える量が海岸沿いに設置される巨大な特設オーブンに入れられて、焼けたら殻を割って開いてバターをたっぷり添えていただくという、イメージしただけでもお腹が空いてきますね。このフェスティバルは非営利で行われていて、売り上げの一部は地域の各種団体を支援するために使われています。今年のメインロブスターフェスティバルは8月2日から6日までで開かれます。ではここで音楽をお送りします。アメリカで窓を開ければ聞こえる音楽。アメリカカリフォルニア州出身の歌手でダンサーのポーラ・アブドゥルの曲をお送りします。ポーラ・アブドゥルで甘い誘惑です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。ここでは世界のトピックスを紹介しましょう。こちらもアメリカから。先日アメリカサウスダコタ州で発掘されたティラノサウルスレックス、通称 T-REX の全身骨格標本が競売にかけられた化石としては世界最高額で落札されたと話題になっていました。落札価格は5,013万ドル、日本円でおよそ81億円ということで、およそ6700万年前の化石は全長が約 11.6 メートル、高さが 3.8 メートルと、これまで発見された T-REX の化石の中では最大級なんだとか。この化石を落札したのは個人ということで、私はこの大きさの化石を一体どこに飾るんだろうという方が気になったりします。ではここで音楽をお送りします。ティラノザウルスレックスでインカの恋です。

旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。今回はアメリカの話題とそこに関する曲をお送りしてきましたが、日本を離れて海外に行くと改めて見る日本の美しさに気づくことができるのではないでしょうか。それでは日本に戻りましょうか。

ここでは日本の風景とそれにまつわる音楽をお届けします。今回取り上げるのは熊本県阿蘇市。熊本県阿蘇市には全国に約500社ある阿蘇神社の総本社として知られる阿蘇神社があります。今月28日、阿蘇神社ではお田植え神幸式、通称御田祭りが開かれます。阿蘇神社に祀られている12の神々が4基の神輿に乗って神社周辺の田んぼを回ります。お供をするのは全身白装束に身を包んだ女性うなりですとか、獅子舞を持つ人、神輿を担ぐ人などおよそ200人の行列です。お田植え神幸式は約2300年の歴史を持つ阿蘇神社の祭りとして国の無形民俗文化財に指定されています。阿蘇の土地と人々との古くからのつながりが感じられるお田植え神幸式は7月28日に開かれます。ではここで熊本県に伝わる民謡をお送りします。菅道子で牛深ハイヤ節です。

0: 旅先で窓を開ければ歌が聞こえる。見知らぬ街で窓を開ければそこにはいつもとは違う風景と歌の数々。いかがだったでしょうか。さて次はどんなところに行ってみましょうか。気ままな旅に次回もどうぞお付き合いください。ご案内は FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 の放送をお楽しみください。
1: Come stai, pesciolino?
2: Bene, la mamma l'hai lasciata a Londra?
1: Sì.
3: Perché? 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る。そして

0: 将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 毎週金曜夕方5時半はチューントゥー180。私北村、小学校時代5回も学級員を務めましたから、そういう話は一切ございません。全然大丈夫、我慢して聞いてください。
2: およそ15年前に KIT 金沢工業大学を卒業した私井上大輔が KIT の取り組みなどをちょっと先輩面して紹介します。パイセン井上の KIT チャンネル、月曜から金曜午後3時オンエア。

0: こんばんは。 KIT キャンパスセブン木曜日、パンはパンでも食べられないパンはのお時間です。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
1: 同じく3年の稲玉優斗です。
0: 皆さんはパンはパンでも食べられないパンはと聞かれると何と答えますか？硬いパン、フライパン、野球の審判など様々な答えがあると思います。そんな食べられないと考えられているパンだって、成分、名称、工程などで理屈をこねくり返せば食べられるようになるかもしれません。このようにこの番組では世の中にある様々な答えのある問題も疑って、考えて、いろいろ理屈をこねくり回して、より良い答えを探していこうと思います。はい、まあこういう番組なんですけれども、まあその前にですよ、稲玉さん、最近ハマってることありますか？
1: はい、ハマってることですか？
0: はい、
1: あ、そうですね、なんか最近発売されたポケットモンスターの新作のポケモンチャンピオンズっていうのがあるんですよ。
0: はいはい、ほうほう。
1: 僕それずっとやってて、めちゃくちゃハマってますね。
0: 新作のゲーム？
1: そうですね、新作のゲーム、まあここ今年に入って発売されたんですけど、
0: うん、
1: その今までね、ポケットモンスターってそのスイッチとかそういう任天堂のゲーム機でしか遊べなかったんですけど、
0: うん、
1: ついにスマートフォンで遊べるようになって、しかも基本プレイ無料みたいな、
0: あ、本当？
1: 感じで、でも始めやすいっていうのもあるし、手軽なんで結構やってますね。
0: なるほどね。え、対戦特化のゲームだったり？
1: あ、そうですね、対戦がメインのゲームなんで、基本的にそのストーリーとかはあんまりないんですけど、
0: はいはい、
1: まあ、ただこの対戦僕めっちゃ好きだったんで、この対戦する人にとってはいろいろ遊びやすくなってたんで、とても満足感があるというか、
0: うん、
1: いつも遊んでますね。
0: なるほど、まあ、それで言うと僕もすごいゲーム関係なんですけれども、
1: はい、
0: 自分がゲームするわけじゃなくて、
1: はいはい、
0: こう YouTuber がゲームやってる
1: はいはいはい、
0: のを見るのにすごいハマってて、
1: あー、なんかもう配信とか動画をっていうことですよね。
0: そうそうそう、最近なんか有名なゲームがあるんだけど、めっちゃカメレオンって知ってます？
1: あ、出ましたね、それ。自分で描いた絵にな、自分で絵を描いて隠れるってやつですね、背景。
0: そうそうそう、
1: 背景とうまいこと同化させるんですよね、絵描いて。
0: そうだね、まあ言って分かりやすく言ったらなんかかくれんぼみたいなゲームなんだけど、
1: うん、
0: こうインターネットで、いろんな人とつながってできる、
1: うん、
0: っていうのと、まあ、決められたフィールドの中で、まあ、隠れる側と見つける側に分かれてかくれんぼするゲーム、
1: うんうんうん、
0: で、まあ、見つける側は、隠れる側を見つけてこうインクが出る銃でさ撃つことができたら、
1: うん、
0: みんな何人かいるんだけど、隠れる側の方が、
1: うん、
0: みんな見つけることができれば勝ち、
1: うんうん、
0: で、まあ、隠れる側は当然制限時間内まで隠れるっていうのが、勝利条件になるんだけど、ここにちょっとしたポイントがあって、先ほど稲玉さんが言ってくれたみたいに、こう何かのなんか物に擬態することができるみたいな、
1: うんうんうん、
0: 自分の体にちょっと模様をペイントしたりとかして、なんか物とか背景に貼り付いたりとかさ、
1: うん、
0: あとなんかこうスイカのオブジェがあるとしたら、こう体を丸めてスイカの色にして擬態するみたいな、
1: うんうん、
0: そういったこともできるんだよみたいなゲームで、僕はやってないんだけど、 YouTuber がやってるのを見てるだけなんだけど、
1: はいはいはい、
0: こう授業で隣になる子がそれにすごいハマってるって言ってた。
1: あ、やっぱなんかこう最近割とゲーム界隈では結構話題のゲームで、
0: うん、
1: やっぱ安いんですよね、比較的700円ぐらいで買えて、でなんか友達と割と気軽にできるんで、僕の周りとか、まあ、僕も1回だけやりましたけど、結構みんなやってますね。
0: 楽しかった？
1: 結構楽しかったですよ。なんかこう1時間ぐらい暇つぶしたいなみたいな時とかにちょうどいいなって思いましたね、
0: うんうん、なるほど、そうだね。めっちゃカメレオン、失礼しました、めっちゃカメレオンってさ、こう自分が使ってるキャラクターは要するに擬態をしてるわけじゃん。
1: ですね。
0: そう、まあ、擬態ってこう生物とか SF の世界でさ、
1: うん、
0: こう周囲の環境に溶け込んで姿を隠すのに割と使われるんだけど、
1: うんうんうん、
0: まあその他にもさ、こう身を隠す 手段としてよく透明化ってさ、
1: うん、
0: SF で使われない？
1: ありますね。
0: そう、じゃあこの透明化って人間は使えると思いますか？
1: うわー、まあでも人間の体がこう透明になるみたいなのは難しそうじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そうだね。じゃあまあ難しそうだから、まあ、本当にできないのかどうかっていうのを、
1: うん、
0: まあ、今回はお話ししたいかなって思います。
1: はい、
0: はい、ぜひとも1時間の間お楽しみください。 KIT キャンパスウェブ木曜日パンはパンでも食べられないパンは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索すると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方はkitcw を入れて送ってください。それではここで一曲お送りします。天月でパーペキヒーロー。

0: お送りしました曲は天月でパーペキヒーローでした。さてじゃあ本格的にねここから透明人間は不可能なのか可能なのかについてお話ししていこうと思うんですけれども、
1: はい、
0: じゃあ稲玉さんは透明人間と言われて、うん、まあなんと答える、透明人間じゃなくていいか、透明か透明化か、透明化っていうと、まあ、どういうものを思い浮かべる。
1: 透明化ですか。
0: うん、
1: まあでもなんか結構このドラえもんの道具とかじゃないですかね。
0: あ、
1: 確かなんかありますよね、透明マントみたいな。
0: あったっけ、なんかヒラリマントのイメージが強くてさ僕。
1: あ、いやなんかあるんですよ、こう透明になる秘密道具が。
0: あ、本当？
1: それのイメージ結構強いですね。
0: え、なんて言うんだろうな、ちょっと待って、
1: 多分透明マントだったと思うんですよね。
0: 透明マントあった？
1: はい、透明マントっていう秘密道具。
0: あ、本当？あ、本当だ、知らなかった、ちょっとイメージができてなかったのもあるんだけど
1: でもなんかやっぱちっちゃい頃ねドラえもんとか見てたんで、そういうイメージ結構定着してるなって思いますね、うんうん、
0: なるほどね。まあ透明人間が結構難しいから、こう上から被ることで、うん、まあ透明になれるものっていうのを連想してくれたのかな、
1: ですかね。
0: はい、まあ、透明マントっていうと僕すごいハリーポッターのイメージが強くて。
1: あ、確かにそっちもありますね。
0: そうそう、主人公のハリーポッターが、
1: うん、
0: こうお父さ
1: ん
0: から形見として受け継いだものなんですけれども、
1: うんうん、
0: こうハリーポッターの世界だったらこう三種の神器ぐらい、
1: うん、
0: こうレアなアイテムで、こう庭床の杖っていう最強の杖と、
1: うん、
0: あと蘇りの石に、
1: うんう
0: ん、こう肩を並べるぐらいレアな装備だった、
1: うんうん、
0: っていうのがある、ね、あとまあ透明っていうと、まあなんか物理的な透明が割と難しかったら、こう概念的な透明人間で攻めていこうと思うんだけど、
1: はい、
0: まあ、どういったものかっていうと、こう僕が結構前に見たドラマに、
1: はい、
0: 探偵もののドラマがあったんだけど、
1: はいはいはい、
0: その中で表現されてた透明人間が僕が思ってたのと全然違ったので、
1: はい、
0: こうすごい印象に残ってるのがあって、どういうものかっていうと、こう登場人物の中に、はい、こうなんだろうな、そこにある、そこにあるっていうか、こうなんだろうな、ちょっと遠出して、
1: はい、
0: なんか集まるみたいな、どっかホテルかな、アパートかな、ペンションかな、ペンションかなに、なんかこう知らない人たち同士で泊まるっていうシーンがあったんだけど、
1: はい、
0: こうそこのペンションに置いてあるものを一切使わない、
1: はい、
0: こうコップで水を飲むにしても、自分で持ってきた水筒に飲み物を移してから飲む、
1: はいはいはい、
0: でこうなんか帽子をかぶって、常に帽子かぶってて、
1: はい、
0: でそのペンションに泊まってた時はこう雪の季節だったんだけど、
1: はい、
0: こう常に雪かきをする人だったんだよね、
1: うん、あ、はいはいはい、
0: でまあこうコップ、ペンションに置いてあるコップを使わないっていうのは、まあ割と綺麗好きな人っていうか、なんだろう、潔癖症、
1: うん、
0: だったら割とあることだし、こう帽子をかぶってるっていうのも、まあ性格上
1: うん、
0: もあるだろうし、

0: あとまあ雪かきをするっていうのもみんなのために動いてくれる人っていう可能性もあると思うんだけど、こうそのペンション内で事件が起こったんだよね。
1: はいはい。
0: でこうその人にこう焦点が当たった時に、なんでそういうことをしてるのかっていうのが、こう透明人間になりたかったっていうのがあって、
1: はい、
0: どういうことかっていうと、こう存在をなんか存在感を消したかったらしいんだよその人は。
1: はい。
0: まあ、あのコップで、ペンションに残ってるコップでこう飲み物を飲むってなったら、こう自分の口をつけるわけじゃないですか。
1: はい。
0: ってなるとそこにちょっとした痕跡が残る。
1: うん。
0: で、まあ、帽子をずっとかぶってるのは髪の毛を落とさないため。
1: はいはいはい。
0: で常に雪かきをしているっていうのは自分の、足跡を残さないため。
1: はい。
0: そうなので、多分一緒にペンションに住んでた人にはこう存在っていうか、まあこの人こういう人いたよねっていうのは分かるんだよ。
1: うん。
0: なんだけど旗から見たらこう痕跡が残ってない、その人が生きてる痕跡が、
1: うん、
0: 残ってなくて、とそこにいたはずなんだけど痕跡が残ってない、うん、証拠がない、
1: うん、
0: まあ透明人間ってこうここにいる、あの透明人間の話題になった時にこう多分ここら辺に透明人間がいるぞってなって探すけど透明になってるからわからないみたいなところあるじゃん。
1: そうですね。
0: そうだから、まあ、透明人間っていう人が認知できるんだけどその人がどこにいるか痕跡がないからわからないってことで、そのさながら透明人間のようだよねみたいなことを言ってたのが割と印象的だったかな。
1: うん、なるほどね。
0: はい。まあでもやっぱりこう透明人間っていうと、まあ、一番最初に言ってたこう物理的に透明になる方が割と考えやすいかな、
1: うん。そうですね。北山さんの言ってたやつ結構このミステリー小説とか、
0: うん、
1: そういうのだとよく見かける手法というかなイメージはありますけど、うん、なんかこうパッと透明人間って言われるとあんま出てこないタイプの概念ですかね割と。
0: そう、
1: どちらかというとやっぱこう物理的なね透明な感じの方がパッと出てきますよねイメージは。
0: うんうん。じゃあ、まあ今回は物理的な透明になるにはどうしたらいいのか、うん、どうすれば透明になれるのかについて、
1: うん、
0: まあ考えていきましょうか。
1: はい、
0: はい。まあ、ここまで、まあ、透明人間といったら何を思い浮かべるかについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。夜遊びで祝福。

0: お送りしました曲は夜遊びで祝福でした。さてじゃあここからはですね、物理的に透明になる方法について、考えていきたいなと思います。
1: はい、
0: まあ、今回は、稲玉さんが挙げてくださった透明マントを通して、まあ、できないかどうかについて詳しく考えていこうと思うんだけど、
1: はい、
0: 透明マントって実際作れると思う？
1: まあなんかこう頑張れば理論的にいけそうみたいな雰囲気はありますよね。
0: そうだよね、
1: なんか無理じゃないのかな感はなんとなく、
0: なるほど、
1: こうありますけどイメージとして、
0: うんうん、
1: まあ、ただめっちゃ難しいんだろうなっていうのもありますけど、
0: はいはい、
1: なんか光の反射とかなんかそういうのをうまいことやったらいけそうじゃないですか。
0: あー光の反射ね、そうそう、僕も結構調べてきたんだけど、
1: はい、
0: こう人間って物をどう視覚してるかって知ってますか、うん、と。
1: まあなんか目に光が当たってそれを脳が処理してるみたいな感じですよね。
0: そうそうそう、
1: 多分
0: 正解正解、まあ、太陽とか照明からこう光が出るじゃないですか、
1: うん、
0: でそれが対象のものに当たるわけですよね。
1: ですね。
0: でそのものに当たった光が反射して目に入ることで、
1: うん、
0: こう物の、形だったりだとかこう色だったりだとかを僕たちは視認してるわけなんですよ、
1: うんうんうん、
0: じゃあ透明人間だったら、まあ、見えないわけですよね、
1: うん、
0: ってなるとその反射がない、
1: うん、
0: わけですよ。
1: はいはいはい。
0: じゃあこう太陽光に当たっても光を反射しないにはどうしたらいいか。
1: なるほどね。
0: はい、
1: まあでもなんか最近なんかよくね YouTube とかそういうような動画サイトとかでたまに見かけるなんかこう世界一黒い物体みたいな、
0: はいはいはい、
1: 黒い絵の具みたいなあるじゃないですか。
0: あるね。
1: なんかあれを体に全部塗って、
0: うん、
1: でなおかつ夜とかだったらワンチャンいけんじゃねえかなと。
0: 確かに夜ならいけるかも。
1: なんか背景も黒かったら割といけそうな気がしますよね。
0: そうだよね。こう、まあ、光反射しないっていうことで、まあ、反射の逆って何かって考えたら、
1: うん、
0: 吸収じゃないかと。
1: おお、はいはいはい。
0: でまあ光を吸収する物質はあるんですよ。
1: はいはいはい、あるんですね。
0: はい、ベンタブラックっていうめっちゃ黒い材料。
1: あ、今言ったやつですね。
0: そうそうそう正解なんだけど、うん、そう、これは光をほとんど吸収することができるわけですね。
1: はいはいはい。
0: でこれを全部塗りたくるわけだ。
1: はい、
0: まあ確かに夜だったらいけそう
1: ですね。なんか暗い部屋とか夜とかだったら、
0: うん、
1: ワンジャンいけますよね。
0: 確かに。じゃあ日中それで動いたらどうなるか。
1: なんかめっちゃ黒い謎の場所があるなってなりますね。
0: そうだよね。こうだいぶホラーになる可能性
1: が、すごい違和感がありそうですけど。
0: あるね。まあそう、このペンタブラックってこう真っ黒なわけですよ、
1: うん、
0: で透明人間って黒いイメージありますか？
1: いやなんか

0: 黒のイメージあんまないかもな。
1: そうですよね、
0: うん、
1: こう僕が想像したのがこう夜だったら確かに割と溶け込めるかもしれない、
0: うん、
1: なんだけどこう、ま、最近ってさ外明るいじゃないですか。
0: 確かに日も伸びましたしね。
1: そう夏っていうのもあるし、あとなんだろう街灯ついてるしさ、
0: うん、あ割と確かに確かに夜中も明るかったりしますよね。
1: うんうん、関西工業大学の付近だったら、まあ、夜空いてるご飯屋さんとかもいっぱいあるしさ、
0: うん、
1: まあ、明るいわけですよ。
0: 確かに
1: そこに、人型の黒い物体がいたらどうなるか。もうそれはあの名探偵コナンの犯人なわけですよ。
0: まあ、確かに犯人ですね。
1: そう、まあ透明になるにはこうじゃあどうすればいいかっていうと、光を反射するわけでもなく、なおかつ吸収するものでもないわけですよ。
0: ほう、
1: じゃあこれをどうすればいいのか。
0: はい、
1: まあ、光を波として捉えてもいいかもしれない。
0: 波として捉える。
1: そう、光ってまあ音と一緒で、
0: うん、
1: こう波、電磁波っていうものなんですね。
0: はいはいはい、
1: 赤外線とか紫外線とか聞いたことあると思うんですけれども、
0: ね、うん、
1: こう僕たちが見えるものが波が光だったりするんです。
0: はいはいはい。
1: でその光が進んでるとし、あ、波が進んでるとします。
0: はい、
1: でこう光を反射するっていうのだったら波が対象に当たるわけですよね、
0: うん、
1: でこう反射される、
0: うんうんうん、
1: で、まあ、吸収されるってなるとこう波が対象に当たってなくなる、
0: うん、
1: っていうことなんですけれども、これどちらでもないわけですね。
0: はいはいはい。
1: じゃあ、
0: はい、
1: 透明って何なんだろうなっていうと、波がこう進行方向に向かって進んでるとして、
0: はい、
1: 物があるとしましょう、
0: はい、
1: 対象の物があるとして、それを瞬時に避けてまた元に戻る進行。
0: あ、はいはいはいはい、
1: そういった動作が必要になってくるわけですね。
0: なるほど。
1: はい、これが、
0: はい、
1: できるかどうか。
0: まあじゃあマントでやるとしたら波を弾くようなことをしないといけないってことですね。
1: そうだね、うん、まあこっからは割と専門的な知識になってくると思うので、まあ次のコーナーからね、
0: はい、
1: こうまあこういった技術が使ある本当にあるのかどうかとか、そういったことについて、まあ、お話ししていきたいなと思います。
0: はい、
1: はい、ここまで、まあ透明マント実際に作ることは可能なのかについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。キングヌーで白日。

0: お送りしました曲はキングヌーで白日でした。
1: 20秒でウェーブプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェーブプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェーブプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。口下手でも大丈夫。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT キャンパスウェブ木曜日、パンはパンでも食べられないパンは、は FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と、
2: 同じく3年の稲田優斗です。
0: はい、じゃあね、ちょっと専門的な知識になるので、まあ、ここからはね、はい、光を反射もせずかといってで吸収もせず、
2: はい、
0: で物に当てないようにするにはどうしたらいいかについてお話ししていきたいと思うんですけれども、
2: はい、
0: まあ、多分稲玉さんも経験してるでありましょう。物理とか理科の話になるのかな。
2: あ、はいはいはい。
0: 光の屈折ってお勉強しましたか？
2: 中学校の時に理科でやった気がする。
0: うん、そうだよね、
2: はい、
0: そう、なんかこう水の中に10円玉入れて、うん、なんかちょっと普通に見えるよりも、
2: まあ、ずれますよね。
0: そうそうそう、ずれてるとか、まあ、そういった実験でご経験してる方が多いと思うんですけれども、この屈折っていうのを使いたいなと思うわけですね。
2: はいはいはい。
0: じゃあ、まあ光の屈折とはまあ何かなんですけれども、こう光がこう異なる物質の境界を斜めに進むときに、こう進行方向が折れ曲がる、まっすぐ進まないよっていう現象なんですね。
2: はいはい。
0: で、じゃあこの屈折なんで起こるかっていうと、こう速度の変化、光の速度の変化っていうのと、あとまあ密度、

0: まあ、あの通るものの密度の違いっていうのが割と大きいものとして挙げられるんですね。でこの速度の変化っていうのが、まあ、光、空気上だと光って一番速く進めるんですけれども、
1: うん、
0: 水とかガラスの中だとちょっと遅くなるんですよ。
1: おー、そうなんですね。
0: はい、まあ、それによって進行方向が、まあ、ちょっと変わる、
1: うんうんうん、
0: っていうのと、物質の中でこう光が通りにくいものっていうのがあって、うん、まあ、その中を通るときはちょっとスピードが落ちるので、
1: うん、
0: それでまたちょっと屈折するっていうのがある、はいはいはいはい、
1: なるほど。
0: はい、じゃあこの、光の屈折を使ってどうあの透明マントを作ろうかって話なんですけれども、
1: うん、
0: 光学迷彩って知ってます？
1: あー、なんか聞いたことありますね。
0: そう、光学迷彩っていうのはこう光をコントロールして物体を背景に溶け込ませる、
1: うん、
0: っていう、まあ、分かりやすく言うと透明化の技術なんですけれども、うんうんうん、じゃあ、まあ、どういった仕組みになっているのかって言いますと、こう通常の物体、先ほど言ってたように光が当たると反射をするか吸収するかの二択っていうのは先ほど言ったじゃないですか、はいはいはい、
1: うん、
0: なんですけれども、こうメタマテリアルってい う, こう人工的に作った物体がありまして、
1: はい、
0: そちらはこう光をこう曲げたりとか、
1: うん、
0: 裏側、先ほど言っていたこう物体を避けてその元々あった進行状態に戻すみたいなことができるんですよ。
1: へ、うんうん、もうあるんですね。
0: そうそう。でじゃあこのメタマテリアルっていうのがなんでそういうことができるのかなんですけれども、
1: うん、
0: こう先ほど言ってた密度によって変わる、
1: うん、
0: 通り抜けるものの密度によって変わるみたいなお話してたじゃないですか。
1: ありましたね、
0: はい、あれのこう通りにくさみたいなのを、まあ、屈折率とか言ったりするんですけれども、
1: はい、
0: じゃあこの屈折率を、人工物で作っているため、こう、まあ、自然界にない屈折率を持つ物体を作ってるわけなんですね。
1: はいはいはいはい。
0: 自然界の物質っていうとこう光を内側に曲げる性質、
1: うん、
0: まあ言うと屈折率が正の部分しか作れなかったんですけれども、メタマテリアルは光を外側に曲げることができるわけなんですよ。
1: はい、
0: どうなんだろうなな
1: んかちょっとすごい科学っぽい話になってきましたけど、
0: うん、まあなんか普通は曲げられない方に、
1: うん、
0: 光を曲げられると思ってください、
1: うんうんうん、はいはい。
0: でさらにこう光の波長よりも小さな構造ということで、まあ、うん、波長よりも小さいこうアンテナとか回路を並べることでこう光の進む方向を自由自在に作ることができる。
1: なるほどね。なんとなく雰囲気は伝わりました。
0: まあ他にもですね、光学迷彩、いろいろ方法がありまして、見えなくする、
1: うん、
0: その中の一つの方法にロチェスタークロークっていうものがあるんですね、
1: はい、
0: これが、名前すごいカタカナで分かりにくそうじゃないですか、
1: はい、
0: なんですけれども市販の凸レンズ4枚を使うことによってこう見えないものを見えなくすることができる、対象のものを。
1: レンズだけでいいんだ。
0: そうなんですね。まあどうするのかっていうと、これも至って簡単でして、順番が大事なんですけれども、
1: はい、
0: まず、そのまま見えててほしいもの、背景かな、
1: うん、
0: まあ遠くの景色を背景とするとして、
1: うん、
0: 背景を置きますと、4枚のうち2枚の凸レンズを、うん、直線的に置きます、
1: はいはい、
0: と並べて順番に置いてって、
1: うん、
0: でそのさらに直線上にその隠したい対象物を置きます、
1: うん、
0: 例えば、まあ、自分の手を隠したいってなったらと凸レンズの前に手をかざすとしましょう、
1: はいはい、
0: でその手のまた直線上に凸レンズを2枚置く、
1: うん、
0: でその凸レンズからこう目を覗くと手がないように見える。
1: へ
0: ー、で後ろの背景が見えるようになるっていう現象があります、
1: 面白いですね。
0: そうそう、

0: こちらはね、まあ、あの先ほど言ってた凸レンズを買えば誰でもできますので、
1: うん、
0: ちょっと一回やってみてほしいななんて思ったりするんですけれども、
1: うん、
0: まあ凸レンズ4枚必要って言ったじゃないですか、
1: うん、
0: 普通のこう凸レンズってこう1枚だけだったら、まあ、光を集めるだけなんですね。
1: はい。
0: で、まあ、2枚にするとこう像、なんか実験したことない、理科の実験、なんか反転の像を作り出すみたいな。
1: 反転の像、
0: そう、なんか凸レンズに光当てて、
1: うん、
0: こうなんか文字が書いてある絵を逆にしたものを写すみたいな。
1: はいはい、まあ、なんかやったような気もしてきましたね。
0: そうそう、
1: なんかしっかり覚えてないですけど、
0: うん、まあ、結構前にやってたからね。こう2枚の凸レンズ使うとこう像が反転したりとか、
1: うん、
0: 対象のものを反転に見せたりとか、こう歪ませたりとか、そういったことができるんだけど、
1: うん、
0: ここで凸レンズを4枚使うことによってこう光をまず広げて、
1: うん、
0: 対象の物体に当てないようにする、
1: うん、
0: でその後光を集め直して元の向きに戻して背景を映す、
1: うん、
0: っていうこの4段工程が可能になるというわけなんですね。
1: なるほど。
0: はい、まあ、これを、まあ、実際人間、さっき手でできるかどうかみたいなのを言ってたんですけれども、これで人は隠せるかという問題ですよ。ここが一番重要なんですけれども、
1: はい、
0: 理論上こう、まあ、理論上は物体が隠せます、
1: はい、
0: なんだけど人間は無理と言われています。
1: なんでなんですか、なんかでかい凸レンズだったらいけるとか、
0: そういう
1: 感じかなと思ったんですけど、無理なんですね。
0: とレンズを巨大にする必要がある、
1: うん、
0: まあ、対象人間ってでかいじゃないですか。
1: でかいですね。
0: なのでこう、まあレンズもでかくする必要がある、
1: うん、
0: まあそうだね。で、見えにくくする隠せる領域ってのがこのロチェスタークローク割とちっちゃくって、
1: はい、
0: なので、人間って動くじゃないですか、いっぱい、
1: うん、
0: だから動いてない人間は確かにでっかい巨大レンズを使えば隠せるかもしれない、
1: うん、
0: けど透明マントかぶって何がしたいかっていうと、まあ
1: そうです、じっとしてても面白くはないですよね。
0: そうですよね。どうせならちょっといたずらしたいじゃないですか、
1: うん、
0: 友達の肩トントンって叩いたりとか、
1: うんうん、
0: ってなるとこう実用的ではないかな。
1: なるほどね、
0: はい、っていうのが、まあ、僕が持ってきた答えになるかなって感じですね。
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、
1: まあ、でも意外と結構いいとこまで行ってるんですね。
0: そうですね、
1: 透明化っていうのは
0: 動かないものであれば、まあ、隠すことはできる、
1: うんうんうん、
0: らしいので、まあそれこそね、この見えにくくする空間を非常に広げることができれば、
1: うん、
0: 多少動いても、人間を隠せるっていう、
1: うん、
0: 対象物は作ることが可能になるので、まあそこら辺は科学の進歩に期待っていう感じですかね。
1: ですね。
0: はい、以上透明マントを作ることは可能なのかについてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。山で色彩。

0: お送りしました曲は山で色彩でした。はい、まあ先ほどまでですね、透明マントを作るために光学迷彩についてお話ししてきたじゃないですか。
1: はいですね。
0: はい、まあ人間はこうやってね、こう凸レンズ利用して作ったりとかいろいろ工夫して、うん、光を曲げる方向にシフトしていたんですけれども、
1: うん、
0: 他の生物、さっき冒頭でお話ししましたカメレオンとかさ、そう、他の生物でもこう擬態したりとか透明になれる生物がいるわけですよ。
1: はい、
0: まあそいつらを、見ていけばもしかしたら人間に使える技術があるかもしれないよねということで、まあ、今度はね、透明になれる生物とか、
1: はい、
0: まあ擬態して隠れられる生物についてお話ししていきたいなと思います。
1: はい、
0: まず、1匹目がタコとかイカなんですね。
1: はいはいはい、
0: まあ、こちらが、体の表面に色素胞っていう色を変える袋を持っていまして、そうですね、わずか1秒ほどで周囲の色や模様に合わせられるそうです。
1: あ、そうなんですね。
0: そう、まあ、海にタコとかイカって住んでるじゃないですか。
1: はい、
0: なのでこう色とか模様を岩の色とか、あと砂とか、
1: はいはいはい、
0: 海藻に変換することができるらしいです。
1: うーん、なるほどね。
0: はい、でまあ2つ目がガラスガエルというものでカエルですね。
1: はい、カエル、
0: はい、まあこちらはなんかお腹の皮膚とか筋肉がすごいもともと透明でして、
1: へえー、はいはい、
0: でまあ大体カエルって葉っぱとかそこら辺にいる植物の近くにいますよね。
1: うん、
0: で止まってたら葉っぱの緑色が透けて見えるぐらい透明らしい。
1: へえ。
0: なんだけどちょっと面白いのが骨とか内臓は完全に透明じゃないから、それってすぐ分かっちゃうんじゃない、うん、っていうのがちょっと面白いポイントですかね。
1: 確かにね、なんだかんだ中身見えてますもんね。
0: うん、じゃあ3つ目がガラスエビとガラスイカというものがあります。
1: ガラスシリーズがいるんですね。結構
0: そうだね、まあもともと透明な生物が海にはいっぱいいるんですよ。
1: うんうんうん、
0: じゃあなんで海の中ってこう透明な生物がいっぱいいるのかっていうと、こうまあ僕たちがいる陸地って隠れる場所いっぱいありますよね。
1: そうですね、
0: そう、植物とか木の裏とかさ、
1: うんうんうん、
0: いっぱいあると思うし、今のまあ、現代人間が作ったものだったらこう建物とかね、まあそういったものに隠れることが可能なんですけれども、
1: はい、
0: こう海の中って隠れる場所が少ないんですよね。
1: あ、確かにな、障害物とかはあんまりない。
0: そうそう、だからそう、透明になっ、海には隠れる場所が少ないので、まあ、透明にでもならないと弱い生物はすぐ食べられちゃう。
1: あ、なるほどね、
0: ということらしいです。
1: はい、わかります。
0: はい、まあ生物っていうと、もうもともと生物でこう透明化してるものっていうと、まあ技術とかでどうこうしてるっていう感じじゃなくって、まあもともと透明な生物だったりだとか、
1: うん、
0: まあ、タコとかイカみたいに、瞬時に色を変える、
1: うんうん、
0: 自分の色を変えるっていう視点でこう隠れる生物が多いことが分かりましたね。
1: はい
0: はい、ここまでまあ擬態だったりだとか透明化できる生物についてお話ししてきました。それではここで一曲お送りします。ゆずで表裏一体。

0: さてここまでですね、まあ、透明化ということで透明マントを作るにはどうしたらいいのかみたいなことについてお話ししてきたんですけれども、いかがだったでしょうか。
1: そうですね、なんか僕が思っていた以上にこの透明化できる技術というか、この認識をねこう歪ませる技術っていうんですかね、
0: うんうん、
1: が結構発達してて、なんか意外とこの透明っていうのはこう夢物語じゃないんだなっていうのが分かりました。
0: そうだね、まあ、動かないものであればもう隠すことは容易とのことなので、
1: うん、
0: まあこれからねどうなっていくのか見ものですよね、
1: うん、
0: はい、ここまで KIT キャンパスウェブ木曜日パンはパンでも食べられないパンはをお送りしてきたのは金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の北山康弘と
1: 同じく3年稲田優斗でした。
0: 引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
3: 自分好みの週末を見つけませんか？おすすめ映画にワインや

スポーツ情報など、ちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

0: 以前はレコードや CD を聴くとき自慢のステレオで音楽を鳴り響かせていたけど、今はポータブルオーディオプレイヤーだよね。
1: イヤホンやヘッドホンでしょ。
0: そう、自分だけの音楽空間。
1: 一人で楽しむのもいいんだけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。
0: FM N1 中村圭介と
1: 辻恵里がお届けします。

0: 野々市市内の小中学校も夏休みに入ってますけど、あるお母さんと話をすると、夏休み中のお子さんの昼ご飯の献立を AI に相談していると言っていました。毎日のメニューを考えるだけでも用意する方は大変ですもんね。で、いろいろ AI に相談しつつ、カレーにすることが多いんだそう。作り置きなら1、2日、またカレーって言わないで。さあ、今日も愛情たっぷりメニューをシェア。この番組は音楽をシェア。辻さん、どうぞ。
1: N1 ミュージックシェア。今、何聞いてる？
0: はい、今日の1曲目は、現在23歳のソロアーティスト、音田正則。7月5日にメジャーデビューシングル「バックショット」をリリースしています。18歳の時にサブスク配信した「あいうた」がスマッシュヒットして、これまでリリースしたストリーミングの総再生回数が5億回を突破するなど、もう注目のアーティストの一人なんですよね。今回のメジャーデビューシングルはアニメ「黄泉のつがい」第2クールのオープニングテーマに起用されています。お聴きください。音田正則、バックショット。

0: お送りした曲は音田正則バックショットでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？次は洋楽をお送りします。
0: はい、アメリカビルボードホット100、7月18日付のチャートでまたもや強い通算13週目の首位を獲得、エラ・ラングレーの中人テキサスです。今年2月に登場、16週目で1位になりまして、その後6回の再浮上を経て、また今回ナンバーワンソングになっています。お送りしましょう。エラ・ラングレー、中人テキサス。

お送りした曲はエラ・ラングレー、中人テキサスでした。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？さあお茶を飲みながら一服しつつ聞いてください。農産品のブランドを保護する GI 地理的表示、これは農林水産省が農産品などの名称を他に使われないように知的財産として国が保護する制度なんですけど、この GI に日本茶が新たに今月登録されました。今世界的な抹茶ブームで、農林水産省によると緑茶の輸出量は直近の10年でおよそ3倍にも増えてるんですね。ただ日本茶の輸出が拡大する中、これ困ったことに模倣品というのが多く出回ってるんですって。日本産じゃない海外で生産されたのに品名が宇治抹茶とかね、おいおい、それこそあっちゃーっていうね、まあ、実際にそういう商品が市場に出回ってるんです。だから今回国の GI に登録されたことで、例えば専用の GI マークをつけて販売することもできるので、これがついてると大丈夫という消費者への安心アピールにもつなげようというわけです。この前金沢駅の構内のコンビニエンスストアに立ち寄りましたら、ヨーロッパ系のスラッとした男女が買い物かごに抹茶味のお菓子ばっかり入れていまして、ああいうの見ると、ああやっぱり人気あるんだなって感じましたね。まあ、今回の話は抹茶味とは違いますけど、この GI 登録で模倣品じゃない本物の日本茶、その価値が守られるといいなと思います。一曲いきましょう。1986年、石井明美、チャチャチャ。

0: これを聞くとやっぱり男女7人夏物語を思い出しますけどもね。お送りした曲は1986年石井明美チャチャチャでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？音楽のシェアもいいけれど、こんな話題もシェアしましょう。今何知ってる？
0: 国土交通省からこんな発表がありました。2024年度に動物が原因で列車が30分以上遅れたり運休した件数が1293件だったというんですね。それより20年前の2005年度は107件だったので、およそ12倍に増えているということでした。今年の5月には覚えてる方いるかな、 JR 大宮駅で新幹線のホーム内で一時停電しまして、東北上越新幹線が25分ほど運転を見合わせました。これ原因がカラスで、ホームの屋根裏に巣を作ろうと持ち込んだワイヤーが電車線に接触して停電が起きた可能性が高いとされてるんですね。屋根裏にネットをするなど対策を講じても、学習能力の高いカラスはすぐに慣れてしまって、また同じようなことを繰り返すといいます。カラスだけではない野生動物の対策、人ごとではなく列車が遅れたり運休すると自分にも影響がありますからね。何か対策の良き案があればぜひ共有を。今回の何知ってるでした。

イヤホンの中の音楽空間から飛び出て、今日はご一緒しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？この後もお楽しみください。

0: N1 ミュージックシェア。
1: 今何聴いてる？
0: 7月12日にリリースされた新曲です。 Stones My Only。

0: お送りした曲はストーンズ、マイオンリーでした。
1: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？じゃあ最後もシェアしましょう。
0: 2023年の作品、スピッツ、美しいヒレ。

0: N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
1: 次回もご一緒しましょう。
0: お送りしたのは FMN1 の中村圭介と
1: 辻恵里でした。
0: この後も引き続き FMN1 の番組でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: まだ足りないし、お肉追加しよっか。
4: じゃあカルビと豚バラ、あと KIT キャンパスウェーブ。
3: KIT キャンパスウェーブ？
4: そう、油が乗ってて今が旬。
3: それって焼いていいやつ？
4: うん、毎日ホットだよ。
5: KIT キャンパスウェーブは焼けません。でも熱く熱く放送中。月曜から金曜の午後6時から。
2: 金沢工業大学ウェーブプロジェクト。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機、 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

名古屋工業大学と金沢医科大学の研究で、熱中症になったことがある人はそうでない人に比べて白内障を発症するリスクがおよそ2倍だったことが分かりました。目にも影響を及ぼす可能性がある熱中症、これからの時期は特にこまめな水分補給やエアコンの使用など、熱中症にならないように気をつけていきましょうね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。エルビス・プレスリー、 You are a heartbreaker。

エルビス・プレスリーで You are a heartbreaker をお送りしました。次に紹介するのはビージーズです。イギリスのコーラスグループビージーズ、バリーと双子の弟ロビンとモーリスのギブ三兄弟を中心に結成されたグループです。彼らは少年時代から音楽活動を始め、ポップなメロディーメーカーとして活躍しました。彼らの歌声は美しいファルセットと息の合ったハーモニーが特徴です。今日は1976年に全米1位を獲得したビージーズの代表曲をお届けします。それではお聴きください。ビージーズ、You should be dancing.

お送りした曲はビージーズ You Should Be Dancing でした。次はハロルド・ドワーマンマウンテン・オブ・ラブです。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

二十四節気の一つ、大暑。一年で最も暑さが厳しくなる頃とされていて、今年は7月23日にあたります。芥川龍之介の句です。うさぎも片耳たるる大暑かな。うさぎも大暑の暑さによって、いつもは立てている耳を片耳垂らしていると呼んでいます。うさぎもとあえて一音足りなくすることで、暑さでぐったりした様子を表現しています。うさぎも片耳垂れる大暑かな。芥川龍之介の句でした。私も先日、うさぎではありませんが、近所の飼い猫が階段下で伸びきっているのを見かけました。この時期の暑さには、動物たちも参っちゃいますね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。 FMN1 第3スタジオスマイルから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バークレイ・ジェームス・ハーベスト、ドクター・ドクター。

お送りした曲はバークレイ・ジェームス・ハーベスト、ドクター・ドクターでした。最後の曲です。ジョー・サンプル、イン・オール・マイ・ワイルデスト・ドリーム。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのかプロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送。朝は午前6時からです。
3: イヤホンで聴く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。N1 ミュージックシェア。今何聴いてる？
4: 月曜から金曜の午前8時から。
3: ぜひご一緒しましょう。

こんにちは、 KIT マイミュージックタイム。今回の担当は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。この番組は私のお気に入りの音楽とともに、今回は夏休みの話をしていこうと思います。よろしくお願いします。さて、まあ夏休みの話を今回していくんですけども、そうですね、皆さん夏休みといえばどんな思い出がありますか？すごく無難な質問になりました。まあそうですね、私夏休みといって、まあ、一番記憶に新しいと言いますか、新しくはないですね、記憶に残っている夏休みは小学校、小学生の頃、友人たちと公園で遊んだり、友達の家に集まってゲームしたりしていたので、まあ夏休み中に結構活発に動いていたから覚えていたのかなって気もするんですけども、まあ中学生の頃の夏休みも、まあ一人で家で課題をやってるか、たまに友人たちと映画見てるかのどちらかだったような気がします。高校時代の夏休みはあれですね、うちの高校夏休みにも授業がありまして、びっくりですよね、あったんですよ。そうなので、夏休みっていうよりも学校の合間に夏休みが挟まっているみたいな感じだったんですよね、体感。なのでちょっと高校時代はあまり夏休みの思い出みたいなのはあんまりこれといった思い出はないですね。まあでもなんか家族で旅行に行ったような気がしないでもないくらい、なので今回は、このように夏休みのお話をしていこうと思います。ではこれから30分間よろしくお願いします。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。ラジオでは FM76.3MHz、 パソコンや携帯電話からは FMN1.jp で検索をすると放送を聞くことができます。また FMN1 のホームページにあるリクエストのページからお便りを大募集しております。 X から送られる方は大文字で @KITCW を入れて送ってください。ここで一曲お送りします。富永トミー弘明でジョジョその血の定め。

お送りした曲は富永トミー弘明でジョジョその地の定めでした。さて、ここからはですね、夏休みの話をしていこうと思うんですけども、今気づきましたね。夏休みの話気が早いですね。先にそうですね、急に方針を転換しまして履修申請の話をしましょう。そうしましょう。夏休みの話をしようと思ったんですけど、そういえば私が担当するこの放送、実は7月の30日木曜日も私のこの回があるんですよね。で、夏休みの話、正直7月の30日にした方が良くないですか。7月の23日よりも。なので、急遽予定を変更し、今回は、履修申請の話をしていこうと思います。まあそうですね、今からする話題としては夏休みの話題よりも履修申請の話の方がいいかもしれませんね。ということで、突然変わりまして、はい、やってきました履修申請のお話です。金沢工業大学ではですね、今年の工学期の履修申請は7月の27日月曜日から7月の29日水曜日。すごくタイムリーですよね。やはり履修申請の話にした方が良かったみたいです。かなりタイムリーな話題となっております。まあ、7月27日から、月火水と3日間あるんですけども、まああまり水曜日に履修申請する人はいないかな。人気な講義ですとか、学部問わず、参加できるリベラルアーツっていう、くくりの科目があるんですけども、そういった科目は結構やっぱり人気なところからすぐ埋まっていく。しかも私やったことはないんですけど、多分聞いた話だと結構多分ライブの抽選、チケットの抽選に結構似てるのかなと。履修申請がだいたい何時だったかな、お昼休み始まったかなくらいの時間から確か始まるんですけど、始まったと同時に突然履修申請のその金沢工業大学の e シラバスっていう大学内の情報がいろいろ見れるサイトがあるんですけど、その e シラバスが突然すごく重くなりまして、だいたい履修申請のページから突然ネットワークがつながらくなって

繋がらなくなってなんかページから追い出されたりするんですけど、で頑張ってギリギリ履修申請がでその授業取れるかどうかみたいな。

科目の人気な時間帯がだいたい先に埋まっていく感じがしまして、例えばだいたい1限目って結構不人気なイメージよりも、やっぱ1限目よりも、なんだろう、2限目3限目、やっぱその空き駒、まあ、空き駒があるとやっぱなんかのんびりご飯た昼ご飯お昼ご飯食べれたりしますけど、やっぱあんまり空き駒ありすぎると逆にちょっと課題するにしてもちょっと暇な時間もできてきちゃったりするんで、まああとなんだろう、1限目4限目とかっていう風に履修申請しちゃうと結構この間の 2,3 限って何も予定がないとかなり大変なんですよね。なのでまあそれを埋めるように2限、多分それを埋めるようにしてなのかわからないんですけど、結構2限目3限目の授業が特に取られやすくてですね、なので人気な授業でかつなんだろう、その同じ授業でもあのなんだろう、別々いくつか曜日だとか時間帯があるんですよね。伝わってますかね。で私今までその授業がと、その授業の講義が取れなかったってことはないんですよね。ただ取りたかった曜、その授業のその曜日っていうのは今まで全部取れなかったんですよね、やっぱり。でまあ今年うまいこといい感じの場所に履修申請取っていけるでしょうか。取っていきたいですね。まあ一応多分水曜日に履修申請する人は、まあ、その競争率の高いその授業を取ろうとしていないか、もしくは履修申請、一応履修申請期間であれば履修申請のこの修正とかもできるんですよ。まあ後々その履修申請のこの修正期間っていうのがまた別で設けられてるんですけど、まあ履修申請した直後になんか友達と話して、なんかこの授業レポートすごくきついらしいよ、今年この授業あるからこの科目取るときつくなるかもねみたいな話を聞いて、こうやめて履修申請し直したりですとか、まあそういう人たちがだいたい水曜日とかですかね、この履修申請の3日目に履修しているようなイメージがあります。はい、ということでここまで、急遽履修申請の話をお送りしてきました。ここで1曲お送りします。松本理科で目指せポケモンマスター。

0: お送りした曲は松本梨香で目指せポケモンマスターでした。
1: 20秒でウェイプロジェクトを紹介。金沢工業大学ウェイプロジェクトはラジオ番組の企画から制作をすべて自分たちで行っています。好きなことを話したい、ラジオの機材に触れてみたい、喋るのが好き、ラジオが好き、なんか面白いことしたい、そんなあなたにウェイプロジェクト、マイクの前で新しい自分に出会えるかも。プレゼンでも緊張しない。ウェーブプロジェクトはメンバーを募集しています。詳しくは X またはインスタグラムをチェックしてね。
0: KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしています。お相手は金沢工業大学ウェーブプロジェクト3年の藤井春です。はい、ここからはですね、ここからも、履修申請の話をしていこうと思うんですけども、金沢工業大学、まずすごく強い、まあ、いい点が履修申請に関して一つありまして、まあ、他にもあるかもしれないですけど、まあ、私が思い浮かぶ中では一つありまして、それは何かと言いますと、入学時履修申請をする必要がないんですよ。これ他の大学の人が聞くと多分えってなると思うんですけども、そう、逆に金沢工業大学生からすると多分他の友達とかから大学の話を聞いていない限りは、逆に他はどうなのって思ったかもしれないんですけど、一応金沢工業大学生向けに説明をしますね。実は金沢工業大学以外、もしかしたら同じよう金沢工業大学と同じようにしている大学もあるかもしれないんですけども、まあ多分金沢工業大学が稀だと思います。だいたい入学して最初1年生の全学期の履修申請は自分でやります。学生自身で最初入学してからのドタバタで履修申請漏れ、そう、申請漏れとかが出てきたりとか しないかですとか、まあ、そういった不安とか出ると思うんですけど、そう、確実に1年生の間に取らなきゃいけない科目とかですね、そう、自動的に履修申請されてまして、で教科書も確か教科書販売が1年生の全学期なかったのかな、あれあったかな、あれ家に郵送されるんだったかな、あ、ちょっとこの辺は記憶が曖昧なのでちょっと確実なことは言わないようにしましょう。まあそういった点が結構助かるなっていうふうに思うんですけど、つまり1年生からすると、そう、この1年生の前学期の終わりにやってくるこの1年後学期の履修申請、これがおそらく人生初の履修申請だと思うんですよね。なので、そう、他の大学の学生さんは、そう、入学して一番最初に、そう、履修申請でドキドキするんですけど、そう、金沢工業大学生はこの夏休み始まる前、1年生のこの夏休み始まる前が多分一番履修申請でドキドキする時期かなと思います。

一番はね、やっぱりあの友達ですとか、あとあのプロジェクトだとか委員会に所属している場合はその先輩、まあ、あとサークルプロジェクト委員会に所属している人とかはですね、まあ、その先輩だとか同じ学科の、まあ、学科違っても大丈夫かな、まあ、でもあの先輩とかにまあ教えてもらいながら履修申請するのが一番いいとは思うんですけど、まあ一人で履修申請する場合結構心細いですよね。まあまず絶対必修は落としちゃダメです。まあそうですよね、必修は落としちゃダメです。まあとりあえず必修って書かれてる科目は全部取る。で、あの多分1年生の最初の頃とかってわからないですよね、卒業までに何単位いるのか。まあそれは実は説明はされてたりするんですけど、まあ覚えてはないですし、そう私も120何単位だったかな、160何単位だったかな、ちょっと覚えてないですけど、そんくらいだったなっていう気しかしない。まあ、それぐらいの認識ですし、そう、ただうちのクラス、そのクラスごとに違ったりはするんですけど、そう最初私がその当たった先生、ホームルームじゃないですけどの先生がですね、あの学生向けにその履修しそのなんだ履修計画表みたいなのエクセルで作ったものを配布してくれまして、ありがたいですよね。そう、それに、まあ、そのエクセルのその履修申請計画表をちょっと自分なりに改造して私使ってるんですけど、まあ、なので今回の履修申請もそれを見ながら、まあ、あと何単位必要なのか、まあ、どの科目を取れば単位が足りるのかですとか、まあ、ただギリギリは攻めたくないので、まあ、プラスアルファの単位が取れるくらいには科目、まあ、授業し履修申請したいなとは思ってるんですけども、まあそうですね、あのキャンパスガイドだったかな、確かそう金沢工業大学の、まあ、この学科だったらなんかどんな科目があの行われるのかとか、そういうのが書かれた冊子というよりも本、なんか分厚めの本が多分入学時か、もしくは最初のあのガイダンス、修学基礎という、まあ、ホームルームみたいな授業のガイダンスで配られてるはずなので、まあそれ見ながら履修申請したりしましょう。まあ、分からなければ最悪あの1号館というところに教務課などありますので、まあそこの教職員の方々にあの質問しましょう。そうですね、まあという感じで結構いろいろ注意点もありますが、まあ頑張って履修申請しましょう。ここまで履修申請の注意点などについてお話ししてきました。ここで1曲お送りします。鮎川真実で星空のビリーブ。

お送りした曲は鮎川まみれ星空のビリーブでした。 KIT マイミュージックタイムは FMN1 よりお送りしました。お相手は金沢工業大学ウェブプロジェクト3年の藤井春でした。引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: めくられてきた季節のページ落ちて。
1: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
2: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: ウィンドブラスコレクションのパーソナリティ、吉田明正です。あらゆる音楽ジャンルを一番身近にある吹奏楽の形でより深く、より楽しく皆様にお届けしています。毎週土曜日夕方6時から放送中。
5: この DJ コージっていい選曲してんのよね。
6: メッセージありがとう。今も色褪せない70年代からのサウンドを中心に聞かせていくよ。
5: 毎週水曜夕方5時30分からは
6: サウンドトレジャー。リクエストも待ってるぜ。

パイセン井上の KIT チャンネル。こんにちは、あなたのパイセン井上大輔です。およそ15年前に金沢工業大学を卒業した私が、後輩たちの活動や大学の取り組みについてちょっと先輩ずらして紹介していきます。番組でおかけする音楽は、今の学生世代が物心ついた時に流れていた西暦2000年以降の J-POP を中心に、また番組中盤には金沢工業大学生がお気に入りのレコードを紹介するコーナー

ナー、デジタル世代のアナログミュージックと今の学生たちの親世代が物心ついた頃に流行っていた、今聞くとエモさを感じる大人世代のエモミュージックを日替わりでお送りしていきます。それではパイセン井上の KIT チャンネル、どうぞお付き合いください。

最近知ったんですけど、今月末で野々市新庄にあるパソコンの専門店が野々市店を閉店するっていう情報を見まして、残念だなぁと。きっと金沢工業大学に通っている人にもですね、パソコンね好きでいろんなお店見て歩いている人もいるかななんて思うんですけど、いやー残念ですよね。月末まで7月末閉店なのでもう数日ありますし、もしかしたら閉店セールしてるかもしれないなということで、これはねお店としては嬉しくないんでしょうけど、日頃から来てくれよっていうね、ふうには思われるんでしょうけど、消費者的にはやっぱりセールって聞いたらねちょっと覗きたくなるのが真理なものでして、ちょっと覗いてこようかなと思っております。まあリスナーさんもね、もし気になる方いらっしゃったらちょっと覗いてみてはいかがでしょうか。さあパイセン井上の KIT チャンネル、今回もどうぞお付き合いください。今日のオープニングナンバーは3人組音楽バンドニルギリスのサードアルバムボーイに収録された楽曲です。2006年平成18年、ニルギリス Thank you for the special day。

パイセン井上の KIT チャンネル FMN1 の第二スタジオスイングから井上大輔がお送りしています。金沢工業大学大学院工学研究科電気電子工学専攻博士前期課程1年の山岸宗也さんが5月19日に石川県小松市で開催された応用物理学会北陸信越支部有機無機エレクトロニクスシンポジウムにおいて発表奨励賞を受賞されました。有機無機エレクトロニクスシンポジウムは応用物理学会北陸信越支部が2年に1度開催している研究会で、北陸信越地方の研究者の招待講演と若手のポスター発表が行われています。今回は28名のポスター発表があり、その中から発表奨励賞が2件選ばれ、そこに山岸さんが選出されました。山岸さんが発表したのは窒化インジウムガリウム量子緯度における変調測定によるキャリア寿命の推定で、白色 LED や青色半導体レーザーの発光層に用いられるナノメートルレベルに薄くした窒化インジウムガリウムにおけるキャリアの再結合寿命を従来とは全く異なるコストのかからない方法で推定したもので、山岸さんが所属する山口敦史研究室として挑戦的な取り組みでした。この研究内容発表が評価され、山岸さんが発表奨励賞に選ばれました。山岸さん、今回の受賞誠におめでとうございます。

ここからは大人世代のエモミュージックのコーナーをお送りします。今の大学生の親世代が物心ついた頃、1980年代に流行していた楽曲をお送りします。今回は1983年昭和58年の7月の CD オリコン月間チャート2位にランクインし、8月の5位にランクインした原田知世の楽曲です。女優で歌手の原田知世が1983年昭和58年の4月にリリースした3枚目のシングル曲です。この曲は原田知世が主演を演じた映画の主題歌に起用された楽曲で、作詞作曲は松任谷由実が務めました。お送りするのは原田知世、時をかける少女。

焙煎井上の KIT チャンネル。今放送中の音楽の曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。 FMN1 の放送はラジオ 76.3MHz、 またはパソコン、スマートフォンのアプリでも聞くことができます。アプリはリッスンラジオ、リスラジのアプリをご利用ください。ではこの時間は引き続きパイセン井上にお付き合いください。

2001年平成13年にリリースされた宇多田ヒカルの8枚目シングル曲をお送りします。宇多田ヒカル、ファイナルディスタンス。

お送りしたのは宇多田ヒカルファイナルディスタンスでした。次にお送りするのはラッパーのシーモの4枚目シングル曲です。この曲はシーモも声優として出演した短編アニメーション東京マーブルチョコレートの主題歌でした。2006年平成18年、シーモ、また会いましょう。

パイセン井上の KIT チャンネル、担当はあなたのパイセン井上大輔でした。それではこの後も FM N1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ情報デザイン学部、メディア情報学部、情報理工学部の3学部を新たにスタートしました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: ホームタウンの野市、 SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、野々市ファン、野々市ブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンの野市は1日3回の放送、昼は午前11時15分からです。
2: ニューリリースのナンバーを中心に、邦楽、洋楽、ジャンルを問わず上質な音楽を幅広くお届けしているヤスの音楽探検ラジオ。あなたの金銭に触れる音楽にもきっと出会えるはず。放送は各週土曜日の午前8時から。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT PMC サウンドパーティー、金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。KIT PMC サウンドパーティー、 FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する

る音楽は、KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽、洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版、コンピレーションアルバムまで、様々なジャンルの音楽をおかけします。今日は、おしびさのアルバム、エクセレント20をお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

看到我团结，我牛牛那，像我一样，哎呀！

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。今日は押しびさのアルバムエクセレント20をお届けしています。

Well, no, I said,

0: 7 over 9 with a big mouth shouting, hey, let's go!
1: 7

KIT PMC サウンドパーティー、今日はおしびさのアルバムエクセレント20をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 未来は与えられるものではなく自分たちで作るもの。国際高専では今何が問題で何が求められているのか、プロトタイプを作りながら考えます。全く新しいものを生み出す手法やサイエンス、テクノロジー、そしてコンピューターも全て英語で学習。
1: 1,2 年時は自然豊かな白山麓キャンパスで全寮制教育、3年時はニュージーランドに1年間留学、そして 4,5 年時は大学生との研究活動。言葉や文化、専門分野を超えて様々な人たちと協力しながら新たな価値を創出していくグローバルイノベーターを目指します。
0: 失敗することを恐れず、仲間と共に挑戦し、学び、作ることを楽しむ15歳からの5年間 ICT 国際高等専門学校。
2: ホームタウンのの市、SDGs の推進のもと、市民主体の街づくりで、ののいちファン、ののいちブランドあふれる魅力ある街を目指します。ホームタウンののいちは1日3回の放送、朝は午前6時からです。
1: 金沢工大学園の学生や教職員、卒業生が出演して、世代を超えた競争教育の取り組みなどを語ります。キャンパスアメニティ、土曜午前11時からの放送です。

歌は世に連れ、世は歌に連れなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

IT BMC 一周回って歌発見。夏はね、カレーを作る率がさらに高くなる我が家なんですが、家にトマト 100% のジュースがあって、そのまま飲んでもいいけど料理に使うのもいいなと思って、料理好きの人と話していたら、カレーに入れるのは王道だけれども、プラス果汁 100% のフルーツジュースを入れてみると、食べた時に口の中で遠くからフルーツジュースがやってくるみたいな感じで美味しいよって聞いて、早速作ってみたんですね。美味しかった。確かにトマトの酸味とフルーツの甘みが相まって、絶妙な、びっくりするくらい美味しいカレーに仕上がったんですよ。これはいいなと思って、次は何のジュースで作ろうかなと思ってスーパーに見に行ったら、人参ジュースがあったんですよ。人参 100% のジュース。まあフルーツではないけれども、これはこれで人参の甘みが出て美味しいんじゃないかなと思って、水をすべて人参ジュースに変えて作ってみたんです。さらっとして美味しかった。水をこういったフルーツジュースとか野菜ジュースに変えるだけで、カレーがこんなに味わいが変わるんだと思ってびっくりしましたね。お料理があまり得意ではない私ですが、こういった細かいことにハマるととことん突き詰めてしまうタイプです。さて、今日のオープニングは1969年昭和44年にリリースした由紀さおりのアルバム、夜明けのスキャット、スキャットインザダークからお送りします。由紀さおり、結婚します。

ゆきさおり結婚します、お送りしました。1968年、昭和43年にリリースしたビレッジシンガーズの虹の中のレモン、お送りします。今からお送りするのは2003年平成15年にリリースしたベストアルバム

ビレッジシンガーズ虹の中のレモンでした。1994年平成6年にリリースした中島みゆき22作目のオリジナルアルバムラブオアナッシングからお送りします。中島みゆき天秤ばかり。

金沢工業大学には自習室以外に勉強できる場所がたくさんあります。例えば23号館にある3つのスタジオでも授業期間中の平日朝8時から夜9時ですから21時の間に自習もできますし、万が一予約されている場合はブースにあるホワイトボードの右上に日時が記入されているかと思います。そういった場合は他の場所をご利用ください。こういった涼しい自習室を利用して暑い夏もしっかりと勉強に取り組んでいきたいものですよね。

KIT BMC 一周回って歌発見。2012年平成24年リリース、プレンティー、能天気日和。

プレンティー能天気日和お送りしました。1979年昭和54年にリリースした山下達郎のアルバムムーングローからお送りします。山下達郎レイニーウォーク。

山下達郎、レイニーウォークでした。1956年、昭和31年にリリースした小坂和也とワゴンマスターズの曲です。小坂和也とワゴンマスターズ、ハートブレイクホテル。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。今日は1982年ビルボードホット1005位の曲、ヒューマンリーグ、愛の残り火、お送りします。イギリスのシンセポップバンド、ヒューマンリーグの3枚目のスタジオアルバム、デアーからのシングルカットです。この曲のリリースにあたり、内輪では物議を醸したこともあったようですが、結果的には世界的ヒットとなりました。ヒューマンリーグの代表曲の一つです。一周回って海外編、1982年リリース、ヒューマンリーグ、愛の残り火。

KITBMC 一周回って歌発見。1998年平成10年にリリースした門松俊樹通算24作目のシングル Realize をお送りします。5年間の活動休止を経て再始動となったシングルです。今からお送りするのは2011年平成23年にリリースされたデビュー30周年記念ベストアルバム1998から2010に収録されているリアライズです。門松俊樹、リアライズ。

門松俊樹リアライズお送りしました。次の曲は門松俊樹が作詞作曲編曲を行ったアンリのナンバーです。1983年昭和58年にリリースしたアンリ5作目のオリジナルアルバムビキニからです。アンリ、 Yes, I'm in love。

MIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。2006年平成18年リリース、グレイ恋。

グレイ恋をお送りしました。2001年平成13年にリリースしたマイリトルラバー14枚目のシングルをお送りします。乳酸菌飲料の CM ソングにもなっていました。マイリトルラバー、日傘、ジャパニーズビューティー。

マイリトルラバー日傘ジャパニーズビューティーでした。ラストは2012年平成24年にリリースした吉田くんとレッチリ合唱団の曲です。吉田くんとレッチリ合唱団、マンボで鷹の爪。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西安子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

JOZZ5AAFM JOZZ5AAFM FMN1 周波数 76.3MHz 出力 20W でお送りいたしております。

KIT TMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。 KIT TMC サウンドパーティー、金沢工業大学 TMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードからお届けします。

KIT PMC サウンドパーティー FMN1 のエヴァです。この番組で紹介する音楽は KIT 金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションに所蔵されているアルバムレコードです。邦楽洋楽問わず、オリジナルアルバムからベスト版コンピレーションアルバムまで、さまざまなジャンルの音楽をおかけします。今日は ACDC のアルバム、ハイボルテージをお届けします。では、A 面1曲目からお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は AC/DC のアルバムハイボルテージをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

KIT PMC サウンドパーティー、レコードから流れるメロディーが時を超え、あなたと私をつないでくれます。番組でおかけしている曲名やアーティスト名は FMN1 のホームページでも確認することができます。引き続き KIT PMC サウンドパーティーでお楽しみください。

今日は ACDC のアルバム、ハイボルテージをお届けしています。ここからは B 面の曲をお聴きください。

IT PMC サウンドパーティー。今日は AC/DC のアルバムハイボルテージをお届けしています。引き続き音楽をお楽しみください。

IT PMC サウンドパーティー、今日は AC/DC のアルバムハイボルテージをお届けしました。

IT PMC サウンドパーティー。ここからは楽団の演奏、さまざまな楽器のサウンドパーティーでお楽しみください。今回はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けします。

Now give me back that wig I bought you and let your head go.

PMC サウンドパーティー。番組後半はベニー・グッドマン楽団の演奏をお届けしました。

KIT PNC サウンドパーティー、ご案内は FMN1 のエマでした。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識・技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
3: 課外授業のすすめ。
4: 金沢泉が丘高校放送部がお送りする
3: ステーションアイ。
4: 明るく
5: 楽しく
4: 元気に
5: ハキハキと、毎月第1火曜日午後5時30分からお届けします。
6: レコードや CD が回って流行も回る KIT PMC 一周回って歌発見。月曜から金曜の午前6時30分から。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、石安子がお届けします。

0: ホームタウン七市、時刻は午前6時です。おはようございます。 FMN1 石黒カノンです。
1: FMN1 石倉康幸です。
0: 今日もこの後、今朝のゴミ収集地区野々市市の取り組み、阿波隆明市長の日程などをお伝えしていきます。
1: 輝き無限大、みんなで作るインパクトシティ野々市を目指して、
0: ホームタウン野々市。この番組は野々市市の提供でお送りします。

0: 7月24日金曜日、まずは市内のゴミ収集地区についてお伝えします。石倉さん、お願いします。
1: はい、今日金曜日は市内一般ゴミの収集があります。収集地区をお伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。今朝の収集地区をもう一度お伝えします。本町3丁目、4丁目、白山町、下林、阿波田、矢作、戸平田、中林、神林、新城、藤平、清金、末松、田の尻町、三日市、二日市、徳本、郷、蓮華寺町、柳町、長池、野代、アスナロ団地、お経塚です。町内会ごとに決められた場所にこの後午前7時までに出してください。ゴミ収集に関するお問い合わせは野々市市市民生活課が窓口です。電話番号は 076-227-6052 番、 076-227-6052 番です。きれいな街づくりのためルールを守ったゴミ出しにご協力をお願いします。野々市市内の今朝のゴミ収集地区をお伝えしました。

0: 交番インフォメーションです。白山警察署布市交番の土上幸喜がお伝えします。テーマは特殊詐欺被害の防止についてです。今年に入り5月末で石川県内での被害額はおよそ20億6700万円、白山署管内ではおよそ4億2300万円の特殊詐欺被害が発生しています。最近の特殊詐欺の手口は複雑で巧妙になっていますので、今から話す3つの点に注意してください。1から始まる覚えのない国際電話、3 SNS 上の必ず儲かるの言葉、これらの点が出てきたら詐欺を疑ってください。また石川県警では3つの D、 留守電、切断、即相談のキャッチフレーズで被害防止を呼びかけています。日頃から留守番電話にしておくこと、お金の話が出たら切断すること、家族や警察に即相談すること、この3つを心がけましょう。交番インフォメーション、白山警察署野々市交番の土上幸喜が特殊詐欺被害の防止についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、続いては就活サロンについてお伝えします。野々市就活協議会が毎月行っている今を元気に楽しくする就活サロン、8月は8月20日木曜日に行われます。テーマは実家じまい片付けの進め方です。親も子も困らない片付けの始め方を学びます。会場はにぎわいの里野々市上井の1階野々市市民活動センターです。講師にはライフハピネスコーチでファイナンシャルプランナーの山田さと子さんをお迎えします。この就活サロンは野々市就活協議会が毎月行っている参加費無料の談話室です。8月は8月20日木曜日午後1時30分から午後3時まで、にぎわいの里野々市上井の1階野々市市民活動センターで行われます。そして毎月第3土曜日はポイ活サロンを開催しています。ポイ活サロンではカード払いのポイントや資産形成の勉強会を行います。会場は有限会社トレードハウス1階セミナールームです。講師はファイナンシャルアドバイザーの郷郷明夫さんです。8月は第3土曜日8月15日に開催されます。時間は午後1時30分から午後3時30分までです。毎月第3土曜日に開催されているポイ活サロン、そして8月20日木曜日に開催される就活サロン、どちらも参加費は無料ですが予約が必要です。お申し込みお問い合わせは有限会社トレードハウス

その1就活協議会までお願いします。電話番号は 076-294-8100 076-294-8100 です。ここまでは8月20日木曜日に行われる就活サロン、そして毎月第3土曜日に開催されているポイ活サロンについてお伝えしました。

野々市市の広報番組ホームタウン野々市、ここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はジャック・ティー・ガーデン、アイ・メイキン・フレンズ。

康インフォメーションです。野々市市健康推進課谷村さほりがお伝えします。テーマは野々市生き生き健診についてです。野々市市民を対象とした野々市生き生き健診が5月から始まっています。野々市生き生き健診では身体

0: ホームページをご覧ください。4月1日以降に転入された方や、受診券をなくされた方は、健康推進課までお問い合わせください。生活習慣病の予防や、がんの早期発見、早期治療のためには、定期的に検診を受診することが必要です。健康で過ごすために、野々市生き生き検診を受けて、自分の健康をチェックしましょう。健康インフォメーション。野々市市健康推進課谷村沙織が、野々市生き生き検診についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組、ホームタウン野々市。広報野々市の裏表紙では、ハッピーバースデー1歳の野々市っ子と題し、市内に住む1歳の子供を掲載しています。1歳のお誕生日記念に、広報野々市にお子さんの写真を掲載しませんか。野々市市では広報発行月に1歳を迎える子供の写真コメントを募集しています。応募期限は誕生月の前月10日頃です。応募の際には、子どもの氏名、振り仮名、住所、性別、生年月日、両親の氏名、日中に連絡が取れる電話番号、メールアドレス、子どもが話す立場での15文字以内のコメント、子どもの写真が必要となります。応募していただいた後は、抽選結果などについて、広報発行前の事前連絡はありません。申し込みにあたり、ホームページや町色への掲載に同意したものとしますので、ご注意ください。またコメントには絵文字を使わずに、ハートマークを使いたいときは、カッコ、ハート、また音符を使いたいときは、カッコ、音符など、文字で表現してください。応募方法は、広報野々市の裏表紙にある二次元コードから、または野々市市ホームページの応募フォームからご応募ください。応募の締め切りについては、野々市市のホームページで確認していただくことができます。広報野々市の裏表紙に掲載している1歳の野々市っ子募集について、お問い合わせは市民協同課、電話番号は076-227-6056 076-227-6056 です。ここまでは1歳の野々市っ子募集についてのお知らせでした。

0: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時17分です。
1: それではここで一曲音楽をお送りします。お送りする曲はチャーリー・クリスチャン、ア・スムーズ・ワン。

0: 消防インフォメーションです。野々市消防署西博夢がお伝えします。テーマは登山についてです。山では季節年齢を問わず年間を通じ多くの事故が発生しています。登山の事故から命を守るために安全対策の5つのポイントをお知らせします。1. 事前の情報収集を万全に。 2. 無理のない登山計画の作成と提出。 3. 服装、地図、通信手段などの万全の装備を。 4. 冷静な状況判断と慎重な行動を。 5. 下山の時こそ細心の注意を。以上の点を踏まえても事故や遭難の可能性があります。一刻を争う場合ヘリコプターでの捜索救助活動が必要になることもあります。登山計画書や避難場所の GPS 位置情報があればより速やかに捜索場所を絞り込むことができます。ただし遭難した場所の地形や気象状況によってはヘリコプターでの救助が行えない場合もあります。今一度安全に登山を楽しむためのポイントをしっかりと押さえておきましょう。火事救急は119番。消防インフォメーション野々市消防署西博夢が登山についてお伝えしました。
1: 野々市市の広報番組ホームタウン野々市、時刻は午前6時23分です。

0: 第一水曜日は
1: ノーネットノーゲームノーテレビデ
2: ー。野々市市生徒指導連絡協議会は家族のコミュニケーションを

0: 大切にするためにノーネット、ノーゲーム、ノーテレビデーを提唱しています。
1: 毎月第1水曜日は
2: ネットもゲームもテレビもつけないで
3: 家族で楽しく過ごします。
4: 自分から力と元気あふれる立野小学校でした。

0: 続いて阿波隆明市長の日程をお伝えします。石黒さん、お願いします。
1: はい、阿波隆明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えします。7月24日金曜日、今日は午前10時から野々市市役所正面玄関前で行われる公共シェアサイクル街乗り社会実験開始式に出席します。7月25日土曜日午前9時30分から野々市市文化会館フォルテで開かれるプロが教える健康長寿実践セミナーに出席します。7月26日日曜日午前10時から野々市市文化会館フォルテで行われる石川県下野々市将棋大会開会式に出席します。7月27日月曜日、東京都に出張です。石川県都市計画協会と石川県下水道協会の合同要望を行います。以上、阿波隆明市長の今日から来週月曜日までの日程をお伝えしました。

0: ホームタウン七市高橋町の FMN1 のスタジオからお送りしました。担当は FMN1 石黒カノンと
1: FMN1 石倉康幸でした。どうぞこの後も FMN1 の放送でお楽しみください。
0: ホームタウン七市は七市市の提供でお送りしました。

0: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
2: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。

0: 電気蓄音機から流れる音色が聴く人の心を癒してきました。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、月曜から金曜の午前7時30分から FMN1 荒木涼子がお送りします。
1: 自分好みの週末を見つけませんか。おすすめ映画にワインやエステ、スポーツ情報などちょっぴり心豊かな時間作りをお手伝いします。金原ゆかりの優雅な週末、毎週金曜朝9時からの放送です。

歌は世につれ、世は歌につれなんていうように、世間で流行する歌は時代とともに変化していって当たり前なのに、令和の今、10代や20代の若い世代に昭和平成の歌が受けています。レコードや CD が回って流行も回る KITPMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションから、私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい、そんな音楽を西康子がお届けしていきます。

イティー BMC 一周回って歌発見。浜田翔吾が在籍していたロックバンドアイド2枚目のアルバムラブインシティからお送りします。浜田翔吾はすでに脱退していたんですが、脱退前に作詞作曲を手掛けた曲をお送りします。このアルバムリリースとともにサードシングルとしても同時リリースされた曲です。1976年昭和51年リリース、アイド朝からご機嫌。

アイド朝からご機嫌お送りしました。1999年平成11年にリリースしたバードのアルバムバードリミテッドシルバーエディションに収録されている感想曲レインタールードお送りします。バードが作った単語でレイン、雨、インタールードはまさに曲の感想ですよね。2つの単語を合わせてレインタールード、雨の感想を意味します。ピアノは島健です。バードのアルバムリミテッドシルバーエディションから感想曲でレインタールード。

バードのアルバムリミテッドシルバーエディションから感想曲でレインタールードをお送りしました。ピアノの次はキーボードの音色を存分にお楽しみいただきます。日本のキーボディスト渡辺俊介によるソロプロジェクトシュローダーヘッズのナンバーをお送りします。2014年平成26年リリース、シュローダーヘッズブルーバード。

金沢工業大学21号館1階にある学生食堂ラテラでは、7月27日月曜日から31日金曜日にかけて、きなめりなめこフェアが開催されます。白山麓山立会のきなめりなめこのメニューが登場します。私、白山のきなめりなめこ大好きで、スーパーマーケットにポップアップで並ぶことがあるんですよね。必ず手に取ります。大中小となめこの大きさが分かれていて、いつもどれにしようかなってめっちゃくちゃ悩むんですよ。使い勝手のいい小にするか、食べ応えのある大にするか、悩みに悩んで、私は小にする確率が高いかな。間を取って中にすることもあるんですけれども、きなめりなめこのどんなメニューが並ぶんでしょうかね。私が好きなメニューは、自分で作るんだったらお味噌汁が手軽なのでお味噌汁になるんですが、誰かに作ってもらえるってなったら、大根おろしにきなべりなめこをあえた冷やしうどんが食べたいですね。あと大根のすりおろしたものに青ネギとかなめこを混ぜて豆腐にかけたりとか、っていうのも美味しそうだけど、なめこのソテーを食べてみたいかも。どんな感じなんですかね。家だと割とハードル高めなのでね、プロが作ったなめこ料理を堪能してみたいですね。ああ、想像するだけでお腹が空いてきました。来週です。どんなメニューが出るのか、これから楽しみです。

BMC 一周回って歌発見、伊藤舞子のデビュー曲をお送りします。1983年昭和58年リリース、伊藤舞子、微熱かな。

伊藤舞子、微熱カーナ、お送りしました。2007年平成19年にリリースしたアイスのアルバム Wake Up Everybody からお送りします。アイス、ブラックシュガードリーム。

アイスブラックシュガードリームでした。2006年平成18年にリリースしたメルのメジャーデビューシングルです。メル、レッドフラクション。

一周回って海外編。テレビや映画、コマーシャルでよく耳にするあの曲も、懐かしい海外のレコード音楽だったりして、ここからは一周回って外国作品を聞いてみましょう。

1961年、ビルボードホット100、15位の曲、マーセルズ、ブルームーン、お送りします。この曲は、リリースから2週半ば前になります。1934年に、リチャード・ロジャースとロレンツ・ハートによって書かれた、スタンダードバラードの人気の曲だったんですね。たくさんのアーティストがカバーしていまして、今からお送りするドゥーアップグループのマーセルズがカバーしたバージョン、大ヒットしました。一周回って海外編。1961年リリース、マーセルズ、ブルームーン。

PMC 一周回って歌発見。皆さん暑さ対策はどうしてますか？私はね、暑さ対策っていうか、もうずっと何年も梅干しを1日1個食べることにしてるんですね。最近はおにぎりに入れることが多くって、おにぎり以外でも梅干しを楽しめないかなと思ってスムージーに入れてみたんですよ。私がよく作るのはバナナベースで冷凍のフルーツを入れるかな。豆乳とあと人参ジュースなんかも入れて、蜂蜜は絶対入れますね。するとただ甘いだけではなくっていい感じの酸味も加わるので、ベストなバランスのスムージーが出来上がるんです。最近のお気に入りは梅干し入りのスムージーです。気になるという方、ぜひ試してみてください。さて、後半お送りする曲、1941年昭和16年にリリースした徳山玉城と一丸の曲です。徳山玉城、一丸、翼賛親子。

徳山たまき一丸翼さん親子お送りしました。1977年昭和52年にリリースした浦部雅美のファーストアルバム、ふるさとは春ですに収録されている曲をお送りします。このアルバムは2週半ば回ったくらいの2009年、平成21年に CD として再リリースされています。このアルバムの中から浦部雅美、悲しみ色の景色。

田辺正美、悲しみ色の景色をお送りしました。ベニー系のナンバーをお送りします。2002年平成14年リリース、ベニー系ない。

KIT PMC 一周回って歌発見。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションが所蔵する28万枚以上のレコードを中心に音楽をおかけしています。私が聴いたら懐かしい、あなたが聴いたら新しい。歌手名や曲名は FMN1 のホームページやサイマル放送の画面にも表示されます。お気に入りの音楽が見つかると嬉しいです。それでは引き続き KIT PMC 一周回って歌発見をお楽しみください。

KIT PMC 一周回って歌発見。ゲームソフトガンダムトゥルーオデッセイ失われし G の伝説の主題歌をお送りします。2005年平成17年リリース、サビッチジーニアス、スティルアイラブユー。

サビッチジーニアス Still I Love You でした。ラストは薬師丸ひろ子の曲です。1985年、昭和60年にリリースされた2作目のスタジオアルバム夢十話の最後に収録されている曲です。薬師丸ひろ子、バンブーボート。

私が聞いたら懐かしい、あなたが聞いたら新しい、 KITPMC 一周回って歌発見、西康子がお送りしました。この後も引き続き FMN1 の放送でお楽しみください。

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する、そんな人材を育てる学びの場、分離の枠を超えたもっとその先へ、 KIT 金沢工業大学。
1: 野々市ってコンパクトなのに魅力はいっぱい。のんのんめぐり、うためぐり。毎週水曜日お昼12時30分からは、私石黒カノンが野々市をめぐるのんのんめぐり、うためぐりでお楽しみください。
2: イヤホンで聞く音楽空間から飛び出て、あなたと共有しましょう。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？
3: 月曜から金曜の午前8時から、
2: ぜひご一緒しましょう。

コンの喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

いよいよ来月1日土曜日と2日日曜日に野々市ジョンカラ祭りが開催されます。 FMN1 では正午から FMN1 野々市ジョンカラ祭り特番、縦横無尽グラウンドもフォルテも歌えや踊れやを5時間生放送でお送りします。ぜひお聞きくださいね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、今日の1曲目です。ナッシュビルティーンズ、ニードユー。

ナッシュビルティーンズでニードユーでした。次に紹介するのはポール・チェンバースです。ポール・チェンバースはアメリカのジャズベーシストで作曲家です。1950年代から1960年代にかけて活躍し、生涯を通してハードバップのオーソドックスなスタイルを貫きました。マイルス・デイビスをはじめとした数多くのミュージシャンと共演を行っています。今日は1960年のアルバムファースト・ベースマンから一曲お届けします。それではお聴きください。ポール・チェンバース、メロディー。

お送りした曲はポール・チェンバースメロディーでした。次はペリー・コモのパパはマンボがお好きをお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。金沢工業大学 PMC ポピュラーミュージックコレクションの所蔵レコードを中心に音楽をおかけしています。静かに針を落とすと流れ出る時代を超えた音色で、あの頃の記憶まで蘇ってきます。黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート、後半も引き続きお楽しみください。

この時期は土用の丑の日のうなぎのチラシをよく見かけますね。草間時彦の句です。土用うなぎ、息子を呼んで食わせけり。土用うなぎを息子を呼んで食べさせたと呼んでいます。土用うなぎ、息子を呼んで食わせけり。草間時彦の句でした。うのつく食べ物を食べて暑い夏を元気に乗り切りたいですね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート FMN1 第4スタジオサンセットから荒木涼子がお送りしています。音楽です。ケニードリュー、マイロマンス。

お送りした曲はケニードリューマイロマンスでした。最後の曲です。ナナムスクーリ緑の輝き。

黄金の喉は歌い継ぐ FM N1 ゴールデンスロート。担当は FM N1 荒木涼子でした。引き続き FM N1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート、
1: 野々市市高橋町のリバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み、新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: リバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから、金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談、祝活デッセイ、毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

レコードや CD を自慢のステレオで鳴り響かせていたのに、今はポータブルオーディオプレイヤー、イヤホン、ヘッドフォンで自分だけの音楽空間。一人で楽しむのもいいんですけど、もしよかったら共有しません？ N1 ミュージックシェア、今何聴いてる？最新曲からレコード音楽まで、ぜひご一緒しましょう。FM N1 のスタッフがお届けします。

N1 ミュージックシェア、今何聞いてる？今回の担当は FMN1 荒木涼子です。よろしくお願いします。今日は私の推しのグループスーパーエイトの音楽をシェアしたいと思います。オープニングナンバーは7月11日配信リリースの最新曲からお送りします。オレンジレンジ提供の夏にぴったりな一曲です。スーパーエイト、Do It!

今日のオープニングナンバーはスーパー8 Do It でした。さて、私はスーパー8の特にライブが好きで、一人で行くことが多いんですけど、友達と何回か行ったこともあります。中でも2021年の8ビートはそのこと最後に行ったライブなので思い出深いですね。石川県のお隣、福井県のサンドーム福井に行ったんですけど、真冬の12月に雪が降る中、車を運転して初めて県外に行くっていう、なかなかスリリングな道中でしたね。それでは8ビートのアルバムの中から1曲お届けします。スーパー8、ウィン。

お送りした曲はスーパーエイト、リンでした。ここまでは5人の曲をお送りしましたが、スーパーエイト、エイトということで、もともとは8人だったんですよね。そこで次は8人時代の曲をお送りします。今年5月にエイトにとって青春と下積み時代が詰まった思い出の場所、大阪松竹座が閉館しました。閉館する前の3月には、他のグループと一緒に卒業式の特別公演が行われました。そこで、元メンバーの内博樹くんとエイトが共演を果たしたんですね。私は内くんがいた時のエイトを知らないですけど、そんな私でも配信を見ていて、思わず大声を上げちゃうぐらいにびっくりしましたし、なんといっても感動しました。配信期間中何十回と見たことか。では今年3月に大阪松竹座でスーパーエイトと内くんが一緒に披露した曲をお送りします。スーパーエイト、旅人。

おかけした曲はスーパーエイト旅人でした。 N1 ミュージックシェア、今何聴いてる。今回の担当は FMN1 荒木涼子です。今日は私の推しのグループスーパーエイトの音楽をシェアしています。4曲目は元メンバーの曲です。渋谷すばる、生きる

お送りした曲は渋谷すばる生きるでした。私はすばるくんの言葉でずっと覚えている言葉があって、かっこ悪くても笑われてもいいから自分の信じた道をまっすぐに生きていってくださいっていう言葉なんですけど、とある音楽番組で曲を披露する前に言ってたんですね。今振り返ると彼自身がそんな風に生きているんだろうなって改めて思いますね。そしてその時披露された曲が今日最後にお送りする曲です。スーパー8、ライフ、目の前の向こうへ。

スーパーエイトでライフ目の前の向こうへでした。 N1 ミュージックシェア、今何聞いてる。今回の担当は FMN1 荒木良子でした。

0: 様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、社長さん、お気軽にご相談ください。電話番号は 248-3730 まで。
5: 米沢電機はライフラインを支えます。人々の暮らしを支えます。電気で街を支えます。電気が未来を支える時代へ、私たちは皆様を支える存在であり続けます。街が元気だから会社も元気。米沢電機工事株式会社。
6: 先生、政治ってよくわからないです。
7: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日。
7: 先生と
6: 私、
7: ドクター金之助と
6: 木村沙耶香がお送りします。

0: 球部
1: 金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。7月後半、皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学では前期とうとう残り1週間になりました。イエーイ。新入生の皆さん、前期いかがでしたでしょうか。金沢工業大学1年生はプロジェクトデザイン入門という実験科目があって、自分の興味を持ったことについて班で実験をしたりしています。メディア情報学科では 6,7 人のチームで、中には私もびっくりするくらいソフトを使いこなしている人がいたり、プログラミングをしてライブ映像を作ったり、音楽を作っちゃったり、合成音声を作っていろんな音を作ったり、音響を分析したり、コンピュータグラフィックスでアニメーションを作ったりなど、教員からしてもわーすごいなーってやる気満々な実験って思うような実験がすごく多くて驚いております。ここ数年、私の方でメディア情報学科の1年生は PD 入門で音響分析ソフトを使うっていうことをしたり、メディア情報学科2年生ではメディア情報論1という科目で音響分析プログラムの中身を自分で作る、学んで作るみたいな科目も増えています。以前より音声をきっかけに信号処理関係の物理、数学、プログラミング、それから応用面、文系のお話も加えてちょっぴり学びが増えているんじゃないかな、学びが増えてくれてたらいいなと思っています。私としても、ちょっとでも科学、サイエンス、それからプログラミングとかに興味を持っていただけるといいなと思っております。金沢工業大学では毎週、100分15週間授業があります。で、他の大学は90分15週間なので、金沢工業大学では少しだけ学びが多い大学です。そんな金沢工業大学も夏休みまであと1週間、最後までしっかり学んでいきましょう。さて、今日は5月に金沢工業大学研修施設、新潟県妙高池の平セミナーハウスに行ってきたお話をしたいと思います。何度かも話をしていると思いますが、金沢工業大学は他の大学とは違って勉強だけじゃなくて人間形成、人間をの心を育てるっていうことを見学の柱の一つにしています。1年生2年生3年生では白山6キャンパスへ1泊2日ぐらいで行って合宿に行きます。4年生になると研究室にもよるんですけど、合宿活動でバスで3時間ほど移動して、みんなで寝食を共に過ごすっていう合宿活動があります。私たちは5月に行ってきましたので、本当に楽しかったので、今日は池の平に関して池の曲を探してきました。それではまず1曲目聴いていただきたいと思います。 NSP 夕凪の池。

NSP 夕凪の池でした。 NSP とはニューサディスティックピンクという名前が元になっているそうですが、フォークソングを歌っているのにサディスティックピンクとか合わないということで NSP という名前になったそうです。でデビュー7周年のイベントで行われた NSP の新解釈ゲームドンドンドンドンドンでは、どういう意味か、 NSP ってどういう意味だろうっていう新しい解釈をしましょうということで、優勝した作品は猫、猿、ペンギンっていうのが優勝したそうです。 NSP より猫、猿、ペンギンの方が分かりやすいなと思います。さて池の平のお話に戻りますが、池の平で何をするのかといえば、例えばスポーツ、サッカー、テニス、バドミントンであったり、妙高は温泉の宝庫で温泉にお風呂に 入りに行ったり、近くの施設でみんなでピザ作ったり、そば打ち体験とかもあるんですが、うちの研究室では井森池という近くにある池への散策を行いました。この池から、この井森池を挟んでみる妙高山は本当にすごいな、綺麗だなって毎回思います。ビジターセンターがあって、周辺の観光案内や自然の紹介などもあって、無料で楽しむことができます。それから小さなカフェもあって、ソファーでのんびりすることもできました。あと夜には食事の後に懇親会があって、ちょっぴりお酒を飲みながらみんなでゲームとかをしました。もうね、ゲームめっちゃ楽しかったです。犯人は踊るっていうカードゲームがあるんですけど、ババ抜き版の人狼ゲームみたいな感じで、私としては人狼ゲームより分かりやすくて楽しかったです。全員に、まあ、5,6 枚のカードが配られて、その中に犯人のカードが入ってるんですね。1枚だけ、まあ、ババ抜きみたいになってるんですけど、で相手のカードを抜いて、でその手番で自分の順番に1枚カードを出して、効果、そのカードの意味何かっていうのを、そこでイベントが起こっていくんですけど、まあ、あの犯人は誰かっていうことで、そこで捜査っていう警察の役割の人が他の人のカードを1枚

だけチェックして大丈夫ですか、あなた犯人じゃないですかっていうのをチェックしたり、その時にチェックさせてくださいっていう時にアリバイっていうのを返すとアリバイがあるということで、そのチェックをすることもできたり、どんでん返しの情報操作っていうのがあるとカードを強制的に隣の人と全員右隣の人に1枚カードを渡すっていうので犯人が急に変わっていくっていうのもあったりで、最終的には犯人のカードを持っている人を指摘するか、自分が、犯人にならないように隠し持つっていうのがうまく逃げ切れば勝ちです。人狼ゲームは狼とか小市民とか占い師とか、いろんな役割を演じて嘘をついたり演技したりと推理したりしなきゃいけないんですけれど、どうこの犯人は踊るっていうカードゲームは素直に、カードに従って頑張ればいいので分かりやすくてすごい楽しかったです。それと価値観ゲームっていうのが面白かったんですけど、数字が1から100まで書かれてるんですね。それで1枚だけ配られて、で1枚配って数字が80とか3とか100とか書いてあるんですけど、で例えば結婚相手っていうお題になって、だったらそれでじゃあ自分が100を持っていたら結婚相手っていうのはじゃあどういう人だろうって、100に相当する人で、男子が言うには100点は超絶美女モデル、もうめっちゃ体がかっこいいとか言ってて、男すげえと思ってて、まあ、女子が言うには90点は弁護士とか医者とかで、その他に30点ぐらいでフリーター、10点はニートみたいな感じで、自分がカードをこう出していくんですけど、で私70点のカードを持ってたんですけど、まあ70点のカードじゃあこれサラリーマンかなって思って出して、そしたらみんなにそうツッコミを受けて、いやサラリーマンは50点でしょって言われて、えサラリーマン50点しかないのっていうのでとてもびっくりしました。みんなが何をこれが点数高い、これを点数低いとか持っている、そういう価値観が分かるのでとても面白かったのですが、やっぱりサラリーマンが50点っていうのはそれみんな結婚できないよなって独身の私が思いました。それでは次の、池の入る曲を聞いてみたいと思います。西島美恵子、池上線。

西島美恵子、池上線でした。この曲は1976年に発売された曲です。ちょうど50年前になります。池上線っていうのは東京の五反田から蒲田を走る東急の電車です。もう50年前ですから、今とはもう全然違うタイプの、古いタイプの電車で、今の東京とはちょっと雰囲気が違う哀愁あふれる曲でした。声優技術研究部、金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子がお送りしております。ワンポイント音声技術豆知識。このコーナーでは音声の専門的な難しい用語を解説していきます。今日のワンポイント音声技術豆知識は、水滴のポチャンは水中に閉じ込められた気泡の共鳴。今日は新潟県にある金沢工業大学池の平セミナーハウスに関連して池をテーマにお送りしております。で、池といえば日本人なら誰でも思い出す古池や蛙飛び込む水の音に関連して、蛙飛び込むの水の音のお話をしていきたいと思います。通常カエルが水に飛び込むときは、大きいカエルならボチャンとか、小さいカエルならパチャンとかいう音がしますよね。このパチャンっていう音は、実はカエルが水面にぶつかる音ではないんです。知ってました？で、これを調べるのにどうするかっていうと、まあ、カエルで調べようとすると、手を広げたり、お腹が太ってるとか、着水の仕方が違ったりとか、条件がいろいろ変わってしまうので、研究者の場合、ある量の水滴がある高さから落とした時にどういう音がするかっていうことで実験をした研究があります。その結果、驚くべきことが分かっていますので紹介させていただきます。なんと、このポチャンの音は物体が水面にぶつかる音ではないんです。で、どうだったかっていうと、水の中に閉じ込められた気泡の共鳴であるっていうことを2018年にイギリスのケンブリッジにあるエマニュエルカレッジのサミュエル・フィリップス先生、アヌラグ・アガーウォル先生、ピーター・ジョーダン先生の実験で、高速度カメラと高精度マイクで気泡の振動、大きさとかを直接観察しました。まずはどんな音かっていうことで、普通のマイクより高精度マイクで調べます。それから高速度カメラ、すごい速いスピードで見ます。スローで見るとスローっていうか、ゆっくり見られる、急に落ちたら見えなくなっちゃうっていうんじゃなくて、その途中の中間も見られるっていうカメラで見るんですけど、水がポチャンと落ちた時にどんな大きさの輪ができたのか、それから気泡ができるんですけど、どんな大きさの気泡がどのくらいの深さでできるのか、その大きさを上から見るのと横から見るっていうのを測りました。そうすると、ぶつかったことで音が出るっていうのは本当にわずかな音しか出ないです。で、物体が水面にぶつかったことで、物体

その物体で水面にくぼみができます。でそうするとそこに小さい穴ができて、で少し経つと水が寄ってきて小さな蓋になって、気泡になります。水の泡ができます。でその泡がはじけることによってポチャンっていう音がするわけです。でその気泡の大きさとその音の高さが関係していたということが分かったわけです。つまり、カエル飛び込む水の音っていうのはカエルが飛び込んだ後にできる気泡が音の原因だということが分かりました。さらに研究者は、この水滴が、水に落ちる音っていうのを音響シミュレーションとして取り扱った研究が2020年に行われました。これコンピューターでちゃんと計算するんですね。そうすると、衝突時に形成される空気の泡、キャビティって言います。そこのキャビティに閉じ込められる気泡の振動が音の周因であるっていうことをモデル化して、そうするとこの音の周波数っていうのは気泡の半径、大きさですね、それから水面からどれくらい深いのか、水の密度に関係するという式が出来上がりました。カエルが古池に飛び込む水の音は、カエルが水に当たる音は本当にわずかで、カエルが水面から押し込んだ空気、気泡が出して水面の揺れとか空間によってポチャンっていう音がして、さらに、反響音要因があって音が出来上がっているということが分かりました。またこの時水の音に関して人間が口真似をする時にはちゃんと声の高さとか唇の動きを調整して音真似をするっていうのは人間とても面白いなと思います。それでは最後に池に関して、池袋の夜を聞いてみたいと思います。今日は内山田博士とクール5から池袋の夜。

内山田博史とクール5池袋の夜でした。この曲は青江美奈さんの1968年のヒット曲です。ネットで探しても、青江美奈さんの曲だけ出てきて、内山田博史とクール5バージョンの曲は出てきません。メインボーカルは前川清さんでした。

今日の声優技術研究部、楽しんでいただけましたでしょうか。今日は池の平セミナーハウスにちなんで池についてお送りしました。研究室のみんなで合宿に行ったのですが、大学院1年生のミキサーの山田くんも価値観ゲームを4年生と一緒にして、4年生とは価値観が違うなって結構びっくりしたそうです。本当こういう合宿で交流ができるのはいいなと思います。サラリーマンは結婚した相手として皆さんは何点ぐらいに感じていますでしょうか。ぜひ FMN1 のお便りをお待ちしております。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野小夜子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMN1 をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FM N1 のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: あれ、停電かな。
4: 停電かなと思ったらブレーカーをご確認ください。つまみが下がっていたらつまみを上げると復旧することがあります。停電情報お知らせアプリで停電情報の確認、チャットでお問い合わせもできます。
3: そうなんだ。
4: 北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
6: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。